ke bërë gabim. Pranoje. Thuaj, ndjes. Asnjëri në histori njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

Ah, caralho!

0: Një vajzë bukur jo gjithmonë është e disponueshme. Një radio e mirë. Po.
1: Ci sarò per sempre.
0: Club FM, Cap Radio.
1: Nei tuoi occhi ovunque.

Mbrëm mudritu e dashura. Shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kalova Covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmon pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq.

E, nuk mund të rinjë njeriu pa halli. Ja, ditën që mendova se i zgjidha të mijat, fillova të shikoj telenovela. Amore, que da pe. Klab FM, lëri telenovelat, ka

Mendoni për një moment si kur Facebooku të fiket. Njerëzit do të sulen në për rrugë me foto në përduar. Bëj like, like, të lutem like.

0: Për kohë shumë ka shpejti?
1: Bërën për kohë kështu, shef.
0: Po ti mos u tall. Për kohë shumë ka shpejt po të pyes.
1: Seriozisht e kam, shef. Bërën për kohë kështu se jam vërtet shumë vonë.
0: Orti shumë. Po e the edhe një herë, për kohë kështu do të fus mrena. Mirë.
1: Po, shef.
0: Për kohë shumë ka shpejt.
1: Për kohë kështu?
2: Se për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Club FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga veriu në jug, nga lindja në perëndim. Mirëmëngjesi, un jam Andi Begolli dhe jemi në përku kështu në radion kombëtare Club FM, do të jemi bashkë deri në orën 7. Do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë sa më të lezetshëm, ku të mundohemi të hapim syçkat për gjithë ata që nuk i kam plotësuar orët e gjumit edhe jam për nisë për diku ose duhet bëjnë një pun por nuk përqëndrojnë do duhet të i hapim duhet bëjnë pa mundur mbra që të mbajmë si qka të hapur duhet përshëndes që shqiptarët që në ndjekin nga ana në zbotës që në ndjekin në përmjet Club FM Pikale shumë e thjesht për tyrë si nga kompjutri ashtu dhe nga telefoni juaj dhe sa po ty një brënda faqes tonë zyrtare ju do vi një regjë nuk është vetëm Club FM por dhe Club FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Populore, Club Bar dhe Club Barbie 6 radio brënda faqes tonë zyrtare dhe jo vetëm sepse mund t'i gjeni edhe tek aplikacioni Club FM-it qofse se keni shkarkuar akoma bëjni me njerë tani shkruani Radio Club FM si në App Store ashtu dhe në Play Store e shkarkoni dhe ka që thjesht është e gjitha me fare pak internet ju mund të nëndiqni nga çdo cepi botës nuk ka rëndësi jeni larg apo afër e rëndësishme është thjesht të keni pak internet telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Mirë, na ka shkruar Rudina dhe thot mirëmëngjes Sandi, një të premte të bukur dhe fundjavë të bukur të premte. Jo, i sekond, i është e njëjtë. Nuk ka ardhur e premte, sot është e njëjtë. Nesër është e premte, nesër mund t'i themi këto fjalë. Kështu që do vazhdojmë që të, si më thën, të jemi në këtë si më thënë, javën e përku kështu. Mirë, do të anisim me jërë me Teddy Swims me It Ain't Easy dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0-6-9-20-7-10-22 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja për sot ka të bëj me arkën e kursimit. A përdor një arkë kursimi për të ruajtur lek, për të nëse do një të blini diçka edhe nuk e gjenin formën se si të mos hargjoni dhe hapni një arkë kursimi nga këto që nuk hapen sigurisht, jo me këto me çelës nga mrapa që i hedh në para dite, i hedh brënda dhe pas dite e hap me çelës dhe i merë ato leket që ke futur. Gjithsesi, 069 20 70 222, a përdorni arkë kursimi për të ruajtur lek apo jo? Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Dëgjojmë Crazy nga Aerosmith. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you pull.

0: 0-6-9-20-7-10-22 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me arkët e kursimit. A i përdorni arkët e kursimit për të lënë më njanë disa para? Nuk e di se për çfarë, por që ti përdorni dhe që ti hapni kur ju duhen. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërkohë do të flasim pak për një person, është personi më i vjetër që ka hipur në krahët e avionit, nga këto avionet që bëjnë siç bën, po ta keni parasysh nëpër filma Tom Cruise që hypën mbahet aty, hidhet nga avioni e këto gjërat. I ka bërë një i moshuar 98 vjeç, ka thyer çdo lloj rekordi, çdo lloj dhe kam përshtypjen që Tom Cruise do ketë punë pra për t'u ofruar këtij zotëris. 98 vjeç, po pse? Nuk e di, një gjë më bën përshtypje. Pse u a nuk i dilte toka të rrinte si zotëri? Të rrinte pa e vrarë mendjen që duhet të hipi në për këto lloje lartësirë është të çuditshme. Nuk e di. Gjithsesi, bravo i qoftë, ka thyer të rekordin. Ndërkohë kemi një telefonatë, përshëndesim njëherë, themi përshëndetje për ku kështu mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes, si je?
1: Mirë, si jeni ju?
0: Mirë, si shkoi ditë e djeshme?
1: Shumë mirë.
0: Pushim apo në punë?
1: Jo, pushim fest.
0: Pushim, okay, më bëhet qefi.
1: Edhe me këtë rast, ju uroj të gjithë gëzuar.
0: Gëzuar edhe për ju, edhe qoftë një vit i mbar.
1: Vetë të kemi të gjithë inshallah.
0: Edi, përdorni kështu ark kursimesh për të ruajtur para ose për, nuk e di, mbase që nuk i beson dot vetes dhe i fut në ark që mos ta hapësh për kaq kohë, nuk e di për çfarë mund ta përdorësh.
1: Para disa kohësh ani kur ishim jo dhe të vejgjit fare, po një mosh këshuja, i mlidhim nga njerë, po i hapshim prapa ndi.
0: Nuk duronit, do më dhe që të, si më thënë, që të shkonde diri aty ku ishte planifikuar, si
1: të. Ato, për shumë, i tërhishim prapa njerë, në nga brenda, linim ato të shkoj gratë vetëm.
0: E kuptoj.
1: Po tani, ati, nuk është të metën, nuk, fëmijet, po, fëmijet e vejgjit, ata prosejnë ndi, po, dhe nëmën, më prosej me.
0: Jo, pa edhe duhet keshet kursesh, ha? Se duhet edhe momenti që aq janë të shkretat që duhet i bësh, të bëdhe. Êshtë e vërtet.
1: Ta marrin nga i leksu dhe fusin të jetë kutia, mledhin të ndi.
0: E
1: e kuptoj. Pa njësë mledhin, mledhin do të me ndi, jo.
0: E e kuptoj.
1: I guaj o po, e jo.
0: Të e kuptoj, e kuptoj. Mirë, Edit, përshëndes të urej një ditë mbarë edhe kënaqësi që folëm. Urej
1: një ditë mbarë na përshëndet me në kanë ritmika në mëngjeset.
0: Pa tjetër. Pa tjetër,
1: ka lëshmi.
0: Qao, gjithashtu. Ndërkohë kemi një telefonat tjetër. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
2: Andi, mirë mëngjes.
0: Mirë mëngjes, gëndë si e?
2: Mirë, si të kam.
0: Po, nuk e njohë këtë numrin, është numër tjetër kë?
2: Ja, po, kjo është numri im. WhatsApp-et, po kam rallë herë me këtë.
0: Ah,
2: kam
0: ok.
2: Kam WhatsApp-et tjera.
0: Aha, ok, e kuptova. Si ke qenë?
2: Qa për? Mirë, ja.
0: Si shkoj ditë e djeshme?
2: Dita, po, mirë si për ditë, ja, ditë e bukur sot me tjelë, shu vabë e qikë, po.
0: Po pra.
2: Ka kohën të shistohen komit, do të mjëllim gojën, tri murtë.
0: Po.
2: I besojnë vete së pushtet.
0: Jo, po të shë ankomë, po të gjo gushu që ankomë sa duash, nuk e, sërse të gjo njeri. Kështu që... Gjendo, përdorni më nga këto arkat e kursimit për të lënë një para më njanë, për të, ku di unë, për të thënë që okay, këtë të ta përdor për të bler këtë gjën, edhe hap arkën e kursimit edhe vetëm fut brënda që desa të bëhen.
2: Me thonë drejtën anë, për ka shumë kohë që nuk përdor. Mm-hmm. Po sa e që këtheve me pushimet me nusen.
0: Mm-hmm.
2: Gjithmonë mendosin se nga që shkonin që kështë rejt, gjithmonë themi ta marrim një kursim, fusim nga kaq ditë dhe na dalim për ti kemi gati. Okej, okay, themun. Sa vim, që vim shtëpi e ke parasysh, harrojmë të dy.
0: Fillon rutina dhe okej, okay, e kuptova.
2: Edhe ikën vitin pas viti kështu me fjalë.
0: E kuptoj.
2: Nuk është se nuk kena majt, bile se kam një të vjetër aty në shtëpi, po se kam gjendje pune, e kupton se ti mund të futesh në kështu, po do të thënë dalin kollaj. Nuk kam gjendje pune të mirë.
0: Si është puna, kur merr një ark kursimi direkt i bën provën, ore, ai nxjerr në lekun kësaj, domethënë është direkt ajo që si mund ta manipulosh. Direkt të shko në vendje.
2: Po shiko se ka edhe këtë të keqe ajo, se ti mund ta marrë, po themi tash një djarkus nga ato që janë të mbledh kështu me. Po shko tjetrit futet brenda, deri këtu. Ta vë ti fundi që kishe vesh
0: kurrë. Po tjetër, ja bën gati, e vërtet.
2: Po çfarë, nuk ka nevojë fare me
0: E vërtet. Mirë, po në këtë mënyrë edhe ruan shpinë, se po i fshehe, do të bëj shpinë lëmsh fare, kurse kështu të paktën e di, o vllai, ja ku i ke, bos vlodh, i krye dhe i tash.
2: Patjetër.
0: Çfarë janë? Patjetër. Do të përshëndes edhe kënaqësi që folëm edhe do të dëgjojmë sërish.
2: Ku i ke këto, ma, ku i ke këto, to që spushon gjithë vidin e bu, se si kam gjumë fare, ma, bu.
0: Pse? Për kë e ke fjallën?
2: Ku i ke këto që të lënë në Europa League, pra, ku i ke,
0: ma, bu. Ja, se janë të gjithë janë me punë, edhe, shiko, edhe kur fillon edhe Vapa, është edhe i qikë shu, si kur bie pjesa e, duke di, Vapa të trash komplet, dhe më thonë.
2: Neve me thonë drejë në kara gjuna, se... Neve kemi bërë shumë punë. Do të thonë, po mos ishim për ato 6 pikë që na kanë marrë neve, do lunin akoma në Conference League më poshtë.
0: E kuptoj. Kurse ne na më duket se Lazio ne keni mundur të dy herët. Për shembull, po të kishim fituar ne dy herë me Interin, mund të konkuronin për Europa League.
2: Po.
0: Do të thonë aty me ne do të kishin qenë, nëse do kishin humbur me Interin.
2: Me Lazio në thyni tabu ato ke këto neshet të rëndësishme, se Lazio gjithmonë një kalon për kampionat, gjithmonë një ka marrë pikë të rëndësishme, gjithmonë...
0: Po.
2: Po ta kesh vënë re, do me thëmë, se re kampionat 2002 nuk përstive kod, po shkollaj, e?
0: Okej.
2: Gjithsesi... Kështu që nuk ka hakmarë që e lakte,
0: ato pjekin... Gjithsesi, unë mbajmë në të dëndeshje, edhe të thëmë vërtetën më Inter të lodhur, s'kisha parë dhe njerë, dhe ishte futur Interi, po s'ishte futur me mëndjen për t'luajtur, pa e kishin mëndjen që t'festonin, edhe...
2: Formale, gjithë to shkjesh formale.
0: Po jo, formale po, por ama edhe ti duhet luar që dohet të fitosh kampionatin, kurse Interi s'po luan të faj, se shumë do, po t'ishin, i kishin njërë këshu si me duar në gjep, e kupton, Dërko duhet luash që ta marrësh, edhe përveç asaj janë atë nesh e ka luajtur shumë
2: atë të skedi nuk e leshi medal nga
0: Italia, që sa e, pikërish, aji atë deshje bëri deshjen e jetës, do, jo me i natë që e kishte, po, më ka bërë përshtypje në këtë. Gendo të përshëndes kënë ajci, edhe të uroj një ditë mbarë, edhe të freskët në të një të nukë. Kalof shmirë, qau. Mirë, do kalof e njerë, do të gjojmë Ramon me Tonight dhe rikthejmi vetëm pas pak, na mori sonida, por do të gjojmë këngën dhe pas pak.

E dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg. Apo s'kam të drejtë.

0: Ndërko, kishim një telefonat, po iku Sonila, do ta hapja, sapo do ta hapja. Ah, okay. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi, Andi.
0: Mirë mëngjes, Sonila, si je?
1: Mirë mëngjesi, ora një ditë sa më të
0: mbar. Pas ka bërë gjumi. Nuk di do më dhënë kur merë me këtë zërë i shu.
1: Së di se më ka gjithë kom të otë kusht me i valju më gjumi me zërë ngrije më këmë.
0: Mirë, oke, pa tjetër. Sonila, nuk e di nëse gjove pyetjen?
1: Nuk kam dëgju asë të imë, asë i gjë. Oke,
0: okay. Ja, se pa themë unë. A përdor një këshu arë kursimi për të, si thëmë, për të luajtur do një lek për dler diçka ose për, nuk e di, për...
1: Ama na, si ka arë dita sot me këta roga që kemi ne, nuk kemi për zotin jo. Sketë
0: qëtar të ndash, sketë qëtar të...
1: Dhe kemi në i fest që ti mlep, se pra arë ka të kursimi.
0: A, u, si të ka shkuar, mëndja mirë, duhet bësh një i fest, unë që ti gjithë me lek,
1: unë vetëm gjintin dhe gjova nga fundi, andi, gjintin nga fundi dhe gjova po fliste, dhe se o zot, lese pas ka shkuar, a këshu.
0: Ja, mëse, nuk është shumë vonë, jo, ajde, është 5 e gjysë, më shu që 5:31 minuta, shumë. Je në regull, ke ko sa të duash.
1: Lekët kam komi mbledhur, po them jo. Edhe
0: për lekët ke.
1: Vetëm se si mbledhim.
0: Po lekët ka kohë gjithmonë, kështu që mos e vrit mendjen bretë për këtë pjesë. Mirë.
1: Ju përshëndes të gjithë, edhe një përshëndetje kam për Redin në Itali, me shumë respekt më ka vëruar për Peramlikun dhe Gentin në Jonin e të gjithë. Ju përshëndes pambarim,
0: mam. Shumë faleminderit. Të përshëndesim edhe ne. Kalofsh bukur. Ndërkohë Turi Divjak na shkruan thotë mirëmëngjes Sandi, ju uroj një ditë të mbar ty dhe të gjithë dëgjuesve të përku kështu kudo që ndodhen. Përshëndes Tur edhe një ditë të mbar. Fation i Kukës na shkruan dhe thotë mirëmëngjes Sandi, ju uroj gëzuar Kurban Bajramin ty dhe të gjithë dëgjuesve të Club FM. Ju uroj një ditë të mbar të gjithë. Dhe sa për temën, kam ar kursimi, por e kam ashtu sikur e përmendet ti thotë. I fusim në darkë e i nxjerrim në mëngjes. Okej, Fation, ndërkohë Sokoli na shkruan thotë Ando, thuaj që po merremi me përgatitjet e një vjetorit të Championsit. Kemi porosi 5 torta, nga një për çdo gol, thot Sokoli. Okej. Për finalen, është një finale fakt që s'do, nuk mund të harrohet lehtë. Finalja jo e këtij viti, po e vitit kaluar. Ibrahimi na shkruan thot mirëmëngjes Andi, unë nuk e kam përdorur asnjëherë arkën, vetëm me bank, çdo gjë me bank ose si themi me numër llogarie, thot Ibrahimi. Shumë mirë, ajo me, shiko, kjo me bank Ibrahim është eftot. Është një marrëdhënie eftot. Nuk, okay, ke lekët aty, dhe, kurse kur i ke aty me ark që i merr, i numron, i fut, i nxjerr, mrapa rri, je domethënë bësh pishpam, pse i hodhe? Do t'i nxjerrësh. Mundohesh t'i nxjerrësh, nuk i nxjerr dot, ose mund ta nxjerrësh njëra të griset. Tjetër se gjithsesi mund të nxjerrësh njërën që të mbaron punë për atë ditë. E merr. Mrapa pas 2 ditësh i hedh prapë se thua që shiko se duhet i hedh, se duhet i mbledh. Mrapa të vjen deri punë tjetër ti e merr e heqe, domethënë ka etyde, ka shumë historira brenda kjo arka e kursimit në shtëpi pra, dhe jo me bankë, kuse kjo e bankës është diçka akull, është shumë zyrtare, shumë e ftohtë si marrëdhënie. Prandaj themi për arkën e kursimit që e përmendim kaq shumë. Mirë, do dëgjojmë Shakirën me La Tortura me Alejandro Sanz. Ah, sa bukur të emrat shumë latin të ai qendrorin fare.

0: këtu në radion kombëtare Club FM.
1: 0-69-27-10-222 është numri telefonit për pyetje një milion dolarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me arkat e kursimit. A përdorni ark kursimi apo jo? Nuk e di, për të bledhur para, për të bler diçka, ose për nuk e di se për çfarë, por a i përdorni më këto arka kursimi në shtëpi apo jo? Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë këtë pyetje shkatruese, tronditse, goditse, të papërballueshme që kemi për sot, po do bëjmë si do bëjmë, do thënë Me i qik sforco do ta përballojmë edhe këtë gjë. Ndërkohë Fationi Kukës thot, ando si të duk mbrëm finalja e Conference Ligës në mes Crystal Palace me Rayo Vallecano. Tani na duhet edhe Arsenali që të shkojnë kupat e Europës në Angli, thot Fationi. Të vërtetë nuk e pash, Fation. Më ka ikur interesi. Njëherë Conference Ligën se kam ndjekur asnjëherë. Që kur e mori Roma për herë të parë që me Feyenoordin humi. Nuk e mbaj mend. Që atëherë pra, që kur e fitoi që një më duket një kupë shumë kështu problematike më duket. Gjithsesi e pashë kishte fituar Crystal Palace. Dhe u bën dy angleze pra që kanë marrë dy kupa të Europës. Do ishte shumë e bukur në fakt. Po ta marrë Arsenali edhe këtë të Champions League, sepse do jepte edhe një mesazh të fortë Europës, të gjithë kampionatave europiane, që nuk mund të bësh dot futboll pa hedhur para, pa shpenzuar, pa e marrë seriozisht të gjë. Mos harrojmë, nuk e di ku pash një të dhënë që thoshte filan ekip mori një shembull, një ekip të Premier Ligës. Dhe ishte duket për orë rënje nga kategoria ose që shpëtonte që nuk dilte nga kategoria, diçka e tillë, nuk e mbaj mend fiks, dhe krahasonte ekipin fitues të Spanjës. Të po marrim Spanjën, është më lart se sa Serie A, se kam shumë duhet jetë më lart edhe se Bundesliga me këto pagesat. Spanja merrte 51 milion duket i jepte fituesës së kampionatit spanjoll. Ndërkohë, ati që qëndronte në Premier League, që ishte mund të ishte vendi 16 ose i 17, si bjeve, i 17 nga fundi në Premier League, ai merrte nuk e di 65 milion pound, supozojmë, thjesht që qëndroi në Premier League. Domethënë, janë çmime, janë shpenzime të frikshme dhe pagesa të frikshme në Premier League, që justifikohen pra që edhe kam përshtypjen që Championship, që i bie kategoria e dytë në Angli, kam përshtypjen është më e fuqishme se sa Serie A. Domethënë, kam parë rroga, kam parë blerje që nëse një lojtar e kërkon një ekip i Championshipit, pra i kampionatit i kategorisë së dytë në Angli, dhe nëse e kërkon një ekip i Serisa, ata shkojnë më mirë te kjo në Championship sesa në Serina. Imagjinoni çfarë lloj diference të frikshme kanë pagesat dhe mënyra se si e shohin futbollin në Angli. Tani ose duhet i bëhet edhe një stopim të kenë një tavan ekipet angleze që mos ketë shumë para, se edhe kjo deri diku e djeg i shkatron këto etapat e futbollit, ose ekipet e kampionateve në Europë duhet të bëjnë një, nuk e di, duhet të gjejnë president që hedhin para që t'i shkojnë pra t'i afrojnë sa më shumë kampionatit anglez. Është një kampionat komplet tjetër. Kur e shikoni, që kur e shikoni mënyra si luajnë, në ritmin, perceptimin, është spektakël që gjithkohës. Dhe ka 25 vjet, bazë dhe më shumë, që me Arsenalin, me Arsene Wenger, që me Manchester United, që bëjnë këtë lloj loje, domethënë loje hapur, ritëm, agresivitet, nga fillimi 90 minuta, nuk është duke me skemat e Italisë që të vejnë në gjumë, jo tiri këtu, më nxi jetën, prishi lojën ti, prishi lojën atij, nuk se kanë në këtë lloj forme. Nada na shkruan thotë, mirëmëngjes Anti, uroj një ditë të mbar, sa për temën kam ark kursimi, por e kam gato me kyç. Dhe kyçin e kam humbur Kastile, thot Nada, kur më duhen lekët e kam kollajt i nxjerr nga atje. thot Nada dhe qesh të përshëndes edhe të uroj një ditë mbar. Shumë mirë e paske bërë gjithsesi, dhe më thënë është shu i bje arkë kursimi falso mund të quhet. Nese, gjithsesi e bën atë punën e vetë. Mirë, do të dëgjojmë Alex Warren.

jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një peme shkullur se një e mbjell. Një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi keq është bum, lajmi mirë është imërzi.

0: Nuk e di për kjo dha pak ardhur shumë shpejt, nuk mund ta quaj, po pak ndryshimi nga i ftohti në të nxehet, na erdhi e papritur edhe sikur ka rënë pak rënd kjo gjë. Ja, po gjithsesi do ja dalim. Nuk kemi ç'bëjmë. Mirë, po deshëm mos ja dalim, se nuk kemi zgjidhje tjetër. Alma na shkruan thotë Gjesandi, po çfarë arke kursimi thua, aman, me këto çmime marramëndse e me këto kosto jetese, ku ngelet lek për arkë kursimi? Ditën mbar duroi thotë Alma të përshëndes edhe e vërtet kjo gjë, ja. Me këto çmime bilese urojmë të na dalin një herë që të mbyllim muajin ashtu siç duhet. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi, ando, si kaluat ti?
0: Mirë, si kaluat?
1: Po, mirë, ju si jeni?
0: Mirë, për ku kështu një herë, ora 5:46 minuta?
1: Po, puna që t'i bëjmë, po i këtë e në Vlorë, presi për si Milmarë.
0: Okej.
1: Okay. E Greqia, për vjenë autobusi pa kërët.
0: Ah, okej, okay. Po mirë, nuk s'kishtë të një autobus që t'vite në Tiranë, për shumë, ose?
1: Po ka autobus, po për në dërëmi.
0: Ah, okej, okay, shumë. Punët si po të shkojnë?
1: Po mirë.
0: Më bëhet qefi. Atëherë,
1: ja, me sezonin, po.
0: Po, më thuaj.
1: Me sezonin, them, por si fillim, duket mirë, po hajse, në base gjatë kohës, mund të ndryshoj.
0: Shiko, kam përshtypjen që ka të bëjë edhe koha, ka qenë edhe kohë me luhatje, koha, me probleme,
1: po,
0: nuk...
1: Po.
0: Dhe më thënë, një person që do të bëj plazh, momentin që shikon që ndryshon e këshu, thot sa të shkoj tani të hargjoj leke, fund fare të mbyllem në dhomë, edhe mos, dhe më thënë, e bëjnë të logarin. Sa do lek të kenë, nuk ka rëndësia jo pjesa e. Edhe me qëra fjallet e leke, përdor këshu, arë kursimi për të ruajtur ndryshin leke? Arë
1: kursimi. Neve në e shpur dhe gjepa në tjarë.
0: Së bëhet. Shikoj, disim duket si kur këta që shesin arë ka kursimi, po falimentoj si biznes.
1: Nemi të lëshur dhe e shpur gjepa.
0: Ashtë.
1: Kun gëllet për të kursyr. Imagino.
0: Madi, ato duhet bëjt një reklam që kemi arë ka kursimi që i fut këtej dhe i nxjerë këtej. Dhe më dhe që mund të këtjesh i rua për momentin, po i nxjerë shumë shpejt.
1: Bajmonde dhe në atë kohë kur kemi qenë fëmi, ne i dinim sa kishim edhe brenda, se ajë që kishim edhe
0: pa tjetër, e di, edhe nëse të kishte humbur ajo llogaria, dhe i diku e bëje një, që okej, okay, janë diku te kaq lek, edhe e kishe me përafërsi. Të përshëndes, uroj që të keni një sezon të mbar, edhe me punët e me gjitha gjërat ti jesh sa më mirë, edhe me shëndetin mbi të gjitha, se ajo është akoma dhe më rëndësishme.
1: Po kryesoria e shëndetit ti e rregulloj.
0: Patjetër që po. Të përshëndes dhe kënaqësi që folëm.
1: Ju uroj një ditë mbar.
0: Shumë faleminderit. Kalofsh mirë. Ciao. Mirë, do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë Stromae dhe rikthehemi vetëm pas pak, është ora 5:48 minuta.

0: Për ku kështu?
1: Do të flasim për një tip nga Amerika, nga Ohio, që ka fituar që nga nëntori 2025-ës, deri sot ka fituar një 4 apo 5 herë lotari. Sigurisht jo shumë të mëdha, po kanë qenë shumë, a njëherë ka fituar 50.000 euro, me 50.000 dolar ndjes, në fillim, në nëntor, më pas disa kohësh, mori një nga këto, më duket me pick 5 janë që zgjedh 5 numrat të tu, si pas qefit tënd, fitoj 1.000 dolar të tjera, më pas mori këto nga këto gërvishte fitoj jo 550 dolar, jo 100 dolar, jo 500 dolar, gjërat të tila, dhe sërish së fundmi ka fituar 50.000 dolar të tjera. Oj, qëfar po ndodh me këto loj robi? Ky tashi ose ka kapur skemen se si fitohet me lotari, edhe po merë, madje, ka kapur skemen edhe mundohet kapi lotari të vogla që mos bjerë në sy, ose nuk e di. Edhe pse e them këtë gjë, ma e më kujtua me njëherë një film, as më vjen tash i emri i edhe i aktorit, është ai që ka luajtur te Breaking Bad, por do ta gjej më një herë. Atëherë Breaking Bad është aktor shumë i mirë. Ky luante rolin e një profesori që po dilte në pension. Ka luajtur te Breaking Bad, por do ta gjej më një herë. Atëherë Breaking Bad është aktor shumë i mirë. Ky luante rolin e një profesori

skem ishte brenda rregullave dhe arrinte ishte edhe filmi është i bazuar në ngjarje të vërtetë. Shkonin në një kështu që pik lotarie dhe blinin për shembull dhe kishte bër një lloj formule ose kishte bër llogarit dhe thoshte, okay, nëse janë 2000 bileta, nga 2000 bileta duhet të dalin sipas rregullave të kësaj loje, duhet dalin për shembull 200 fitues. Ta 200 fitues kanë çmime të tilla të tipit $10, $5, $100 dhe i merrte me të gjitha llojet e formave të çmimeve. Dhe sido që të dalim, thoshte ai, brapa bën llogari $2000, 2000 bileta, nga për shembull $5 ty të shkojnë $10,000, po uroj që të bëj llogaritë mira. Ndërkohë, çmimet llogariten që ti shkoni diku te $15,000. Domethën, sido që të shkonte puna, këta nuk dilnin në humbje. E filloi ta provojë me bashortën e tij dhe fitoi. Fitoi një herë, fitoi dy herë, fitoi tre herë. Domethën, kapi skemën e lotaris në Amerikë dhe këtë gjë filloj ta bëj, filloj u rrit ekonomikisht, ja tregoj edhe komshive, miqve të tyre, filloj gjithë fshati i tyre, gjithë komuniteti i tyre, filloj në tjetoj të lumtur sepse e bëni të gjithë këtë gjë dhe edhe nuk quaj e jashtë liqme, dhe më thënë erdhën, është film jashtë zakonshëm, në fakt, film shumë i bukur, duket si një tip komedie, po tregojnë edhe këto problemet e pensionistëve, e njerëzve që kanë punuar gjithë jetën. Imagjinoni, kishte qenë profesor matematike gjithë jetën edhe nuk i dilte pensioni. Se ne ankohemi për në Shqipëri, dhe plotësisht dakord, por kemi, nuk dim nga t'ja fillojmë për t'u ankuar, por kanë probleme edhe bota jashtë, 1001 probleme të ndryshme. Film shumë i bukur, ju a sugjeroj, do e gjej dhe titullin, do ta them vetëm pas pak. Ta gjej titullin tani konkretisht që si quhet dhe do ua them.

0: ora 6.
1: Për ku shukaj shpiti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Për ti më zutal, për ku shukaj shpiti, po të pysu?
2: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu, se jam vërtet shumë vonë.
1: Orti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shukaj shpiti?
2: Për ku kështu?
3: Bolse për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me arkat e kursimit. A përdorni më arkat e kursimit për të ruajtur ndonjë ndonjë para, ose për të bler diçka dhe nuk di se si ti mbledhësh, dhe përdor pikërisht arkën, pra për t'u ardhur në ndihmë për këtë gjë. Kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
5: Mirë mëngjes.
4: Mirë mëngjes, si jeni?
5: Përdes, jeni jo
4: ve. Mirë, për ku kështu njerës të ora 6:01 minutë, për ku jeni nisur?
5: Po, jam njësur që në ora 3:00 për në Kësanil, Saran, Kësanil.
4: Për qef apo për pun?
5: Për pun, pa.
4: Për pun, okej. Si të kanë vajtur punët?
5: O, duhet me thënë, prej qaves, mirë, për desa punojmë,
4: okay. Do të mirë. Okay, më bëhet qefi. Mirë, a përdor arkë kursimi për të ruajtur para në shtëpi?
5: Atëherë, shikoj tash.
4: Po.
5: Për para një 15 vjetësh, kur goca ishte e vogël, i bleva një torkuç.
4: Aha.
5: Edhe çdo vit, domethënë sa ishte mundësia hedhin diçka, ti ku kishe ditësinë ose ku jepin gjyshet, edhe diçka nga rroga etj. Dhe në këto 15 ato tërkuqit asnjëherë nuk e theva. Isha kolega, do më dhe njëherë vitin cilim aty, vitin gjerë aty nga ajo vrima që ka. Ja ruaj në bank, ja kam edhe në bank, do më dhe. Po do dhe që mas 15 vjetë është bërë një shumë e konsiderushme, ajo. Aisha tani, do më dhe, mund të përballoj 2 vite pagese në shkollë të lartë private.
4: Oh, sa mirë.
5: Dhe bukur është, do më dhe, se gjdo vit do të më dhe, mërë babi po fyjetë, i thëm, nuk e fyjetë, ta kesh kujtim ti, edhe shpia jo të nese pas nese.
4: Okej. Shumë mirë. Po si keni rezistuar, nuk keni që fare kurios, o shërëm që orë, e sa kanë vajtur, ose sa kanë shkuar, ose këtë jë...
5: Po jo, çdo vit neve i heqim ato, në çdo vit masin për në legët e ditëlindjes, i marri, heqim dhe i helim në të
4: bakë. A, e këptohë. Shumë.
5: Për kursin nuk është aq i madhë mosë, nësa të timisat në bajt 50 litë kursin.
4: Okej. Jo, e më doha ta shumë sa qenë nga kjo dërkuci.
5: Për kursin modest të më dhe.
4: Okej, këptohë. Po i bëm punën shumë mirë, ama. Bëm punën shumë mirë.
5: Po,
4: jo, për e qaves
5: mirë.
4: Ja, bra, shumë mirë. Mirë të përshëndes, kënajtësi që folëm, edhe të urojë një ditë mbarë dhe me ka atleta në punë.
5: Faleminderit
4: gjithë të mirë dhe juve. Kënajtësi, qao. Mirë, do të kalojmë njerë, do të dëgjojmë We Are Young nga Fan, dhe rikthehemi vetëm pas pak, është ora 6:03 minuta.

Bëj kafë të humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion. Sunrise, sunrise. Klab FM.

O shikoja një video sa për të qeshur, aq edhe për të qar. Për qeshur ishte se ishte një me prejardhje nga Norvegjia, i bardh, si tullac, me tullac i kishte prerë flokët qeros, jo se i kishin rënë, po në modën e tij, i shëndetshëm, djalë i ri. Dhe e kishin marrë në intervistë në Indi, e kishin gjetur dhe e kishin gjetur mes indianëve, do të thonë me bënte jetesën e një indiani. Dhe po kur e shikoi kështu ishte në rregull, do të thonë nuk e thoshte, "Ore, po ky ç'shte këtu?" E morën intervistë, kishte thënë, "Ore, po ti çfarë do këtu?" Dhe kishte filluar të flasi me atë anglishtën indianse. "Edhe më robi, I'm the colombian," nga këto që janë shumë për të qeshur, nuk e di nëse e keni parë, janë shumë komedi që kanë filluar e i vejnë në lojë anglishten e indianëve. Është një angliste shumë për të qeshur. Dhe e parë nga ky norvegjez, nga ky person që në fakt është europian dhe dëgjoj që flisë si indian, është shumë për të qeshur, por fjalët që thoshte ai ishin vërtet shumë tragjike. Prindrit e tij kishin kaluar në Indi, nuk e di para 20 vjetësh besoj, dhe i kishte prindrit hipi, dhe nga shteti në shtet, hajde rrim tu, flej këtu jashtë, di këtu aty i katje, dhe në fund fare e kishin braktisur në Indi. Dhe ai thoshte kishte një lloj urrëtie, thoshte i urrej prindrit e mi, urrej pa përgjithshmërinë e tyre. I urrej ata me ato filozofinë e tyre që kanë menduar vetëm për vete, që gjoja sikur kanë zgjedhur formën më të mirë që tjerët se kuptojnë për të jetuar, dhe ndërkohë lanë fëmijën e tij rrugëve, më kanë lënë, thoshte, në Indi kam kaluar vështirësi të jashtëzakonshme, kam fjetur jashtë, imagjinoni një fëmijë 10 vjeç në Indi, çfarë mund të bëjë një fëmijë edhe në një nga vendet më të varfra, se imagjinoni ku mund ta kenë lënë. Dhe ishte i tronditur, ishte i neveritur nga prindrit e tij me këtë lloj prindrish. Në fakt nuk e di, jam shumë kundra, janë bërë shumë filma, flitet shpesh për hipit, një lëvizje që ka qenë në vitet 60 deri në vitet 80 në Amerikë, në Perëndim, ku kishin një, tani nuk e kemi kohën për ta zbërthyer, por kishin këtë filozofinë e tyre të jetuarit me lirinë e tyre, dhe ata luftonin për liri, për të drejta, për të punuar sa më pak, ishin kështu si në formë çuditshme për të larguar nga sistemi, sidomos për shkak larg sistemeve, nuk dëshën që të ishin robër të shteteve të tyre. Dhe bën këto lloj gjëra, dhe përfunduan në këto lloj gjëra, të praktikisin fëmijën për interesat e veta ose për egon e tyre. Kam përshtypjen që i rrëzon të gjitha filozofitë e jetës, nuk e di, domethënë i rrëzoi në tokë. Jo të mbrosh çfarë do lloj teze të duash, është e pajustifikueshme që të lësh fëmijën në mes të rrugës, dhe në një vend të huaj, nuk e di ku e kanë çuar, domethënë në Indi e tmeshme, domethënë nga një video funny, komike, u kthye me një herë me fjalët që thoshte, u kthye në një tragjike të vërtetë.

0: ashtu.
1: 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetjen që kemi për ditën e sotme. A përdorni arkursimi në shtëpi për të ruajtur një lek, për të vënë më njan, pra për të bler diçka nëse nuk arrini dot që ti mblidhni kështu në mënyrë normale, natyrale, dhe përdorni, shkoni, përfundoni tek arka e kursimit. E përdorni apo jo? Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë, të flasim pak për një qytet irlandez, të cilët kanë vendosur, kanë qenë radikal, pra, ku nuk lejohen fare që fëmijët e tyre të përdorin telefona. Do më thënë, janë mbledhur këshilli i gjithë qytetit dhe kanë thënë, ne duhet marim masa. Atëherë, ne do vendosim që të gjithë, që të mos të përdorin fëmijët tanë telefona. Pas pak do këthemi të kjo informacion, sepse kemi një telefonat. Ale, përshëndetje, mirë mëngjesi.
2: Përshëndetje, Muhamedi nga Korça.
1: Si kaluat, si jeni?
2: Mirë, si e kalonë, mirë.
1: Mirë.
2: Ju uroj një ditë të mbarë, një misa të mbarë.
1: Shumë faleminderit edhe për ty gjithashtu.
2: Faleminderit. Unë kam e në faqë, po ju në radion të, po më përqire dhe të, dhe më sugjirovi një shoku im nga Durrësi. Një agron.
1: A, e përshëndesim agroni, përshëndesim. Më vjen mirë, mirë se erdhe në radion ton. Nuk e di nëse e gjove pyetjen që kemi për sot.
2: Po.
1: Atëherë. Përdor...
2: Masoj edhe një pytje.
1: Po, ta themun. Përdor arë kursimi për të mbajtur, për të vënë lek më njan, kur këtë të shirë që të blesh diçka, ose se nuk arrin do që ti mbledhësh, përdor arë kursimi?
2: Po, në familje, përdor, unë jam 69 vjetë, jam 78, po, i përdojnë të do qikë, për një letë më njan, një të njëru ka allë, ka probleme, ka të, i përdojnë, ma to e kime, ato që në të projnë, i kursim dhe i mbajmë kërson, si e thonë, si me një kërkin lek.
1: Okej, po mirë, po e përdor në ark, apo i fusni në për jastiqe, dhe po thënë, di ashe...
2: Kemi sa gjëra të tjera, sa gjëra...
1: A, po mirë, mos e thuaj. Mos e thuaj se jemi live, mos e... Të përshëndes dhe kënaj cishe folio. E,
2: të përshëndes një ditë të mbarë, më të rojë, qërdet, duturit dhe begati.
1: Shumë falim dhe, gjithashtu dhe për ty. Mirë, kthehemi dhe kemi një telefonat tjetër. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi. Alo, mirë mëngjes. Pato, si e, më dëgjon?
3: Mirë, po.
1: Si kalove?
3: Mirë, jemi transmetim?
1: Po, pa tjetër.
3: Mirë mëngjes. Mirë
1: mëngjes. U tharë se sa ishe zgjuar nga gjumi, thash, në të thënë,
3: jo.
1: Ishe me një ritëm të lartë, kërë futë ti, tak, opa, thash, do ftem gjumë tani. Patos, pyetja për sot ka të bëj me arkën e kursimit. Përdor arkë kursimi në shtëpi për të ruajtur lek, për, nuk e di, për çfarë, por e përdor? Përdor ark, por jo kursimi. Përdor arka për të mbledhur fruta perime.
3: Është më tepër për të ruajtur këto kujtime gjatë viteve, po nga vitet e hershme, unë kam thënë ant që kjo ka qenë një nga shtysat e gjyshërve nga ana e nënës. Dhe së të mos gjyshit, ku kemi ruajtur një ark të cilin kemi ruajtur kujtime situasht të pjesës videve të kaluara, dhe kam të në vegjeli foto, kam gjithat të vjetrat të cilat i kam ruajtur.
1: E, kuptoj.
3: Pra kursimin nuk është po, kam ruajtur sepse...
1: Po, lekët ku i ruan, si i ruan, apo përdor bankën?
3: Banka, pa tjetër banka.
1: A, bankën, okej. Po mirë, nuk të merë mali për atë numërimin atyre lekve që ti prekësh, e ti numërosh e kthej këtu e ja 5 këtu, 7 këtu, 12, ja i fusim edhe një 4 këtu, 16, edhe i numëron nga 17 herë, nuk të ka merë mali për këtë pjesë, është e ty ti bukur.
3: E jo, ka qenë vërtet e bukur, po tani që të gjithë teknologjia ka përparuar, detyrimisht që s'mund mbajmë tani të ecim me vitet,
1: Jo, e vërtet. Mirë Fatos, të përshëndes, të uroj ditë mbarë edhe kënaqësi që folëm, do të gjojmë sërish.
3: Të falenderoj dhe për fjalët dije pas poezisë së dërguar, por lini kështu momentare, ka qenë një poezi e cila është shkruar momentale.
1: E kuptoj. Falenderoj. Edhe
3: ju përshëndesam.
1: Do të gjojmë sërish. Ça. Mirë, dhe çfarë ka ndodhur me këtë qytetin pranë Irlandës? U mblodh Këshilli i qytetit dhe thanë: ne duhet të marrim një vendim. Fëmijët tanë, nëse do rrinë me telefona, me teknologjinë që e ka pushtuar gjithë botën, nuk do të jenë mirë nga ana mendore, nuk do të kenë zhvillimin e duhur siç e kemi pasur ne në fëmijëri, flisin prindërit sigurisht, dhe duhet të marrim një vendim që askush, asnjëri prej fëmijëve nuk duhet preki telefon me dorë. E bën me votim, jemi pro, ngritën duar të gjithë, ran dakord. Dhe problemi kush është e mira këtu? E mira është se asnjë nga fëmijët nuk do thoshte: "O ba, ma bli telefon se ja kishim ble telefonit edhe Denit apo edhe Lulit." Do të thënë askush s'kishte telefon, ishin të gjithë një lloj, të gjithë në, si më thënë, në shkollë, me libra, me kaq, mbaronte ajo, lojrat ishin vetëm me top, me, do të thënë, lojrat si që kemi pasur ne në vitet 90. Kështu që kjo gjëja i ka zhvilluar shumë, e ka ndihmuar që ata të jetojnë në harmoni me njëri tjetrin, të jetojnë akoma, të jenë aktiv, të merren vetëm me sporte, të merren vetëm me aktivitete gjatë ditës, në momentin që mbarojnë shkollën gjithmonë. Dhe edhe zhvillimin mendor e kanë të jashtëzakonshëm, u funksionon truri në mënyrë të përsosur. Nuk e di, un jam shumë pro kësaj gjëje. Nuk e di nëse do e kishte vullnetin ndonjë, nuk e di, ndonjë grup shoqëror ose ndonjë lagje ose ndonjë qytet këtu në Shqipëri apo ndonjë fshat, pse jo, që ta marrin këtë vendim, por duhet ta mbajnë, se un kam frikë, për shembull, në Shqipëri e kemi këtë gjën. Madje më kujtohet një nga shembujt më të mirë ose më të këqin në rastin konkret është edhe muri i vdekur. Okej. Okay. Me ata tre vëllezrit në Kalane e Shkodrës, me Rozafën, pra, që me tre vëllezër që ishin të martuar me tre gra dhe nuk po mbante muri, që dëshin të ndërtonin murin, dhe i thonë që duhet bëni një kurban. Duhet të bëni një kurban nga familja. Edhe kishin bër me fjalë, pra, vëllezër, që kush do na sjelli, nuse që do sjelli ushqimin tek ne ditën e nesërme, ajo do të bëhet kurban. Dhe treguan dy vëllezërit. Dy prej i vllai i madh dhe vllai i dytë ja treguan bashkëshorteve të tyre, që i thanë: mos ecni nesër se kështu është një punë. Dhe vllai i vogël nuk e tregoi, e mbajti atë, si më thënë, atë fjalën. Dhe muri i gjallë, më thotë Rudina, muri i gjallë, pse thash muri i vdekur? Po ku e gjeta, o zot? Nëse dhe në fund shkon nusja e vogël, e vllait e vogël, pra, që nuk ishte treguar, i kishte qëndruar fjalës. Dhe kam vënë re, të pak të me aqë sa mbaj mëndun, me aqë sa e kam unë kujtesën, që e kemi pak ne këtë ne shqiptare të gjë, edhe në për shoqërira, në për punëra. Okej, okay, në ato fjalët e parë, ja, do bëjmë gjithë, jemi gati gjithë, po, dhe vetëm kur vjen muhabeti për ta mbajtur atë fjalën, që kanë rënë dakord të gjithë, të gjithë bëjnë ato devijimet e tyre. Të gjithë fillojnë, njëri shkon këtu, tjetri thotë: "Po si ishte çunitesës apo gocetesës, më tha mami, jo po i tha ky, ai nusja më tha kështu." Dalin 2000 lloje gjërash, ndërkohë që vetë kanë thënë, nuk është se i detyron njëri. Prandaj mendoj që kjo gjëja që kanë bërë këtu në Irlandë është pak e vështirë për të ndodhur këtu në, jo, ose un shkoj deri aty sa them që është e pamundur që të bëhet këtu në Shqipëri. Jam i sigurt që do dali një bar i keq në mes të turmës që ta prishi atë fjalën dhe t'ia japi telefonin fëmijës së tij, dhe njëri po ta prishi, do t'i prishit gjithë fshati.

Jemi në përkuk shtu në Radio Kombëtare Klab FM, unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7, është ora 6:29 minuta në këto momente, e kemi nisur që në orën 5 u thimi së bashku, e bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premte, nga ora 5 deri në orën 7. Sot pyetja ka të bëj me arkat e kursimit, a përdorni më ark kursimi për të ruajtur para apo jo? Kjo është pyetja, na shkruani na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal deri në 7, pra për edhe për gjysmëore mund të flasim për këtë gjë. Në 069 20 70 222. Ndërkohë ne do të dëgjojmë Blur dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: 6:32 minuta.
1: Për ku shukaj shpiti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti mos u tall. Për ku shukaj shpiti po të pyes?
2: Seriozisht e kam, shef. Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Por ti shumë. Po e the edhe një herë, për ku kështu do të fus mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shukaj shpiti?
2: Për ku kështu?
3: Bothe për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: Nuk e thash që barë atë titullin e filmit që po diskutonim të kuluan pra Bryan Cranston, është Jerry and Marge Go Large. Kjo është ky është titulli, ose më saktë në Shqip, Jerry dhe Marge shkojnë larg, pra me këtë veprimin, me atë gjën që bën, me atë skemën që përdorën pra për të fituar para me lotarit. Një film i jashtëzakonshëm, nuk di domethënë të mërshme me idetë që hedhin. Ndërkohë do të flasim pak për një, po shikoja një ka ndryshuar shumë koha. Ka ndryshuar shumë koha me këto rrjetet sociale, me mënyrën se si perceptohen, mënyrën si lidhen njerëzit, si njihen. Të vetë tani shkruajnë për rrjetet sociale, njihen, opa, ja kaq ishte. Po më çfarë bëri, ja kaq u njoh, u pëlqye, më mirë, mirë, shumë mirë. Por në përfise ose në kohët e më përparme kanë qenë rregulla komplet të tjera, domethënë që ti bëje përshtypje vajzës që kishe që pëlqeje, duhet bëje gjëra nga më të ndryshme, domethënë deri nuk e di, deri në çmendurira. Ndërkohë është një fis në tani nuk e di fiks fare se ku, por është një nga këto fiset që akoma nuk janë zhdukur, fise indiane, dhe është xhiruar momenti kur kanë pasur ato një rit, pra që mblidhen gjithë meshkujt e fshatit, vishen, lyhen, bëhen me ato të vetat, si më thënë, me rrobat e tyre, por këto e kanë me ato varset, me ato mengjyra. Dhe përpara i del një vajzë dhe të gjithë këta fillojnë bëjnë mimika dhe bëjnë reagime të ndryshme për t'i bërë përshtypje pra vajzës që kanë përpara, që ajo të zgjedhë njërin prej tyre. Por mimikat e tyre dhe forma dhe ajo serioziteti që ata kanë për ta bërë për vete vajzën që pëlqejnë, ja është jashtëzakonshme. Madje për një moment më kujtua edhe dokumentar që kam parë me zogjë të ndryshëm, me shpend të ndryshëm, që dhe po t'i vini re, nëse nuk e di sa ta pasionuar jeni pas dokumentarve, pas, si më thëmë, pas natyres, po t'i vini re, shpendët, meshkujt janë ata që janë zogjë të bukur, që janë shpend të bukur, kurse femrat janë normale, dhe meshkujt po të shikoni çfarë lloj ngjyrash dhe çfarë lloj formash dhe çfarë lloj çfarë spektakli japin ata me interpretimin e tyre për t'i bërë përshtypje femrës, është nuk di, domethënë arrin, është art në vete. Janë shpend të ndryshëm që kanë mënyra të ndryshme për ta bërë për vete, pra ca janë që hapin krahët të shumë të bukur, ca bëjnë kërcime sikur po kërcejnë tango, ca i bëjnë nuk e di, po është i jashtëzakonshëm. Dhe më një herë më kujtua kur pash këta indianët që mënyra se si bënin, më kujtua edhe një herë kjo interpretimi i zogjve, kur ata zogjt duan, zogjt meshkuj duan t'i bëjnë përshtypje pra femrave të tyre. Nuk e di, është natyra ka gjëra të jashtëzakonshme edhe ne fillojmë edhe i prishim pavarësisht se ja deshet të parët tan, lashtët tan, ashtu si natyra kanë reaguar si zogjt pra.

Ja ka shkruar Barda Tiranë dhe thot mirëmëngjes Sandi dhe Club FM, ditë dhe fundjavë të mbarë ju uroj. Po pse keni nisur me fundjavë? Barda është e njëjtë sot. Kemi dhe ditën e nesërm është e premte, kështu që pse na e sillni kaq shpejt fundjavën edhe na ngrini mendjen kot ndërkohë që s'ka ardhur. Kemi kohë për ta uruar edhe fundjavën të mbarë. Ndërkohë, juroj nesër jam në avion orën 5, s'besoj se do komunikoj me ju. Po nisim turin e plazhit të dielën për 10 ditë, po provojmë Turqinë si fillim. Legët tona Andi nuk ka bank që i pranon, thot më pas, atëherë e kuptova. Unë uroj që t'ja kalosh sa më mirë në Turqi edhe të kënaqeni, të pushoni, të nxiheni, të shijoni pjesën e plazhit. Edhe kur të kthehesh me mendje të, si më thon, edhe të qetësuar, sepse e di sa stresuese është puna e çdo dite, çdo ditë, edhe mblidhet ajo, si më thon, ai stresi dhe bëhet mullar. Uroj që të vish sa më e qetësuar, edhe flasim kur të vish sërish. Mirë, do flasim pak për Matthew McConaughey. Matthew McConaughey u bë i famshëm një nga aktorët shumë të lezetshëm të Hollywoodit. U bë i famshëm në vitet 90 në Hollywood, në Amerikë. Dhe kur i filloi fama, filloi duke nuk ishte më besimte njerëzit. Nuk po i pëlqente më kjo hipokrizia, këto të qeshurat kot të njerëzve. Dhe filloi humbi pak atë busullën e Matthews, e vetes vetë. Dhe çfarë bëri? Bëri një udhtim në Brazil, në Brazil nuk? Jo, në Peru. Pse ja futa kot çështje? Ku e gjeta Brazilin? Në Peru. Shkoi në Peru, ndryshoi emrin, tha, bëri një si më thon, një vizitë në 22 ditë ka ndenjur atje. Ecje po si një njeri normal, u paraqit si Mateo, thjesht kush je ti? Mateo quhem unë. Okej, ti nga Amerika, edhe ka dashur që të në njoje të për të njohur veten, edhe për të njohur edhe njerëzit, dhe për të njohur edhe për të kuptuar se si ishte në reagimet me njerëzit, se si njerëzit a e pranonin njerëzit atë për ose për e pëlqenin për Matthew-n që ishte, apo sepse deshte të dinte që pse njerëzit ishin afruar dhe ishin tërhequr aq shumë në Hollywood e në Amerikë pas tij. Sepse nuk e beson të gjithë të hipokrizi. Dhe shkoj atje dhe filloj të thotë, unë jam Mateo, jam ky, jam ai, okej. Si reagua njerëzit dhe më pas si e ka përfunduar këtë udhim, tha, më duhej ta bëja këtë gjë, më duhej të shikoja lotët e njerëzve, lotë të vërteta, edhe të mijat, busqeshjet e tyre, busqeshjet e mija, përqafimet e tyre, përqafimet e mija, dhe desha të shikoja gjërat të vërteta. Ndjenjat vërteta, deshe të shikoja marrëdhëniet sinqert dhe jo me këto prapaskenat që janë në Hollywood. Dhe më bëri mirë, thoshte, u riktheva një tjetër njeri i rigjeneruar dhe me qëllime të caktuara në mendjen time. Dhe në fakt ai ka qenë shumë i veçantë në mënyrën e jetesës që bënte në Amerikë, shumë i tërhequr nga jeta moderne që bëjnë aktorët në Hollywood. Ai bën një jetë komplet të kam përshtyen, është shumë i apasionuar, do shumë i dhën pas familjes, pas jetës së tij sportive. Nuk merret me teknologji pothuajse fare, është shumë i veçantë. Kam përshtyen që i ka bërë shumë mirë kjo ecje që ka bërë, pra kjo udhëtimi që ka bërë në Peru në vitet 90.

0: në radion kombëtare Club FM.
1: Kanë me kalimin e kohës fillojnë edhe këto mbjet e mesit, fillojnë ca probleme kështu që oh, më dhem këtu, më dhem atë, oh, po, jo po këtu me u çova dje e ma ka dhon një dhimbje kurrizi, edhe vetëm kështu mohabetesh bëhen. Por studiuesit kanë thënë, janë shprehur se dyshekët ose dyshekjet japoneze janë këto që shtrihen në tokë, që s'ka nevojë fare për krevat. Dyshek i holl fare, nuk e di sa mund të jetë 2-3 cm mund të jetë, i holl fare që shtrihet në tokë, kanë rezultuar të jashtëzakonshëm për shëndetin e mesit të njerëzve. 67% që e përdorin këtë gjë nuk kanë asnjë lloj dhimbje mesi, nuk kanë ankesa fare për pjesën e mesit. Janë më e para punës së herë janë më kështu sepse e flen, e heq edhe ke hapësirën boshe, nuk ke një krevat të madh aty në mes të vendit. E dyta, nuk janë sepse është e vërtet kjo që ne kemi krevatet to të butët, këto që zhytesh e nuk gjesh më. Por ajo zhytja ashtu sigurisht ndikon drejt për drejt tek trupi, tek forma e trupit që na merr. Një formë çuditshme që fillojnë janë kruse njerëzit, marrin forma kështu, domethënë bëhen të plogësh. O zot, jam ngritur sot edhe me si po rrihet, e bën pikërisht krevati pra. Kjo lloj plogështie, ndërkohë japonezët tak drejt aty me rregull, me ashtu, me sistem, flerë robi me sistem, ka lezet, edhe qohet pa dhimbje kurrizi, qohet kshu, sigur është, nuk di të më thë. Nese, gjithsesi, unë do të aprovoj, do mundohem të gjej një kshu dyshek të tillë, që ta, pse jo, ta kem një gjë të tillë. Ndërko, në ka si e ledi një video, okej, me avici që sa për gjua. Mirë, të përshëndeset. Ne do dëgjojmë një herë Sam Fender me Elton John, Talk to You, dhe rikthehemi vetëm pas pak për të bërë dhe mbylljen e emisionit.

0: të gjë lëviz në vendin ton.
1: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot as 1 kg qershi.
2: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
3: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
1: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
3: Oh yeah. Çfarë?
2: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
3: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
4: Klubi i mëngjesit.
5: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe Gotek Electronics.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTek Electronics. Frigorifer Hyundai No Frost 29.990 lek. Hekur Philips me kalaj për vetëm 9.990 lek. Celular Samsung Galaxy A07 9.990 lek. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Ora 7. Ju po dëgjoni
3: klubin e mëngjesit
2: me Gentin,
3: Evin,
2: Sashën
3: dhe Altinin.
4: Nuk u rritën shtëpia.
5: Edhe ajo është, ajo është di, është kategori njerëzish që kanë
6: atë. I kemi shumë zilim.
0: E vërtetë, e vërtetë.
5: Apo ja 2 muaj pa punuar thotë dikush.
0: Në fakt duhet të ndahet java, duhet ndahet java.
5: Të marrësh njerëzit.
0: Njerëzit ndahen edhe pa e thënë unë,
5: por duhet ndahen në kategori, domethënë.
4: Duhet ndahet java, them dhe unë.
0: Ndahet java, të marrësh pushim të mërkurë.
5: Për shembull, nëse kemi thënë të marrë të mërkurë.
0: Pushim.
5: Pun, nga me tash si pushim
0: ja, mërkurën thash pra
5: e mërkura tjetë pushim, po ndërko tjetë është tuna pun.
0: Po.
5: Në përqenë pra këndarje, pra
0: mos... Ja, edhe e djela pra pushim.
4: Më mirë, hanë martë të mërkurë, e inë të pun, pas ta e prentë. Për
5: qenë që fundi hanë atjetë.
0: A, dhe këte thua,
4: po. E djelë, dhe njerë në dyavë dhe hëna pushim.
5: Juve i pra, ju për qenë që ta kesh fundi hanë në flotë. 2 ditë.
4: Fa.
5: Pra në këtë nuk e ndryshon, këtë nuk e
0: ndryshon. Nuk e negocioj.
5: Nuk e negocioj.
4: Jo, ne po luftojmë për tretën.
5: A, mirë, bravo. Këtu pra, këtu është problemi sepse kanë përshtymin nuk askush nga pronarët nuk e pranon këtë lloj logjike.
0: Po ka shtete që kanë bërë të tretën, po e kanë bërë të premten në Altin.
6: Po pra, kjo do të ishte real.
0: Nuk e kanë dart mërkurën.
6: Se nuk e shijon pastaj plotësisht atë.
0: Çik tu çik atje
5: se si të përdallin 3 ditë rresh të krijon një lloj shkëputje të individit nga puna
4: në
0: realitetit komplet.
5: Në ti 3 ditë ikën ku do të
0: duash.
5: Intën pas dite,
0: nisë shtetin. Se di rrugën pastaj.
5: Ni ja futë intën pas dite për Catania. Dhe t'japi dhe grata e vinë që në avion. Grata e
4: sinjore, e sinjore,
0: e sinjore. E fillon dronë gjuhën, pasaportën, fenë, gjitha i ndryshonë.
5: Ma të fillon punon Catania, a vashë avar gjemë punë Catania, 4 dita tje, 4 dit këtu.
0: Që keni ngritë të dondra të mbaja, ju
5: sot.
0: Sasha, do vi një dit që kjo nuk dojetë.
4: I pangopër.
0: Ashtu, o, dojetë realitet.
6: Pa për fëmijë tuaj ndoshta.
0: Ne për to përpunojmë, tani, se që bëm ne iku. Mirë, 069 20 70 222 është numri i telefonit. Do nisim me muzikë të mirë dhe

0: Do thoni ju vokalistin, fakt edhe frontmeni i Inksave. O, Sasha, më falni një sekond, kur po ngrinit këto volumet gjëra, domethënë,
1: ma shpërthejmë dhe kokën. Do
0: dëgjoj vetëm timen në.
2: Ishte Altini.
3: Si pas moshës, kufja.
0: Jo, jo, thjesht keni rritur nivelin e kufjeve sa unë dëgjoj vetëm timen kështu sikur kam një alter ego brenda, tani më zhduket.
2: Kasta ka bërë që ta dëgjoj.
0: Më zhduket fare
1: fundi, pse mos të rit dashurohesh me zërin tënd.
2: Jo, e bën çdo ditë
0: atë. Inksi grupi që sapo dëgjuam që vuri Altini, Michael Hutchins u bë një, ka qenë një sex symbol i viteve 80. Nuk di domethënë, për ata që
1: sot kur e shef thua ky Olali.
0: Po, dhe tani që është e ka moshën e thyer dhe emri në fakt, emri original i grupit ka qenë In Excess. Por për ta bërë të dukej më sexy se ishte në vitet 80, e dini tani, e bën
1: Inks. Është ora edhe kur bashkën fëmijët.
0: Po mirë, po them. Interesant, interesant. Po.
2: Bukur. Ishte ulur çmimi i naftës.
1: Pra, në
2: 190.
1: Ne kemi mbushur që i hyj 10.
2: 190 shkoi sot, ndërsa 179 ishte benzinës.
1: Po
2: gazi nuk e pa as fare.
0: Po gazi disse mos ke apo kontakt me shupër.
3: Po mirë, mos e pa as fare. Nuk kemi ndonjë dëgjues për shkak të gaz, ta lëng sham.
1: Që kur dalloni për shemb, ti themi, Roni, bravo ti me gaz.
0: Dalin dhe oferta në Instagram.
2: Se Roni e ka me gaz? Po.
1: Një po, një jo. Joni ka katë, Roni ka katë makina.
0: Identifikojmë kush është Roni. Roni është nga kolegët tanë që merë vesh shumë të e përgat gjithë ne nga makinat edhe merët me
2: modifikime,
0: me gjëra. Përshëndesim kush është, për ata që se dini kush është Roni.
2: Bukur, na tregoni si është nafta ande nga ju nga Kosova, është akoma më lirë.
0: E keni bërë naftë në njëtë.
2: E në bajqë do një është akoma më lirë. 069 20 70.
1: Ruhet anonimati.
2: Po. Ne kishim dalë shqiptarët, kishim thënë që pas kemi qenë mjeshtë të Rushfetit dhe kemi të dytët në Europë.
1: Jam
0: Rushfetaxhi.
2: Po, do të lexojmë pastaj ato renditjet, po që kemi të dytët. Në një gjë jemi të top 3.
0: Jemi të top
2: 3.
0: Në një gjë në shumë gjëra.
1: Do guximi dhe ajo. Ta futesh lekun te xhepi.
2: Po si? Jo, ta kërkosh, ti thua shikose.
0: Çka ka dhe ajo stilin e vet ka. Palosja që të rrin ndër gishtrinja i 5000 lekësh për shkakun.
2: Palosja është fundi genti. Ta ishte palosja është artm vete.
0: Palosja, palosja vendos në gishtrinve dhe në momentin që
1: ka pranosh.
0: Infermieri mos e ndjej fare pensione e
2: korrupsionit. Jo, fëmije, nëna e baballar, koka jo, për kokë të ati s'ti marë.
0: Ja fut e ka i gjepi, i dalë, pak i përhapur a i gjepi, kështu dhe ja bënë.
1: Edhe vetëm
3: me një kontakt me sëmer e mi vesh, vetëm kështu sa të shiemi në sëve dhe
2: e një kafe,
1: pje një kafe.
0: Mua madi nga kjo ideja e lekut kështu, do më thëne, e lekut të rushfetuar, më dha dikush një shumë parash, duhet mi jepte domethën për një punë, se thua më dha në dorë dhe nga kjo ideja që na kanë mësuar që të vëgjej që
2: ti mos
0: i
2: prano.
0: Isha gati do instinkti pa ishte po çike këto domethën. Po ishte huaj as duke e thoja do të çike këto domethën.
2: Çike këto si thotë what do you have this?
0: What do you have this? Pra ka goxha.
2: Mirë.
0: Sa askush si ka interpretuar këto probleme traumatike të rushfetit.
2: Jo, këto i mbart me vete dhe gjenerata e fëmijëve tanë. Po do ta shoj, s'ka ku shkon. Nëse do hapim temën më vonë. Lajdon thot ka naftë edhe me 187. Na nis location Lajdon.

0: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
1: Puna nuk pret. E asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
2: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
3: Mirëmëngjes,
4: grupi, faleminderit, mirëmëngjes i dashur. Na ka nisur gjithashtu edhe një fotografi nga më duk si plazh Alban. Për pak sekonda mendova që ke nisur plazhin, por jo, që nga thjesht astiri me qiellin
5: në qiell.
4: Urojmë një ditë sa më të mbar. Ndërkohë vjen një mesazh nga, po, siç e tha Lajdoni, që Genti e gjen naftën me 187 dhe Evi tha na tregoj locationin se aty e gjen Evi.
5: Po e presim locationin. Shkojmë pas punë të ta bëjmë full, domethënë, po, makinën. Mirë, na tregoni si është dhe trafiku. 069 20 70 222. Ne falenderojmë NTD Hospital dhe GoTech Electronics për mbështetjen e këtij programi.
6: Faleminderit.
5: Pastaj do kemi disa kuicë shumë interesante, kështu që qëndroni me ne dhe rikthehemi.

0: Ndërkoh, ka ndodhur një gjë shumë e çuditshme për sa i përket trafikut, meqense e përmendi edhe Evi pak më parë. Atëherë del nga Lapraka, e mbaron rrugtimin Laprak ose je për shembull në Unaz të Madhe, edhe futesh për në rrugtimin e autostradës Tirana-Durrës, është e kuqe, më pas bëhet e verdh, më pas bëhet jeshile, më pas bëhet prapë kuqe, më pas bëhet prapë verdh, më pas bëhet prapë jeshile, pra nuk di se
1: pse.
0: Po është realisht si një është një lloj gjarpri. Është një lloj gjarpri me këtë ngjyrë pak a shumë, pra hyrja në autostradë për të dalë nga Tirana ka ngarkesë, jo ngarkesë e madhe, por thjesht ngjyrat e ka shumë të çuditshme. Nuk e di domethënë
1: si
0: se çfarë duhet të
1: një papagallim. Mos po bëhemi pak egzotik si popull, se janë rritur dhe temperaturat tani dhe na shkon shumë kjo.
0: Për sa i përket edhe temperaturave, njerëzit astrologët parashikojnë që ky El Niño do të jetë goxha interesant.
2: Pra, do bëhet El Grande.
0: Pra, nëse ju jeni shqetësuar në Europë për sa i përket rritjes së temperaturave këto ditë, pra këto ditët e para që
1: s'keni parë gjë akoma,
0: sado që ka njerëz të tjerë që nxjerrin buletinin meteorologjik të 2006-s për shkakun dhe thonë sot do të jetë një ditë me diell dhe tregon temperaturat nga 17 deri në 36 gradë Celsius për shkakun. Kjo do të jetë një ditë me diell dhe kaq, nuk ka nevojë për ta komplikuar, shëndetë
1: vërtet. Shëndetë.
0: Ndërkohë sot ne mendojmë që çdo gjë është apokaliptike, temperaturat nga 17 deri në 36 do vdesim.
1: Domethënë,
0: ndoshta nuk do të parë, ndoshta nuk do të parë gjërat me këtë lloj.
1: Në fakt në Paris ishte shënuar ditën e hënë temperatura më e lartë ndonjëherë për muajin maj që nga fillimi i matjeve meteorologjike.
0: Kishte patur duke të vënë edhe humbje në jetë, 7 veta ishin raportuar që në zona të ndryshme në Francë kishin përjetuar prej temperaturave të larta
1: humbje jetë.
2: Mirë, të bëjmë një mendim ditës si mendoni, ta bëjmë një mendim, gati.
3: Mendimi ditës.
2: Reflektuese situata e Mark Twain, që thot: kur ta shohësh veten nga ana e shumicës, është koha të ndalosh e të reflektosh.
0: Normal.
2: E kemi parë veten disa
4: herë nga
2: momenti
4: i ndalosh nga ana e shumicës.
2: Po ndonjëherë edhe pa dashje qellon ti jesh, po pritje, pse jam në turmë edhe unë e kupton. Hop, stop, ndaloj një sekondë. Duhet të mendoj ndryshe, duhet të reflektoj, duhet të ndaloj, duhet të ndryshoj rrymën, ndoshta duhet të menduar ndryshe. Por do të çik reflektim. Ë, si mendon ti Aldin?
0: Njeriu tani duhet të qëndrojë dhe të mendojë, jam në anën e shumicës, jam. Shumë bukur, sa vite kam në anën e shumicës, kaq vite po.
1: Çfarë kam përfituar unë gjatë këtyre viteve?
0: Do shkoj te pakica, po çfarë kam përfituar edhe kjo është pyetje thelbësore.
2: Ose çfarë kam përfituar te pakica?
0: Shkoj te pakica, ska.
1: Jo, shkoj pra te shumica.
0: Si
1: trafiku Tirana-Durrës, vende, jeshile, kështu që
2: jeta,
1: po.
2: Jeta.

0: mëngjesit, ora është 7:24 data 28 maj. Mm-hmm. Presim mesazhet tuaja.
1: Dhe ndërkohë, jemi gati të luajmë pak fare tani se ndihem me një tingull misterioz Altini. Jemi gati?
2: Yes.
1: Gati. 1 2 3.
2: 2 1 Let's go.
3: Mysterious sound.
4: Tingulli misterios.
1: Kujdes. Edhe njerë.
0: E gjeta.
1: Ti gjithë boni gjenti.
0: E gjeta po të them.
2: Edhe njerë të utëm se s'kam gjetur asgjë.
1: Shte jetë këtë tingull valë.
0: Pu.
1: 0-6-19-20-7-10-22 numërioni për nërshëm i telefonit. Vetëm me një mesazh zanor mund bëri fitues.

0: ardhur disa alternativa për sa i përket titullit misterioz, akoma nuk është gjetur. Atëherë vjen në mesazh i parë nga Aurela. Mirëmëngjes Aurel.
1: Mëngjes.
0: Mëngjesi.
2: Jo,
0: jo, jo, jo, jo,
1: jo, jo, është, jo, dashur.
0: Nuk është Grisel letrës, vazhdojmë alternativën tjetër. Griselda ka shkruar, në fakt Grisela vetëm mesazhe zanore. Mos na i prish rregullat. Mirëmëngjes, e thotë tingulli, mos është gjë furça që pastron tapetin ose pushurat nga rrobat.
1: Jo,
0: jo, jo, jo, jo, nuk është, nuk, nuk është, nuk është. Vazhdojmë alternativën tjetër.
3: Mirëmëngjes grupi.
0: Mirëmëngjesi.
3: Mendoj se është fshirja e fshesës.
1: Jo, jo, jo, jo, pastaj më qen gjithë në mendje.
0: Jo, nuk është fshirja e fshesës. Mund të si thua, lëvizja është e ngjashme, lëvizja është e ngjashme, por jo.
4: Mëngjesi. Fshesa që fshin.
0: Jo, pra. jo. Kanë ardhur edhe disa mesazhe klasike në fakt që thon fshesa, por jo. Ndërkohë dy lyftari na kanë nisur gjithashtu një mesazh, thotë mirëmëngjesi grupi, ky është perëndimi i dieshëm nga Ksamili, një mrekulli, një mrekulli.
1: Sa bukur, shumë
0: bukur. Një nga ato mesazhet që edhe kur smer vesh nga piktura të frymzon që ti të marrësh lapsin, bojrat edhe të pikturosh.
1: Ksamili është shumë i bukur.

0: klubi mëngjesit mundësohet nga Enetë Klinik dhe GoTek. Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTek Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lek. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lek. Dhe për blerjen e çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj. Në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
1: Ora 7:32 minuta.
2: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
3: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
4: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
5: Sot ne luaj, nesër ne mund të ndërtojmë botën me një laps, me një ide, me një ëndër të madhe. Sepse çdo fëmijë ka një superfuqi, të imagjinoj atë që ende nuk ekziston. Këtë një qershor, Top Tani feston fëmijët që guxojnë të ëndërrojnë. Superheroi je ti!
6: Bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
7: O vite!
6: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në 4 stin.
8: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
9: Po më poti, vla,
10: a e di sa të drejtë ke?
11: Pse, vla të duke më në ty?
9: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
12: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motëra apo jo vla?
11: Ju të dy nuk jeni mirë.
12: Po pse më unë mirë jam e shnet? Po ti jo vla si
9: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
11: Po pse ren, e kishte me mua?
12: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pas e
11: kishte me ty. Po jo vla, nuk e kishte me ty. Po jo vla,
9: nuk e kishte
11: me ty. Po jo vla, nuk e kishte me ty. Po jo vla, nuk e kishte me ty. Po jo vla, nuk e kishte me ty.
9: Po jo vla, nuk e kishte me ty. Po jo vla, nuk e kishte me ty. Po jo vla, nuk e kishte me
12: ty. Po jo vla, nuk e kishte
9: me ty. Po jo vla, nuk e kishte me ty.
13: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
8: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipëri.

0: Mirëmëngjesi.
1: Altin kam një pyetje për ty.
2: Po patjetër.
1: 640.000 euro i ke këtu në përdorim, nuk di. I ke.
2: Jo, për momentin nuk i kam, por
0: mund t'i kem.
1: Por je duke punuar, je duke punuar.
2: Fort, shumë fort.
1: Shumë bukur. Nëse ti nuk i ke 640.000 euro, ti je pa totalisht, po totalisht të blesh një Ferrari luçe. Atëherë ka ndodhur gjë me Ferrarin, me brendin e famshëm, me brendin e luksit, që fëmijë jemi rritur me atë kalin e voçkël me fondin e verdh. Kalizinës fondin e verdh, gjithë meshkujt, burra, gra.
2: Nuk quheshim burra.
0: Në një kapele mund ta kemi Ferrari, jendojmë bluz në t-shirt. Në
1: kapele mund ta kemi, pa diskutim. Dhe më në fund Ferrari pas shumë përpjekjesh dhe shumë trysnie nga Kina dhe nga gjithë industritë të tjera të makinave të rëndësishme, vendosin që të bëjnë një Ferrari totalisht elektrike, të quajtur Ferrari Luce, e cila doli pra disa ditë më parë. Çështja është që pati jashtëzakonisht shumë probleme, me mënyrën se si është paraqitur makina. Atëherë, e para punës kritikë kanë thënë që kjo nuk duket si Ferrari. Duket shumë si një Apple ose një produkt teknologjie të lartë. Ka formë crossover i familjar dhe jo si një super makinë agresive, ndërsa që e mori harxhon 640.000, të paktën ku të uliri rrugëve, jo.
2: Po.
1: Nëse vazhdojmë me problemin tjetër, njerëzit mendojnë që ka humbur identiteti klasik italian i markës dhe madje njëri nga njerëzit më të rëndësishëm për sa i përket Ferrarit.
2: Ky që i ka këto.
1: Luca di Montezolmo, pra ka qenë i shefi legjendar i Ferrarit, tha gati në lot në një intervistë. Nëse unë do të them diçka në lidhje me këtë makinë, kam frikë se do të shkatroj legjendën e Ferrarit. Dhe ndërkohë u largua.
2: Sa e kuptoni vetë ju po iki unë në pafsh.
0: Vetëm italianët mundojnë një.
1: Ndërkohë brendet e tjera siç është Porsche dhe Lamborghini i kanë shtyr electric vehicles, si thuhet, pra i kanë shtyr prodhimin e automjetit
2: të parë
1: elektrik për 2030, pra i kishin shumë. Jo nuk e dalin dot, po kanë frikë se do të bien aksione dhe realisht aksionet e Ferrarit kanë rënë me 8% që nga dalja e kësaj makine.
0: Nuk
2: konkuron zot me
1: sepse një nga problemet që ka hasur kjo lloj makine është që njëri nga dizajnuesit është Johnny Ive dhe Mark Newsom. Johnny Ive ka qenë një nga projektuesit e dizajnit të iPhone-it, iMac-ut, MacBook-ut, Apple Watch-it.
2: U bën një projekt, le të themi, me
1: u bën një projekt i cili do të bëjë me Apple-in, pra Apple-i do të ndërtonte makinën e tij të parë elektrike, por doti që doli AI, u fut AI në përkëmbë dhe Apple-i gjithë investimin
2: dhe doli Kina.
1: Gjithë investimin e bëri për AI. Dhe ndërkohë ta njerëz si po merreshin me makinën, thanë ore pse mos ta çojmë te Ferrari.
0: Po.
1: Por doti që ka hasur shumë probleme, sepse
0: meqense
1: përmendëm Kinën, Kina po prodhon super makina elektrike dhe njëra prej tyre për shembull është
2: kjo e fundit,
1: Byd Yangwang U9, që kur e shikon është një ulërim, ngjancia do makina vërtet të mëshme. Dhe diferenca është për shembull, Ferrari, ky Ferrari Luce kushton $640,000.
2: Kurse këtë Yang vetëm
1: Yangwangu e blen për $245,000.
2: Pra është përgjysmë gati 1/3.
1: Ferrari zotron 1000 kuaj fuqi, kurse Yangwangu kushton ka zotron 1300 kuaj fuqi, pra ka shumë më tepër kuaj fuqi. Ferrari arrin 310 km shpejtësi maksimale, kurse Yangwangu arrin 391 km. Domethënë që dhe përshtyma të shkon këtu vetë, zbret vetë, po nuk ke nevojë të
2: dhe për pak thua po flyturoj.
0: Ferrari, I can fly.
1: Ferrari Luce arrin nga 0 në 100 km për 2.5 sekonda, kurse Yangwangu arrin nga 0 deri në 100 km.
0: Po mirë, pse se pëlqen atëre, ka më të mirë.
2: Po është edhe kjo e fundit, që ishte një pikca, kjo marka tjetër që folëm në bashkë para një jave.
1: Po ka çuditëra sa të duash, domethënë, po që kjo është si thua për
2: kok.
1: Për ata që
0: shtonte kjo agenti
1: $265,000, kurse Lucia është $600,000.
2: Shumë.
1: Në prezantimin e tyre kanë arritur që të fusin edhe papën brenda në makinë me ide që jashtë i vë si çfarë e Barsaleta.
0: Duhet pak më serioze.
1: E keni parasysh atë Barsaletën që ishte një shumë i pasur, dhe i tha ishte papa dhe kishte shoferin dhe i tha, a mund t'i japun pak makinës? Po më tha, pap, hajde, ul papa duke i rënë makinës, e ndalon policia. Edhe i thot shefa, unë e lash këtë se ishte me 200 orë, po unë e lash. Po pse le? E lash ta sepse kishte shofer papën, kurse dikush ka qenë mbrapa. Kështu që edhe kjo strategjia e papës nuk i eci Ferrarit së radhë. Kështu që Ferrarit i sugjerojnë të shkojnë te nafta, te benzina.
2: Aty ku ishte.
0: Aty te vjetra.

Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.

0: qytete, super argëtim për gjithë familjen dhe shumë buzëqeshje. Mos mungoni!
1: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth. Dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performansë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
4: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek, shop along the coast.
8: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
9: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 25% më lirë.
8: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Nga Blerta nga Vlora ju ndezën edhe Vlorës semaforit për herë të parë pas 31 vitesh
1: sot.
0: Edhe ka çuar një foto.
1: Jeshile qëndrofshin për një kohë të gjatë.
0: Edhe Linda nga Belgjika thotë mirëmëngjes bukurosha, këto makinat elektrike nuk e di po për mua, duken si objekt marciane. Playmobil thotë ju urojt kaloni një ditë mrekullueshme.
1: Faleminderit.
2: Faleminderit.
1: Ndërkohë nuk është gjetur akoma kuici tingullit misterios. Gati ta dëgjojmë edhe një herë. 1 2 3 opa. Opa. Atëherë. Ti jave një ndim të vogël. Është një proces që e bëjmë çdo mëngjes, e bëjmë disa herë në ditë, disa
2: disa se bëjnë fare.
1: Disa se bëjnë fare, ata që ata ka njerëz.
2: Disa gjë nuk munden ta bëjnë.
1: Nuk munden ta bëjnë, nuk munden ta bëjnë. Ka të bëjë me kokën, ka të bëjë me kokën. Më shumë ndima se kaq, domethënë. 0-69-20-70-222 numri joni për hershëm i telefonit. Ndërkohë, gati për buletinin
0: meteorologji.
1: Mesazhin gati.
2: Atëherë, të dashurit e mi, sot do të kemi një mot relativisht të paqëndrueshëm në territorin e vendit tonë, me alternime këtij lloji gjendje.
1: 0-69-20-70-222 numri joni për hershëm i telefonit. Ndërkohë, gati
0: buletinin meteorologji.
1: Mesazhin gati.
2: Atëherë, të dashurit e mi, sot do të kemi një mot relativisht

0: Në vijën bregdetare dhe zonat luginore.
1: Oh, çaj është kjo?
0: Herë pas here do të ketë forcim të saj. Deti Adriatik dhe Jon do të paraqiten me dallgëzim të ulët deri mesatar që do të shkojë deri në 2 ball. Vazhdoni, jema, vazhdoni dhe pastaj kur ju bjerishi sot nuk ka mbaruar.
2: Jo, kam kundërshtim aty.
0: Nuk ka mbaruar.
2: Sepse nga gjithë ditët e tjera që mund të ankohesh për fermën, vetëm sot nuk mund të ankohesh se e ke bluzën gjithë dele.
0: Po,
3: kështu që
0: nuk është ajo që janë simbolika e lekut,
2: ose e gjumit, po.
0: Jo, ne jemi dashin horoskop është plot me dashur Genti,
1: po nuk kanë mbyllë
0: motë. Temperaturat minimale pritet të luhaten nga 14 gradë Celsius në zonat malore deri në 19 gradë Celsius në bregdet, ndërsa ato maksimale do të arrijnë nga 27 deri në 30 gradë Celsius në disa qytete të ulëtësirës perëndimore, përfshirë Tiranën, Fierin dhe Elbasanin.
1: 30 gradë, mirë jemi, Ka pas të më keq.
2: Pik materialit, varet me njerëz, disa qenieve, disa qenieve temperaturat e larta
3: u japin përshtypje.
2: U japin në siklete. Ky ishte rasti.
1: E kuptuam.

0: Për ti.
1: NT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj, shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta, frigorifer, fura, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetën në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenj. Fibank, cilësia vjen e parë.
4: Ora 8.
5: And now, the news on Club FM.

0: lajmë shkurt në radion kombëtare Klab FM.
1: Në gjues të Klab FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Administrata tatimore ka nisur rimbursimin për 34.000 individ që kanë deklaruar një ose dy fëmijë në ngarkim në DIVA 2025 dhe kanë rezultuar me tatim të mbipaguar. Shuma do t'ju kalojnë në llogaritë bankare të deklaruara nga qytetarët. Ky proces synon të mbështesë familjet me fëmijë dhe bazohet në deklarimin e saktë të ardhurave dhe personave në ngarkim. Gjykata e lartë pritet të shfrytojë sot rekursin e bërë nga kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj, i cili ka kërkuar ndryshimin e masës së sigurisë arrest me burg dhe zëvendësimin me një tjetër masë më të lehtë sigurie. Përveç këtij rekursi, gjykata kushtetuese ka rikthyer në gjykatën e lartë një tjetër kërkesë për liri të Veliajt. Mbi 10% e popullsisë që jeton në Shqipëri është në vështirësi shumë të mëdha për të përballuar jetesën e përditshme, sipas të dhënave nga Instat të rishikuara me censin e ri të popullsisë. Sipas të dhënave zyrtare, përqindja e familjeve që deklarojnë se sigurojnë jetesën me shumë vështirësi ka rënë nga 18% që ishte në 2021-shin në 10.2% në 2024-n. Duke u referuar të dhënave të reja, aktualisht në Shqipëri janë rreth 245.000 individ që vuajnë nga varfëria ekstreme. Ushtria Amerikane ka kryer sulme të reja ndaj Iranit, duke goditur një objektiv ushtarak në Banar Abbas, qyteti port strategjik në jug të vendit. Lajmi u konfirmua nga Komanda Qendrore e SHBA-ve, e cila deklarui se forcat amerikane rrëzuan gjithashtu 4 dron iranian kamikaz pranë ngushticës së Hormuzit. Objekti i goditur po përgatitej të lëshonte një dron të pestë, ndërsa mediat iraniane raportuan për shpërthime në lindje të qytetit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Klab FM.
2: The next news break in 60 minutes on Klab FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini, Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqje në Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sphere.al.
3: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë. Dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek. Përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani. Komodita Home, ndjehu komod.
0: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Jewel and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox. Touch me. She's crazy like Bonnie M. Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
2: Apo kjo ka lajthit u fare?
3: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, a, dhe stika.
2: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: atëherë rikthehemi edhe një herë te quizi që nuk është gjetur akoma, besoj tani do jetë gjetur, se tash s'ka mundësi, domethënë. Gjithsesi, atë gati. Mirëmëngjesi. Jo, mund të ishte
1: gabim.
0: Jo, nuk është frymë apo të rëqja hundëve. Eri, mirëmëngjes Eri.
2: Mirëmëngjes.
0: Si brisku gjatë rrojtjes? Jo, nuk brisku gjatë rrojtjes.
1: Gabim.
0: Atër, është një aktivitet që mund ta bëjnë edhe burrat edhe gratë, nuk ka të bëjë domethënë me gjinin, nuk është se është një aktivitet se kur themi ne që disa mund ta bëjnë, disa nuk mund ta bëjnë thjesht.
1: Jo, rruajtja bëhet, por
0: po jo në fytyrë, jo në fytyrë, jo në kokë.
3: Ka edhe vajza që e bën kokë.
0: Krye flokëve, bravo,
1: bravo.
0: Leona me numrin e telefonit 777, dashur Leona, ke fituar 2 bileta për Cineplex për të shijuar filmat më të mirë të momentit dhe mund vishni të rregjësh çdo ditë ajnte nga ora 3 deri në orën 6 në redaksin e KBFM. Kështu që unë do të nisë edhe vendodhjen e Vila KBFM.
3: Bukur. Ju qëndroni në klubin e mëngjesit se pas pak kemi dy super quizze, një për një personazh. Sigurisht se më pas kemi Wiz Eri.
1: Qëndroni
3: me ne sepse nëse përgjigjeni do fitoni super bileta për ndeshjen Shqipëri Izrael me datë 3 qershor.

0: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
1: Sot ne luaj, nesër ne mund të ndërtojmë botën me një laps, me një ide, me një ëndër të madhe. Sepse çdo fëmijë ka një superfuqi, të imagjinoj atë që ende nuk ekziston. Këtë një qershor, Top Tani feston fëmijët që guxojnë të ëndërrojnë. Superheroi je ti!
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë, e di çfarë jam, që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: aktivitete, super argëtim për gjithë familjen dhe shumë pozaçeshe. Mos mungoni!
1: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arrendimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
2: Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast. Ndaj kartat Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Bli pa komision, online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtar ndërkombëtar. Shiro përfitimet e Visa Destination, duke bërë udhëtimet tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash. Dhe me kartën e kreditit Visa Prima ti paguan me këste pa komision. Plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i Koki për vetëm 39.900 lekë dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Jemi gati, jemi gati për super quizin që keni pritur me shumë padurime. Një quiz nga një super kompani aerore, Wizz Air, që në fakt ka dhe sponsor zyrtar dhe partneri, që është edhe partneri sponsor zyrtar dhe partneri fluturimet të Federatës Shqiptare të Futbollit dhe i kombëtarëve shqiptare. Do dhurojmë sot një çift biletash për ndeshjen miqësore Shqipëri-Izrael, e cila do të mbahet me datë 3 qershor, po ju mjaftoheni të përgjigjeni sakt në këtë përgjigje, në këtë pyetje. Sepse kjo pyetja ka të bëjë me destinacionet e reja që ka Wizz Air. Atëre, gati, gati.
1: Gati.
2: Gati për tupse altini.
0: Gati, gati, opa. Gati.
3: DJ.
0: Cili është qyteti, në fakt, i Zvicrës që bashkon Zvicrën, Francën dhe Gjermanin, dhe quhet si kryeqyteti kulturor mbi që ka mbi 40 muze.
1: Wow.
0: Edhe një herë.
1: Wow, wow.
0: Cili
1: wow.
0: është qyteti që ndodhet në Zvicër,
1: pa,
0: dhe bashkon Zvicrën, Francën dhe Gjermanin, njihet si kryeqytet kulturor, por dhe ka 40 muze.
2: 40 muze.
0: Ky është një destinacion i ri.
1: Ne ju mund shkoni.
0: Ne ju mund të shkoni me Wizz Air.
1: Nga Tirana drejt për drejt.
0: Po, mund të shkruani mesazhe zanore, mund të çojni mesazh zanore, mund të shkruani
2: mesazhe zanore, mesazhe klasike.
0: Një qytet është, vetëm një qytet është, 069 20 70 222 për të fituar këtë bilet për ndeshjen Shqipëri-Izrael me 3 qershor.
2: Citoni, citoni 069 20 70 222. Ne po shkojmë të vazhdojmë pak shkuma partin në brenda mikrofonit, kështu që Altinit lutem ndizaj.

0: Jemi rikthyer në program dhe sigurisht kemi pa fund, janë gatruar pak alternativa, dhe më thonë përgjigjet. Kanë thonë Konstanc, kanë thonë Basel, kanë thonë Geneve, kanë thonë Zyri, kanë thonë Friburg, Mulhouse, Geneve, shumë shumë
1: mirë. Kemi dhe alternativa audio, pra dikush të thonë Basel, ok,
0: Basel
1: ishte disi e shkëpëtur, nërko kemi edhe një alternativ tjetër. Ua, po shbët kështu.
0: Nuk digjohet, nuk digjohet.
1: Po shbët kështu mërë.
0: Basel. Përgjigje saktë është Basel, ta themi, edhe në fakt edhe Mulhouse mund të ishte përgjigje saktë, sepse kështu është edhe mënyra se si shkruhet aeroporti. Përgjigje saktë është Basel, është kryeqytet kulturor.
1: Është Nisa me numrin, me numrin e telefonit, sa e kemi Sasha numrin e telefonit?
2: 462 në fund.
1: 462 në fund, 462 Nisa dashur, mund vishti të rregjësh biletat.
0: Jo, emrat do nisen direkt, do ju vi bileta digjitale në telefon, kështu që me Wizz Air mund fluturoni kudo që të dëshironi ju dhe sigurisht Wizz Air në Basel. Unë ka fluturua me Wizz Airin në Basel, është një qytet shumë i bukur, shkon shumë shpejt dhe shumë komod.
1: Tak fakt. Bukur, ndërkohë Flori është bashkuar skuadrës, mirëmëngjes
0: Flori.
1: Do të ndrojmë deri në orën 10 së bashku, vazhdoni qëndroni me ne, ne po ikim pak andej nga Anna Today Hospital të shohim pak se si të marrim frymë, të marrim vesh se si merret frymë lirisht me doktor Julian Dervishi. Falenderojmë Anna Today Hospital dhe ndërkohë dëgjojmë pak muzikë të mirë me Florin.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enetë Klinik dhe GoTek. Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTek Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lek. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lek. Dhe për blerjen e çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics. Ora 8:30.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
2: Abracadabra! Do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra?
3: O, mirë që nuk i zhduka.
4: O, rishtova!
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pl. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Aplikon online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
6: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndërrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës.
7: Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
8: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
0: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani Komodita Home. Ndjehu komod.
9: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty për të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
10: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
11: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
12: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTech.
2: Mirëmëngjes.
3: Ndërkohë një përditësim i shpejtë lidhje me situatën e trafikut, keq. Vetëm kaq. Keq,
2: shumë keq. Shumë keq. Pushim dhe sot.
3: Atëherë, autostrada e madhe është mirë, autostrada e Unazës madhe është mirë. Unaza e vogël ka ngarkesë, ndërkohë kemi një aksident në fakt në aksin e kombinatit, pra kur shkohet rrugës për në kombinat, i cili me sa duket ka shkaktuar edhe probleme me trafikun. Pulla të kuqe është bërë një lop pulla leshë.
2: Po.
3: Ndërkohë autostrada Tiran-Durrës dalja nga Tirana është goxha e ngarkuar, hyrja në Tiranë shumë mirë, kemi gjithashtu edhe shumë ngarkesë në kthesën e Rinasit dhe madje ka dëshmi edhe për një aksident sipas Google Traffic në rrugën që të çon për në Rinas, kështu që me kujdes gjithë ju që keni prerë bileta për të marrë avionin, e mirë është shkoni tek rruga tjetër, e cila mund t'ju kushtojë 80 lekë të vjetra për ta kaluar, por gjithsesi do të kaloni më shpejt, do të arrini të kapni orarin e aeroplanit. Nuk ja vlen, seriozisht, për momentin nuk ja vlen sepse është goxha e ngarkuar, me sa duket aksidenti i shkaktuar duhet ketë shkaktuar kurreshtje, duhet ketë aktuar panik.
2: Po sigurisht, gjithmonë janë duke dhënë ndihmën e parë ose nuk e di.
3: Shpresojmë që mos jetë një prej atyre aksidenteve ku kanë vepër ndihmë të parë, thjesht hekra.
2: Mirë, ne pasi të kthehemi, unë do ju rikthej prapë tek ato artikuj që flasin për kursimin, për financat.
3: Aman, të lutem.
2: Për si të bëjmë shpenzimet më të sakta, nuk e di, am dalin mua prej algoritmit ose duhet të ftillohemi pak më shumë për situatën financiare.
4: Universi po na flet në mënyrë të
3: Djenë po. Drek, mami, po bisedoni dhe po më thoshte për një shoqen e saj që i kishte emrin kursime, ku ka më bukur, do më thë që ta kesh që, po, që ta kesh që në emër kursi, ku di unë si e thristin?
2: Ime.
3: Gjithësësi, po më duke shumë interesante, do më thë në, që ide duhet duke të lindur prindërve në kokë, kur i kam vënë në vajzës emrin.
2: Në kurse një gos tjetër, zakonisht.
3: Njëri kursimtar, shumë emri bukur.
4: Shumë i bukur.
3: Po me kursi. Kursi ime. Pra kur se në situata dashuria.
2: Paska dhe më keq se ça emrat e tjerë. Jo, nuk na pëlqen si emër, po ne do ju tregojmë.
4: Mos e përdorni tek fëmijët tuaj, kujdes.
2: Jo, nuk bën. Duhet të ndalohet edhe zyrtarisht ndoshta në ajo në atë listën e famshme të emrave. Duhet të ndaloni së shpenzuari para tuaj për këto 6 artikuj që do t'i marim vesh pas pak.
3: Pas pak, dishojmë pak muzikë, të mbledhim kockat dhe më pas rikthehemi me artikullin e evit.

0: për ti.
1: NT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falës Smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
3: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek, shop along the coast.
8: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kurrë.
9: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kop shtëri. Mobilim jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
8: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: kryqëzojnë në programin e Zofia. Hapim zyrtarisht rubriken kursime.
1: Dhe ka ardhur një mesazh fiks për këtë gjë. Dhe thotë, imagjino ta kesh emrin kursime dhe ti jesh i mbytur në kredi, po. Ironi e madhe.
0: Do ta bëj rubrikë zonja kursime.
1: Gati kursime.
0: Atëherë, siç u thash më parë, duhet të ndaloni së shpenzuari parat tuaja për këto 6 artikuj që janë të shpeshtat në fakt, do ta kuptoni edhe vet, sepse shumë njerëz po kuptojnë gjithnjë e më shumë që jo çdo shpenzim që bëjmë është i vlefshëm.
1: Okay.
0: Rritja e çmimeve, inflacioni, marketingu kanë bërë disa zakonat e përditshëm të duken normale. Ore, unë duhet ta bëj këtë gjë, por në fakt nuk është ashtu dhe duhet t'i japësh një kuptim financiar çdo veprim financiar që ti bën.
2: Pa hënë njërin atuaj vim.
0: Në gabojmë. Do ju tregojmë 10 shpenzimet që mund t'i shmangni duke ndihmuar të kurseni para tuaja. E para është i pari është ushqimi delivery. Shërbime delivery.
1: Ushqimi që merr
0: me telefon, me telefon, me motor, si themi ne. Shërbime delivery të ushqimeve janë bërë shumë të shtrenjta për shkak të tarifave, bakshisheve dhe rritjes së çmimeve të karburantit. Shpesh paguan më shumë se në restorant dhe në shumicën e rasteve nuk ja vlen financiarisht. Deri diku e konfirmoj këtë gjë, se un kam qenë pak e dedikuar në ushqimin.
2: Për shembull, një vez 300 lekë, një copë djath, një domate mund ta hash te shtëpia. Në rast.
0: Për shembull, po.
1: Në fakt në të gjitha këto platformat që sjellin delivery pra ose sjellin ushqime në shtëpi, kanë ato opsione që ti mund të shtosh bakshishin, por kanë për shembull opsione shumë josh, se njëri prej
0: tyre,
1: ku ti mund ta sjellësh ushqimin drejt për drejt tek ty, kushton 100 lekë më tepër. Dhe un përgjithsisht joshem nga dëshira për ta patur ushqimin pak më herët, kështu që
0: ideja është shpenzim. Tani një tjetër është makina të reja. Makina të reja kushton shumë dhe humbasin vlerë me një herë sapo blihen.
1: Sa shikon nga unë sa.
0: Mënyra me zuar.
1: Kam një të 2007-s.
0: Okej. Mënyra me zuar është të blesh një makinë ekonomike të përdorur, jo me 0 kilometrazh. Ndrimi i telefonit çdo vit.
1: Jo,
0: nuk duhet shpenzim i kot. Sepse telefonat e rinj kanë përmirësime të vogla krahasuar me modelet e mëparshme dhe çmimi është shumë i lartë për ndryshimet minimale.
1: Unë jam dakord që celularit mbaj aq sa ti dalin zorrët
3: totalisht.
1: Pra po, me krisje, me plasaritje, me gjithçka tjetër. Nuk tregon as status as.
2: Duke na humbur shenjat e gishtrimeve nga përdorimi.
0: E vërtet. Diçka tjetër që nuk ja vlen ta shpenzosh paranë është produktet wellness. Shumë produkte wellness janë këto të mirëqenies, kremrat, spat, masazhe, sepse ndonjë janë të mbivlerësuara dhe shpesh nuk japin as rezultat.
1: E vërtet. Pra uji, sapun.
0: Edhe këtë konfirmoj.
1: Dhe ja u zgjidhën.
0: Dhe kremi më
2: mirë se janë ca knajsira të vogla jetë, për bajza sidomos,
0: varet në çfarë faze je Sasha. Nëse je në një fazë kursimi,
1: moshës e ke fjalën apo ose
0: të moshës së të parave,
1: të ekonomisë, mosha aq më shumë shtohen dhe kremrat.
0: Duhen ata, futi botox dhe mbaron punë. Ë, shtëpia thotë, shtëpia në shumë vende kosto e blerjes së një shtëpie është më lart se qiraja mujore.
1: Normal jeton makinë.
0: Interesat e larta të kredisë bëjnë blerjen më pak të lëvërdishme dhe për disa njerëz qiraja është opsioni më i zgjuar. Në fakt kam lexuar këto të mëdhenj që janë shumë të pasur, nuk kanë, nuk zotrojnë një shtëpi, një pron, por janë të gjithë me qira. Dhe të gjitha këto i marrin, ja marrin bankës
1: ku. Po, gjithashtu deklarojnë që janë me qira.
0: Jo këta tanë, tanët kanë arsye tjetër, por edhe për punën e taksës.
1: Shtëpinë kanë marrë me kredi të butë.
0: Po, edhe punën e taksës.
2: Për shembull, prindrit na ka mësuar komplet ndryshe ne si shqiptar. Domethënë, gjithmonë duhet të kesh një pron, një çati ku të fusësh kokën. Ktu ndoshta është një ushqyerje e gabuar që e kemi ne si popull.
0: Tani, keq nuk është ta kesh një pronën tënde, por ideja është që shumë njerëz
2: të rritur nga dy prindërit shqiptarë.
0: Jo, ideja është kjo është pak amerikane si ide që mos të kesh pronën tënde, po të jetosh me qira. Dhe e fundit, këtu nuk e di sa mund të jemi dakord. Gjithë koncertet. Biletat e koncerteve janë bërë shumë të shtrenjta me kalimin e viteve dhe tarifat dhe tarifat në fakt që ushtohen e biletave, për shembull,
1: taksa, website-i,
0: organizatori, gjendrimi e rrisin shumë koston dhe alternativa më lirë janë koncertet e vogla ose artistët lokal. Sepse ti do shkosh ovesh Sam Smith për shembull, do marrësh avionin, të duhet hoteli, të duhet kjo, të duhet njëra, të duhet tjetra dhe sigurisht kjo është një kosto shumë i lartë.
2: Mirë se ti shëve një qytet të ri, është si një arratisje fundjavë, tani disa knajsira do t'ia plotësojmë
0: vetë sa për këtë. Kjo,
2: o, evi, për këtë po jetojmë tani dhe po punojmë.
0: Po mos kurse atëre. Kemi një mesazh nga Tristan.
1: Tristan. Gjes.
0: Që thotë, me makinën nuk jemi shumë dakord, gjermanisht thonë jam shumë i varfër për të blerë makinë të përdorur. Është rrezik më i madh ekonomik se makina e re. E vërtetë është kjo. Kështu që kaq ishin për sot këshillat financiare nga klubi i mëngjesit.
1: Unë edhe për çështjen e shtëpisë me qira nuk jam dakord, mendoj që është nga këto investime të arsyeshme aq më të tepër tani që radhë janë në çmendur totalisht në gjithë Shqipërinë, Tiranë,
0: edhe nuk mbetet asgjë jot jam funditës.
1: Dhe pikërisht, kështu që nuk është se jam kundër.
2: Sidomos ju që keni edhe një fëmijë që mund ta trashgoni dhe mund mos hani të shara që çfarë na lan prindërit dhe si na lan të nxjerrë
0: pronari i shtëpisë nxjerrja se do më shit për shkak.
1: Për kremrat e bukurisë dhe produktet e bukurisë, më ka bërë mamaja të bukurisë.
0: Vezë
1: bukurinë nënës jam.
2: Vezë kemi vet.
0: Jo, vezë Sasha për masë, jo salcitë. Vezën mund ta përdorësh për masë.
1: Pra gjysmën mund ta hash, gjysmën e përdor për masë. Shifë bëj. Sa jo, pra sa jo. Kurse.

0: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vinë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
1: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.

0: aktivitete super argëtim për gjithë familjen dhe shumë pozaçeshe. Mos mungoni.
1: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljer si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arrendimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fituesi shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
2: Ora 9:01.
3: And now, the news on Club FM.

0: kombëtare Club FM. Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Administrata tatimore ka nisur rimbursimin për 34.000 individ që kanë deklaruar një ose dy fëmijë në ngarkim në DIVA 2025 dhe kanë rezultuar me tatim të mbipaguar. Shuma do t'ju kalojnë në llogaritë bankare të deklaruara nga qytetarët. Ky proces synon të mbështesë familjet me fëmijë dhe bazohet në deklarimin e saktë të ardhurave dhe personave në ngarkim. Gjykata e lartë pritet të shfrytojë sot rekursin e bërë nga Kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj, i cili ka kërkuar ndryshimin e masës së sigurisë arrest me burg dhe zëvendësimin me një tjetër masë më të lehtë. Përveç këtij rekursi, gjykata kushtetuese ka rikthyer në gjykatën e lartë dhe një tjetër kërkesë për liri të Erjon Veliajt. Mbi 10% e popullsisë që jeton në Shqipëri është në vështirësi shumë të madhe për të përballuar jetesën e përditshme, sipas të dhënave nga Instat të rishikuara me censimin e ri të popullsisë. Sipas të dhënave zyrtare, përqindja e familjeve që deklarojnë dhe sigurojnë jetesën më shumë vështirësi ka rënë nga 18% që ishte në 2021-shin në 10.2% në 2024-n. Duke u referuar të dhënave të reja, aktualisht në Shqipëri janë 245.000 individ që vuajnë nga varfëria ekstreme. Ushtria amerikane ka kryer sulme të reja ndaj Iranit duke goditur një objektiv ushtarak në Banar Abbas, qyteti por strategjik në jug të vendit. Lajmi u konfirmua nga Komanda Qendrore e SHBA-ve, e cila deklaroi se forcat amerikane rrëzuan gjithashtu 4 dron iranian kamikaz pranë ngushticës së Hormuzit. Objekti i goditur po përgatitet të lëshonte një dron të pestë, ndërsa mediat iraniane raportuan për shpërthime në lindje të qytetit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha un. Të kam sjell arra.
3: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
0: Po të tregoj arrat që bleva për ty, o ba.
3: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
0: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi. Do të qenë dollar lart te poshtë, poshtë lart në sapo erdhëm nga GoTech Electronics. Kujdes sepse deri në fund të muajit do të keni oferta ulje. Çmimet më të mira të mundshme të gjitha teknologjive më të mira mund t'i gjeni në GoTech Electronics, se më e mira nuk është këtu, është atje.
1: Atje, atje.
0: Bukur, bukur, bukur, dhe ka ardhur momenti për të luajtur pak quizin e personazhit sepse dum dum
1: dum. Kush ka parë, kush ka parë?
2: Ka parë Sasha,
1: ka parë Sasha.
0: Sasha ka parë një burr.
1: Jo fare.
3: Ka parë një grua?
1: Po, një grua.
3: Kjo është këngëtare?
1: Jo,
4: është aktore.
1: Jo.
0: Atëherë është politikane.
1: Jo.
0: U bëf slemsh.
3: Kjo është police.
1: Jo.
4: Është shkrimtare. Jo.
1: Jo, më falni se po pija ujë.
0: Atëherë po, e mira, është mos pish ujë gjatë transmetimit. Atëherë kjo vajza
1: është. Ujë pihet kur do të pihet Ogenti.
0: Ashtu ë, kush e thot këtë Sasha?
4: Vazhdojmë lojën.
0: Vazhdojmë, vazhdojmë. Po, po, po, bravo.
3: Është moderatore.
1: Po,
4: edhe.
1: Po, edhe.
4: Gazetare.
1: Edhe.
4: Do të gazetare,
1: gazetare, moderatore.
4: Edhe biznesmene këto, jo.
1: Jo, jo, biznesa, që ndonjë biznes të deklaruar nuk është e ka, po.
4: Nuk e di kush.
0: Atëherë vajza në fjalë është pjesë e skandaleve.
1: Jo, jo.
0: Nuk ka as pjesë skandaleve.
4: Zgjita moshën.
3: Mbi të 30-tat.
1: Po, po.
0: Po, po.
4: Tek 40-tat nuk ka shkuar akoma.
1: Ka shkuar, ka shkuar, madje mund të ketë kaluar.
0: Ka kaluar, po, po, po, po, po, atëherë është në fund të 40-tave, pra. Ë,
1: diçka e tillë.
4: Ao.
1: Jo.
4: Jo.
3: KK.
1: A-O, me A i fillon, kujdes. Me A i fillon, po nuk do t'ju ndihmoj iniciali i parë, sepse e shoh që jeni lark. Duhet të përqëndrojeni pak të mësoni më shumë për të.
0: Kjo ka një emision të sajnë në dark. Jo,
1: jo, jo, jo, jo.
0: Po që moderon, kjo që gazetaron. Kjo pun.
4: Radio.
1: Jo, televizion.
4: Televizion, aktualisht është në televizion.
1: është në televizion.
3: Është një emision.
1: Edicionet informative, kujdes. Edicionet
0: informative. Pra është homologja e Sashës.
1: Është homologja ime në televizive.
0: Në televizion kombëtar.
4: Me A, me A, me A.
1: Me A, po në një televizion kombëtar
4: në Top Channel.
1: Jo shqiptar.
0: Jo shqiptar. Jo shqiptar.
1: Jo shqiptar. Kosovës,
0: e Kosovës. Okej. Tani unë më humba totalisht, po bëj sigur.
1: Jo, AG.
3: AM.
4: Kjo është e lajmë me AG-ja.
1: Jo, jo, jo.
0: Atëherë
1: es është gruaja e një politikani të famshëm.
4: AH.
1: AH
4: ose AR.
1: AH.
4: Okej, AH ose AR, se i ka të dyja emrat. Po, mbi emrat. Okej.
0: AH, AH 069 20 70 222.
4: Ka një reality show,
1: është blogere, është një vajzë shumë fish,
4: është në Tiranë dhe ka bërë Petronini në fakt në kohën e luftës së Kosovës. Okej, okej.
0: 069 20 70 222 numri joni për hershëm i telefonit, mund bëheni fitues vetëm me një mesazh.

0: nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e parë.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lekë. Peshqir, duke filluar nga 100 lekë. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.

0: Gju angleze në fakt, më qenë se jemi Englishmen in New York, gju angleze njihet për fjalët e saj të komplikuara dhe shpesh me shkronja të përsëritura. Para disa kohësh u shpall një kategori e rrallë fjalësh që sfidon këtë rregull, histogramët quhet. Pra fjalë ku çdo shkronjë përdoret vetëm një herë. Dhe në fakt, sipas gjuhëtarëve që merren me gjuhën angleze, fjala më e gjatë në anglisht pa asnjë shkronjë të përsëritur është kjo.
1: Prit. Gati.
0: Do të marr frym. Subdermoglyphic, një term teknik në fakt që ka 17 shkronja që lidhet me shtresat e lëkurës poshtë vijave të shenjave të gishtrimve. Dhe në fakt kjo konsiderohet një temë shkencore, nuk përdoret në përgjithësi. Ajo ka hyrë në histori si kampionja e fjalëve pa përsëritje shkronjës. Subdermatoglyphic quhet. Më pas kemi përdorimin më të zakonshëm të anglishtes që janë dy shemboj më të famshëm që mbeten uncopyrightable dhe misconjugated. Fenomeni ka dhënë që në fakt prej kohë është vëmendjen e studiuesve të gjuhës, pasi krijimi një fjale të gjatë pa përsëritur asnjë shkronjë kërkon një ekuilibër shumë të rrallë gjuhësor. Okay. Dhe kjo ishte fjala mjekësore, por që doli kampionja.
1: Dhe pas kësaj fjale të gjatë dalin gjermanët, cilët thonë ju anglisht jeni komplet amatorë, sepse fjala më e gjatë e mundshme në gjermanisht përmban rreth
0: jo më e gjatë, pa asnjë shkronjë të përsëritur. Kjo ishte veçantë situatë.
1: Kjo e këtyre përmban një 63 shkronja dhe është Donau Dampfschaft Elektrizierung Hauptwesweg Bau und Erbitten Geschafft. Është e njëjta fjalë që do thotë lundrimi anije me avull, instalime elektrike, uzina qendrore kryesore operative, ndërtim në punës niveli të ulët shoqat. Pra kuptimi i plotë është afërsisht shoqata në punës dhe vartës, departamentit të ndërtimit dhe mirëmbajtjes elektrike të kompanisë anijeve me avull
0: në
1: Danup. Sepse nuk mundi ndanin gjithë fjalët për të
0: Jo. Ideja është që ekuilibri i rrallë është kjo, domethënë të ke 17 shkronja që asnjë nuk përsëritet dhe që ka dhe një kuptim. Kjo është subdermatoglyphic. Që glyphic është greqisht. Derma është prapë greqisht. Sub është latinisht. Ku është anglishtja këtu?
2: Ja, pra prandaj themi ne që janë popull, kështu që vetëm kanë vjedhur ata gjithmonë, ne muze me histori, me gjithçka.
0: Po, e vërtetë. Mirë, na shkruani 0692070222.
1: Kemi fitues për sa i përket quizit personazhe, atë personazhi misterios.
0: Ishte Anita Haradina i Ramusha.
1: Dhe ndërkohë, fituesi është Fatoni me numrin e telefonit 222. Dashur Faton, ke fituar 2 bileta për një ngjarje shumë të rëndësishme në fakt, siç është Kickbeat, ku do të zhvillohet në sheshin Austrian datë 6 qershor. Do të kemi një përzierje të muzikës elektronike dhe gjithashtu të sporteve, ku do të ketë workshope të ndryshme, futboll, arena të ndryshme, kështu që
0: dhe për gjithë që jeni dhe s'keni blerë një biletë, shkoni tek websajti sphere.al për të marrë biletën tuaj për Kickbeat.
1: Shkojmë dëgjojmë pak muzikë me Florin, edhe rikthehemi pas pak.
0: Linkin Park.

0: Jemi rikthyer në program dhe mos harroni të shkoni të vizitoni nga afër ose dhe online një nga dyqanet, një nga pikat e GoTech Electronics deri me datë 31 maj keni super oferta.
1: Mund të gjeni kudo, në fakt keni tek Komuna Parisit, tek Arena Center në Porcelan, në Ysberisht, në dalje Tiranës, akoma edhe më larg në dalje Tiranës, më pas keni edhe në Fushkruj, keni në Tapiz, keni lloj pikash kështu që shkoni gjeni ofertat më të mira nga GoTech Electronics.
0: Për elektroshtëpiake të vogla dhe të mëdha, deri me datë 31 maj super oferta. Ta ne i falenderojmë për mbështetjen, ndërkohë shkëputemi për pak dhe rikthehemi.

0: klubi mëngjesit mundësohet nga Enetë Klinik dhe GoTek. Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTek Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lek. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lek. Dhe për blerjen e çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
1: Ora 9:32 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat, jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
3: Ku bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
6: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
7: Top 5 on Club FM.
8: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM.
7: Number 5.
9: It's a wonderful thing to fall in love.
8: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
9: It's a wonderful thing to fall in love with you.
7: Number 4.
8: Vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira në Radion Klab FM.
1: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
1: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
1: Dhe pikërisht për këtë
2: funksionon
1: makinë me dy timon.
2: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
1: do të ishte shumë e mërzitshme.
2: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
5: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
7: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
2: Mirëmëngjesi,
3: mirëmëngjesi të gjithëve. Jemi rikthyer në program dhe sigurisht unë do doja të ndalesha pak te një lajm interesant për sa i përket shëndetit. Suedia po kthen fertilizimin in vitro, një nga temat kryesore të fushatës elektorale që po bëhet, ndërsa vendi përballet me nivelin më të ulët të lindshmërisë në historinë moderne. Kryeministri suedez Kristersson ka premtuar zjerimin e financimit shtetëror dhe me pak fjalë, qeveria suedeze ka dyfishuar tashmë numrin e tentativave falas për çiftet që kërkojnë fëmijën e parë nga 3 në 6, ndërsa tani propozojnë që shteti të mbulojë edhe procedurat për çiftet që duan një fëmijë të dytë ose më shumë përsëri me in vitro, me mënyrën
4: fërzimi artificial.
3: Një tentativ në Suedi, në fakt, kjo tentativ kushton rreth 50.000 korona suedeze, ose afërsisht 4.000 euro. Megjithatë, ekspertët të mbeten skeptik nëse in vitro mund të përmbys krizën demografike, nuk është ndoshta ky problemi, po sociologët suedezë argumentojnë se rënja e lindjeve lidhet me ndryshimet kulturore dhe stili modern të jetesës, ku karriera dhe vetralizimi janë në vend par. Nga 3 në 6 do financojnë falas në Suedi. Kështu që është interesante se si është tashmë situata atje.
2: Gjithë ndryshim fakt, sepse realiteti i fertilizimit in vitro është ka një rritje të kërkesës, gjithnjë më shumë çifte dhe duan që të zgjedhin pra fertilizimin in vitro
3: dhe për shkak. Në fëmijën e dytë kjo është më interesante.
2: Për shkak të lindjeve në moshë më të vonë. Pra kjo është në fakt siç mendon në gjithë botën, gjithashtu edhe Suedia është bërë pjesë e kësaj mënyre të jetuarit. Gjithashtu ka lista pritje në disa rajone, në periudha të caktuara ka patur vonesa për trajtime me sistemin publik, pra kjo është prap një nga problemet që me sa duket qeveria do ta anashkalojë si problem, ta tekalojë si problem. Kosto dhe kufizime moshe, shteti suedez mbulon disa tentativa IVF, por rregullat ndryshojnë sipas rajonit dhe moshës së pacientes, pra normalisht ndikon kjo gjë.
3: Mungesa
2: tjetra ka qenë një nga problemet thelbësore, ka qenë mungesa e donatorëve të spermës dhe të vezëve. Çështja është që në disa vende është dashur që të ketë patur pritje shumë të gjata për një dhurues, gjë që nuk para ka ndodhur. Mund të
4: bësh edhe me materialin tënd gjenetik, ëh, kjo nuk do thot vetëm njerëzit që janë pa një partner.
2: Kjo bëhet fjalë për rastet ku kanë patur nevojë për një dhurues dhe ka patur gjithashtu dhe debate të forta etike dhe ligjore, për shembull mbi ngrirjen e embrioneve, trajtimet për gra beqare apo çiftet komunitetit LGBTQ dhe pse Suedia është ndër vendet më liberale në Europë në këtë drejtim, prapse prap ka patur debate të forta në lidhje me
3: megjithatë po i ndihmon.
4: Edhe në Shqipëri është falas tashmë,
3: sa herë,
4: është një herë, varet se sa vezë prodhon vajza, bëhet në maternitetin Koçogloxhene, ka filluar vitin e kaluar dhe kemi 3 foshnja të lindura brenda kësaj periudhe që kur ka filluar kjo politikë.
3: Sa mirë, kjo është shumë e mirë. Në fakt çiftet e reja kanë nevojë për ndihmë në momentin që vendosin të kenë një fëmijë dhe
2: në disa raste
3: kur nuk është mundur nga ana biologjike, megjithatë Suedia po tregon dhe tregon dhe anën sociale, po nga ana tjetër thotë në fakt nuk është vetëm problemi i
4: ky. Do ishte një pension për fëmijët derisa të bënin 18 vjeç. Kjo ndoshta do t'i shtynte çiftet që të paktën nuk kanë probleme shëndetësore.
2: Një artikull
4: për fakt të bëjnë sa më shumë fëmijë.
2: Një artikull amerikan shumë i çuditshëm.
4: Po, shtojmë pak familjen e popullsin.
2: Në lidhje me mungesën e dëshirës për të bërë fëmijë në të gjithë botën, pra siç po ndodh, kemi thënë që Korea dhe Japonia janë dy nga shtetet të cilat janë thelbësisht të rrezikuara nga vdekshmëria dhe mos lindshmëria e fëmijëve. Dhe një artikull shumë interesant, goxhaj rrept dhe goxhaj i akullt në këtë aspekt thoshte në para revolucionin industrial ka ndodhur një gjë shumë e çuditshme. Kishte çdo njeri i cili ishte disi i kamur zotronte një kal, sepse kali ishte një mjet nevoje, pra një mjet i cili
4: sikur kemi ne një makinë sot që është luksoz ose jo.
2: Bënte transportin e mallrave, bënte transportin e njerëzve, bënte kryen të punët e të përditshme. Dhe me ardhjën e revolucionit industrial absolutisht filloi prezantimi i bicikletës, i makinave, i mjeteve të motorizuara, të cilat nuk e bënin më të nevojshme të kesh një kal. Dhe sot kalin e zotron vetëm një njeri shumë i pasur, një familje shumë e kamur mund ta mbaj një kal. Pra nuk është një mjet nevoje.
3: Jo.
2: Gjatë kohës revolucionit industrial dhe vazhdimit më tutje, fëmijët kanë qenë thelpsor për familjen, sepse prezenca e fëmijëve ishte edhe nevojë. Nuk është se ishte thjesht dëshira për të riprodhuar dhe dëshira për të lënë diçka në përjetësi. Ishte sepse fëmijët futeshin në punë, sepse absolutisht kanë qenë shumë ndryshe rregullat e lojës. Ti dikur duhet ta fusje fëmijën që 6 apo 7 vjeç janë fëmijët e parë që siç është tek Mary Poppins, pra që pastrojnë oxhakët e ndryshëm. Dhe kjo gjë është bërë sot një mungesë nevoje, pra fëmijët nuk janë më një nevojë, por konsiderohen si një mjet luksi.
4: Ka edhe njerëz egoistë që thon po bëj një fëmijë që ta kem kur të plakem, ëh? Ka edhe muzikë të shojë, ikim. Get the fuck, get the fuck. It's 9 p.m. on a fucking Friday. It's 9 p.m. on a fucking Friday. Get the fuck up. We're going to

0: për ti.
1: NT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.

0: Aș face activitate super argătit për gjithë familjen dhe shumë pozaqeshe. Mos mungoni!
1: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin total për vetëm 8500 lek. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin, oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani.

0: mëngjesit sapo erdhi në fund dhe ne ju falenderojmë shumë që na keni ndjekur. Falenderojmë në të Day Hospital dhe Gotek Electronics dhe gjithë ju që na keni shkruar. Vazhdoni qëndroni në Club FM, pas nesh vjen Norgesa Zaimi me Music Box.
1: Pas do të kemi çunat, kemi Egin edhe Brianin me Gjoktu.
2: Më pas kemi Makin me Dytimon me Kelin dhe Greta.
1: Dhe në dark do të kemi Elsën në mix. Mos harroni rrjetet tona sociale, Facebook, Instagram, Club FM, Pikal, TikTok për të na patur gjatë gjithë ditës në vetë.
2: Sot është ditë e njëjtë dhe keni takim me Rudin, të gjithë ju që keni fituar gjatë kësaj jave dhe javëve të kaluara.
0: Ora 3:06. Mund të tërishin dhuratat, bashkë do të dëgjojmë nëse mëngjes dhe mbi gjitha.
1: Mbi gjitha, arsyeja mos arsyesi, bëhet arsyes tim, më thopsonaj shumë arsyes sa arsyes që vetëm.

0: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
1: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani. Komodita Home, ndjehu komod.
2: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Lips INC, Funky Town, Michael Jackson, Billie Jean. Sabrina, Boys, Boys. Samantha Fox, Touch Me. Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Ora 10.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu zhvilloi takimin e parë me komisionerin e BE-s për demokracinë, drejtësinë, sundimin e ligjit dhe mbrojtjen e konsumatorit Michael McGrath në kuadrin e konferencës ndërqeveritare të grup kapitullit të parë që u zhvillua këtë javë në Bruksel. Takimi u mbahet një ditë pas miratimit të opozicionit të përbashkët të BE-s mbi grupin e parë të negociatave, duke vendosur bisedën në kontekstin e drejtpërdrejtë të mbylljes së kapitujve 23 dhe 24. Reporterët pa kufi është përgjigjur kryeministrit Edi Rama lidhur me lirinë e shtypit në Shqipëri, pasi ky i fundit citoi raportin e një startupi me inteligjencë artificiale që tregonte se zëri i opozitës dominonte hapësirën mediatike. Organizata i thot Ramës që ta investojë energji në adresimin e problemeve të lirisë së medias në Shqipëri, ndërsa shprehte gatishmërinë për dialog. Administrata tatimore ka nisur rimbursimin për 34.000 individ që kanë deklaruar një ose dy fëmijë në ngarkim në DIVA 2025 dhe ka rezultuar me tatim të mbipaguar. Shuma do t'ju kalojnë në llogaritë bankare të deklaruara nga qytetarët. Ky proces synon të mbështesë familjet me fëmijë dhe bazohet në deklarimin e saktë të ardhurave dhe të personave në ngarkim. Ushtria amerikane ka kryer sulme të reja ndaj Iranit duke goditur një objektiv ushtarak në banar

0: qyteti por strategjik në jug të vendit. Lajmi u konfirmua nga Komanda Qendrore e SBA-ve, e cila deklaroi se forcat amerikane rrëzuan gjithashtu 4 dron iranian kamikaz pranë ngushticës së Hormuzit. Objekti i goditur po përgatitej të lëshonte një dron të pestë, ndërsa mediat iraniane raportuan për shpërthime në lindje të qytetit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Klab FM, nërko ju lëmë Orgesa Zaimin për Music Box.
1: The next news break in 60 minutes on Klab FM.
2: Lajmet e tjera shkurt, pas 60 minutash.

0: Welcome to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Mirëmëngjesit të gjithëve, kudo ku na dëgjoni në radion kombëtar Club FM. Unë jam Orgesa Zaimi dhe jemi bashkë si çdo ditë në takimin ton me Music Box që vjen më njëherë pas klubit të mëngjesit. Tani temperatura është 26 gradë, po nuk i dihet më vonë. Kemi pasur dy ditët e fundit rekorde nxehtësie për fund majin. Është ora 10:07 minuta 28 maj dita sot, për të cilë si çdo të njëjtë vetëm pas pak top 5 itali. Meqenëse jemi tek muzika italiane, është një nga kantautorët më të jashtëzakonshëm dashur për publikun, Zucchero Fornaciari. Është Puro Amore. Kthemi pas pak me Top 5 Italia.

pyer me kantautorin e jashtëzakonshëm italian Zucchero në këngën e tij Puro Amore, një sukses i vërtet i muzikës italiane dhe një nga këngët më identifikuese dhe më emocionale, duhet të thënë, të kantautorit të famshëm që bën një kombinim midis bluesit italian, soulit edhe melodive romantike. Për të sjellë tani klasifikimin e ditës, jena një me 5 këngët më të mira në Itali. Do të vinë në vendin e 5 Night me Prima Che.

0: ideja, edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
2: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Vital, cilësi në 4 stinë.
3: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Jemi në top 5 Itali me Ke fastidio nga ditën e la piaga për të vijuar në top 5 Itali në klasifikimin e vendit të 3 do të dëgjojmë Samurai J me Ossessione.

Obsesione, kemi dëgjuar Samurai J, jemi në top 5 idealisë çdo të njëjtë në Music Box, por cil tani fituesin edicionet e fundit të Sanremos, një vit i rëndësishëm për kantautorin napoletan Sal Da Vinci, i cili solli këtë këngë që është bërë një fiksim për të gjithë, jo vetëm në Itali, por në Europë, sidomos me trendin e famshëm të televizjes dhe koreografisë. Ai prezantoi gjithashtu këngën pas fitores në Sanremo në edicionin e fundit të Eurosong, vjen në vendin e dytë Sal Da Vinci me Per Sempre Si.

0: si.
1: Kemi të gjuar nga Sal Da Vinci Per Sempre Si, për cilë në vendin e parë në klasifikimin italian, një këngë që është bërë një super hit në Itali, por jo vetëm. E dëgjojmë në vendin e parë Saif me Tu Mi Piaci Tanto.

0: Ora 10:30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme, për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
3: Rekordi për më shumë topa basketbollit të rrotulluar njëkohësisht është 6. Ajo arrit nga Joey Odiamo nga Kenya. Topat u mbajtën në ajër dhe këmbë, një aftësi e rrallë në një rekord që u njoh në 2009.
1: Club FM Guinness.
3: Rekordi për më shumë tullumbace të fryra në një orë është 910. Ajo arrit nga Hunter Evan. Ai përdori vetëm mushkëritë e tij. Sigurisht, një sfidë shumë e lodhshme fizikisht në një rekord që u vendos në 2010.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: Oma, qa bone? A do vishë ta pishë i kafe? A ma, hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
5: Oma, si e, qa bone?
4: Hajde, hajde, se ta porosita i Bourbone.
5: Oh, sa mire bone.
6: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
7: Kafe Bourbone, e ti senti un re.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Music Box. Jemi në Music Boxin në ditës së sotme, një temperaturë që vjen e ngjitet sa herë që ne flasim. Është momenti tani që të kemi një nga duetet më të shkëlqyera të historisë muzikore. Kjo është një nga kolonat zanore të filmit musical Grease, shkruar nga John Farrer, hit i madh në Angli dhe në Amerikë, një këngë shumë popullore që shiti miliona kopje, konsiderohet kënga e 6 me shitur në Angli. Në vitin 1998 u bë një version i ri i këngës me rastin e 20 vjetorit të filmit të famshëm, i cili edhe sot mbetet film kult në zhanrin e musicalit dhe një ndër 10 filmat më të pëlqyer të gjitha kohërave. Kthehemi pas në kohë, në vitin 1978 me John Travolta dhe Olivia Newton-John në You're the One That I Want.

On the Right One nga John Travolta dhe Olivia Newton-John. Kënga në fakt u shtua në film, pothuajse në momentin e fundit, fillimisht finalja e Grease, musicalit famshëm, do të kishte një këngë tjetër, u bë një sukses i jashtëzakonshëm, sidomos për pjesën e transformimit të personazhit të Sandit, me xhaketën e zezë të lëkurës dhe stilin rebel u kthye në një ikon të kulturës pop dhe kimia mes Travolta dhe Olivia Newton-John ishte aq e fortë se shumë fansa besonin se ata ishin çift në jetën reale, edhe pse ata kanë patur një miqësi të jashtëzakonshme me vite e vite me radh. Simboli viteve 70 kjo këngë. Përcjell tani këngën Born to Run e Bruce Springsteen, që konsiderohet si kënga që e bëri yllin e rockut një superstar. Ai punoi pothuajse 6 muaj vetëm për regjistrimin e kësaj këngë, sepse kërkonte tingullin perfekt. Një mur të madh zëri të frymzuar nga producenti legjendar Phil Spector, Bruce ishte aq perfeksionist sa regjistroi shumë versione të këngës derisa të ndihej ai i kënaqur. Teksti flet për të rinj që ndërrojnë të arratisen nga jeta monotone e një qyteti të vogël edhe të kërkojnë liri, ndërkohë albumi Born to Run shpëtoi karrierën e Bruce Springsteen sepse kompania diskografike po humbiste durimin para suksesit të këtij albumi. Në vitin 1975 ai u shfaq në kopertinat e revistave Time dhe Newsweek në të njëjtën javë, diçka shumë e rrallë në atë kohë për një artist të muzikës rock, ndërkohë saksofon legjendar në këngë luhet nga Clarence Clemons, një nga figurat më të dashura të E Street Band. Shumë kritik e quajnë Born to Run versionin rock të ëndrrës amerikane, plot shpresë, arratisje dhe energji rinore. Vjen Bruce Springsteen me Born to Run.

0: pregatim për gjithë familjen dhe shumë pozaqeshje. Mos mungoni.
1: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendër e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë shfaqje në Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sphere.al.
2: 3 2 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19990 lekë. Dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek. Përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani.

Jemi bashkë në Music Box me mbretin Michael Jackson, këngën që është hapse e albumit të tij legjendar Thriller. Michael ka shkruar këngën në periudhën e albumit Off the Wall, por mendoj se ishte shumë e fortë për ta lënë jashtë albumit të tij më të famshëm që Thriller. Kënga është jashtëzakonisht të lë pra që të kërcesh gjithmonë, nuk mund të rrish dot në vend, dhe Michael Jackson shpesh e përdorte për të hapur koncerte sepse ngrihte menjëherë energjinë e publikut. Përqendruar në Music Box me histori të tjera dhe me këngë të jashtëzakonshme me artistë mbi të gjitha të mrekullueshëm, do të sjellim tani një të katërtën e Beatles. Është këngë e shkruar nga Rudy Clarke dhe kënduar për herë të parë në vitin 62 nga James Ray, por arriti suksesin e vërtet kur një pjesëtar i grupit britanik Beatles, George Harrison, bëri variantin e tij në vitin 1988. Kjo këngë u bë një hit masiv për të kryesuar majat e klasifikimeve në gjithë botën, jo vetëm në Angli dhe në Amerikë, për të bërë pjesë më vonë e albumit të George Harrison, Cloud 9. E dëgjojmë në Music Box, I Got My Mind Set on You.

Kemi gjuar nga George Harrison, I got my mind set on you. Për të qëndruar në program, do të kemi pjesën e dytë me njëherë pas lajmeve të orës 11. Do të qëndrojmë sërish me muzikë të mirë dhe artist të mirë si Bryan Adams, si vjen me Cloud Number 9. Mirë dhe artist të mirë si Bryan Adams, si vjen me Cloud Number 9.

0: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit ulje si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
1: Ora 11:02.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu zhvilloi dje takimin e parë me komisionerin e BE-s për demokracinë, drejtësinë, sundimin e ligjit dhe mbrojtjen e konsumatorit Michael McGuard në kuadrin e konferencës ndërqeveritare të grup kapitullit të parë që u zhvillua këtë javë në Bruksel. Takimi u zhvillua një ditë pas miratimit të pozicionit të përbashkët të BE-s mbi grupin e parë të negociatave, duke e vendosur bisedën në kontekstin e drejtpërdrejtë të mbylljes së kapitujve 23 dhe 24. Reporterët Paku Finj është përgjigjur kryeministrit Edi Rama lidhur me lirinë e shtypit në Shqipëri, pasi ky i fundit citoi raportin një startupi me inteligjencë artificiale që tregonte se zëri i opozitës dominonte hapësirën mediatike. Organizata e thot Ramës që ta investoi energji në adresimin e problemeve të lirisë së medias në Shqipëri, ndërsa shprehte gatishmërinë për dialog. Administrata tatimore ka nisur

0: Bursimin për 34.000 individ që kanë deklaruar një ose dy fëmijë në ngarkim në DIVA 2025 dhe kanë rezultuar me tatim të mbipaguar. Shuma do t'ju kalojnë në llogaritë bankare të deklaruara nga qytetarët. Ky proces synon të mbështesë familjet me fëmijë dhe bazohet në deklarimin e saktë të ardhurave dhe personave në ngarkim. Ronaldo Maranga ka publikuar listën e tij të parë në krye të kombëtares shqiptare. Në listë pikasin dy emrat e rinj, Luis Hasa, i cili pak kohë më parë la Italinë për të përfaqësuar Shqipërinë, dhe Christian Spendi. Një emër tjetër është ai portieri të Partizanit Pano Circo, ndërsa mungon Tomas Trakosha për shkak të një dëmtimi. Në mbrojtje shihen emrat të njëjtë nga lista e Silvinios, ndërsa risia është Andi Hadroj. Mes fusha gjithashtu bie në sy me mungesën e Ernest Muçit, i cili pavarësisht formës mjaft të mirë është lënë jashtë listës, ndërsa spika dhe rikthimi i Taulan Seferit. Ndërkohë në sulm, përveç Shpendit, janë zerë Dhur dhe Daku, Broja dhe Uzuni. Shqipëria do të ndeshet me Izraelit më 3 qershor, ndërsa në 6 qershor pret Luksemburgun, të dyja takimet në arenën kombëtare në orën 20. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Klab FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
4: Asgjë.
3: Është ide e keqe në fakt.
4: Shumë e keqe.
3: Dhe pikërisht për këtë,
4: funksionon
3: makinë me dy timon.
4: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
3: do të ishte shumë e mërzitshme.
4: Makinë me dy timon.
2: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pre orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
5: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
6: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
7: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
4: Pse, vla të duke mund ty?
7: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
8: Pu sa rëndje e gi, ajo është motra apo jo vla?
4: Jo të dy nuk jeni mirë.
8: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
7: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
4: Po pse rënd, e kishte me mua?
8: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo
4: pra
8: se
4: vla, kam si tani, po nuk e kishte me motra.
7: Doesn't make sense, e kisha
4: me motra. Nuk me make sense as mua, old laser,
7: Kuptim.
8: Yes, yes.
7: Pimi, hyp mrapa.
9: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
2: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
10: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga frutat të thata palma.
11: Shpirti, erdhe? Djali kërkon frutat të thata. I do palma si gjithmonë.
12: Ka filluar të kërkoj qiqra në hella i.
11: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merë.
12: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
11: Palma, mos haro.
12: Po palma, palma.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Jemi rikthyer me Dire Straits në një nga baladat e tyre më emocionale, si rall herë në fakt, kënga shfrymzuar nga lidhja dështuar e Mark Knopfler me këngëtaren Holly Vincent, edhe pse titulli referohet tragjedisë së famshme të William Shakespeare, historia e këngës Romeo and Juliet në moderne, po themi historinë e saj, është se Romeo është një djalë zemërthyer që përpiqet të rifitojë Julietën. E shumë artiste kanë bërë cover këtë këngë, por versioni origjinal i Dire Straits mbetet i veçantë për atmosferën dhe sidomos për intron e famshme me kitaren Resonator, që është bërë edhe më shumë ikonike dhe konsiderohet një nga hyrjet më të bukura në muzikën rock. Për të qëndruar tek Dua Lipa, që gjithë këto grupe edhe artistët të shkuar, si ka marrë, ka studiuar mirë, edhe i ka hulumtuar çdo, po themi, gjë që ata kanë bërë në përsa i përket muzikës vjetër, të viteve 70, 80 edhe 90. Do të cilim tani rikthimin e Dua Lipës në stilin dance pop disco që e bëri shumë të famshme në albumin e saj Future Nostalgia, pikërisht për të cilë të ardhmen e së shkuarës në muzik. Houdini referohet iluzionistit legendar Harry Houdini, ideja se Dua Lipa zhduket nga lidhjet që nuk ja vlejnë dhe ja bën mirë. Dua ka thënë se kënga flet për pyetjen nëse largohe, ma do të më ndjekësh apo do të dorëzohesh. Gocat sot kanë nevojë për çuna guximtar. Dua Lipa vjen me Houdini.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: E zgjo dhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhe direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
5: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita Home, ndjehu komod.

rikthehemi në program me Sunrise Forever. Është një rekord sërish në ditën e sotme për një nxehtësi, sidomos në momentin që flasim, por do të kemi muzikën më të mirë pa diskutim. Një këngë që e fto pak vapën, është një super hit në fakt i vitit 1998 e grupit australian të muzikës pop Savage Garden, është realizuar si single, shkruar nga të dy pjestarët e grupit, Darren Hayes dhe Daniel Jones. Kjo këngë ishte pjesë e albumit të njëjtin titull, ndërkohë në të njëjtin vit që u publikua, u përdor dhe si kolonë zanore e filmit Music from Another Room me protagonist Jude Law dhe Gretchen Moy. Dhe ju e dini tashmë se si funksionon kur pjesë e filmit bëhet një këngë dhe kolonë zanore dhe shumë e suksesshme. E dëgjojmë nga Savage Garden, Truly, Madly, Deeply.

Për të kaluar nga një grup në një tjetër grup është një kalim shumë i madh në gjeneratë, në moshë dhe në peshë. Do të kemi një nga më të mirat e grupit Beatles tani, e cila shërbeu si titulli i albumit të tyre, që na kthen pas në 1965, në të njëjtën kohë edhe si kolonë zanore e filmit me të njëjtin titull, përqendruar 3 hap numër 1 në Billboardin amerikan dhe në chartin anglez, shkruar nga John Lennon, por në bashkëpunim me Paul McCartney dhe më antarët e tjerë Ringo Starr dhe George Harrison. Titulli ishte një thirrje për shpëtim nga dëshpërimi. Në vitin 2004 kënga u renditë 29-ta në listën e 500 këngëve më të suksesshme të gjitha kohërave, dhe ta mendosh që kjo këngë e vitit 65 është thirrje për ndihmë edhe për sot në 2026-ën. The Beatles vin me Help.

0: Ora 11 e 30 minuta.
1: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lek. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i Koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin, oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek, shop along the coast.
5: Club goes to Hollywood.
4: Club FM shkon në Hollywood.
6: Blake Lively ka deklaruar në dokumentet e reja gjyqësore se ka pësuar dëmtim të reputacionit që i ka kushtuar rreth $40 milion si pasojë një fushate të supozuar të zhvilluar nga kompania e produksionit të Justin Baldonit. Sipas dokumenteve gjyqësore të siguruara nga Daily Mail, Lively po kërkon dëmshpërblim nga Wayfair Studios e Baldonit dhe kompania e produksionit të filmit It Ends With Us në një shumë që varion nga $142 milion deri në $300 milion si pjesë e betejës së saj ligjore me aktorin. Përpjekja e Lively për të vlerësuar dëmin e saj reputacional në para vjen pasi ajo kundërshtoi planin e Wayfarer për t'i treguar juris artikuj që e përshkruanin si vajzë ligë dhe bullizuese.
5: Club goes to Hollywood.
6: Shumë fanse të filmit The Devil Wears Prada u habitën gjatë një premiere amerikane që zbuloi një detaj interesant nga jeta private e aktorit Stanley Tucci. Shumë prej tyre nuk e dinin se gruaja e tij është motra e aktores Emily Blunt. Pasi u publikuan fotot nga një prej premierave të filmit, shumë në rrjetet sociale pyetën veten se kush është gruaja e bukur pranë Stanley Tucit dhe u habitën kur mësuan se ishte bashkëshortja e aktorit Felicity, që është në të vërtet motra e koleges e tij në film, Emily Blunt. Felicity është një agjente letrare e suksesshme me një karrierë 20 vjeçare dhe ka përfaqësuar autor legjendar si Endiera Gilly Cooper.
5: Club goes to Hollywood.
6: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
5: Club goes to Hollywood. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
7: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Music Box. Jam rikthyer në Music Boxin e ditës sot me data 28 maj me Power Play, kënga me re e Steven Sanchez, i cili ka ndryshuar krejtësisht stilin e tij fillestar në këngën Chuck the Money, që ju e dëgjoni për gjithë javën si këngën më të luajtur këtu në Radion Kombëtare Club FM. Përcjell kantautoren e talentuar britanike Jessie J në albumin e saj debutues, e publikuar kjo këngë në nëntorin e 2011-s, e shprehur artistja se ka shkruar këngën pas 3 muajsh që udhëtonte vetëm. Fitoi kritika mjaft pozitive, sëmos për vokalin e këngëtares edhe për gjithë vulnerabilitetin që krijoi kënga shumë personale e ndjerë e saj. Jessie J do të vit për të performuar live në mënyrë akustike këngën Who You Are.

0: You are finished with this, me. That doesn't make sense. Finish this with me. Ready?
1: Kemi dëgjuar performancën live më të shkëlqyer të brezit të saj, është Jessie J me Who You Are, e dëgjuam live në Music Box, për cilë tani një nga këngët më epike të Amy Winehouse. Në atë kohë kur doli kënga, ishte një sukses i jashtëzakonshëm për të kombinuar soulin e viteve 60 me hip-hopin modern në tingullin e këngës prodhuar nga Mark Ronson. Amy ishte shumë e frymzuar nga artiste si Sarah Vaughan apo Dinah Washington, dhe kjo ndihet fort në mënyrën se si ajo këndon. E shkroi këngën si një rrëfim të drejtë për drejtë për tradhtin, për ndjenjat e faj dhe për marrëdhënie toksike, pa përpjekur të duket si heroina, po themi, e historik. Teksti është plot humor të errët britanik, edhe vet kritik, gjë që u bë një nga firmat artistike të Amy Winehouse. E dëgjojmë në You Know I'm No Good.

0: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fort. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

Më të mëdhenj dhe muzikës dëgjohen këtu në radion kombëtare Club FM. Deep Purple, Clearly Quite Absurd. Është ora 1:52, do të vim në fund programi Music Box për sot për të kujtuar një film amerikan bazuar në romanin me njëtin titull të Ira Levin. Ngjarja zhvillohet në katin e fundit të një grattacieli shumë të lartë në New York. Regjizori i filmit Sliver është Philip Noyce, të cilit ju desh shumë mund që ta merrte ndër të tjerë regjizor të drejtën për të bërë këtë film, pasi romani ishte një bestseller i kohës me protagonizmin e jashtëzakonshëm të Sharon Stone në një nga rolet e saj më të bukura, William Baldwin dhe Tom Berenger. Filmi, sipas tij, grattacjela e madhe ku zhvillohen ngjarjet ndodhet në rrugën e 38 lindore, 113 në Manhattan, në të vërtet ndërtesa ku xhirua filmi njihet si Morgan Kurt në Madison Avenue. Dhe që atëherë kjo ndërtesë është bërë një nga më të kërkuarat, me 32 kate u ndërtua në vitin 85, në kohën kur kjo ndërtesë u bë edhe simboli i Manhattan. Në katin e fundëm të këtij grattacieli, një doktor psikanalist zhvillon një eksperiment me një nga pacientet e tij të frustruara nga një episod i ndodhur në fëmirinë e saj. Shkëputur nga filmi Sliver i vitit 93, do të kemi një grup të jashtëzakonshëm që kemi dëgjuar shumë në Shqipëri, quhen Enigma. Kjo është Carly Song, me mua Orgesa Zaimin, dëgjojmë nesër. Bye bye.

0: vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
1: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me
0: cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
1: Ju bie pika e gjatë urinimit?
0: Me Urinal Express,

0: vetëm kaq. Bëhu ti fituesi shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
1: Po më poti, vla,
2: a e di sa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke më në ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
4: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
3: Jo të dy nuk jeni mirë.
4: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
2: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse ren, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
3: e kam citat një komentar, se duhet të on motra.
2: Doesn't make sense.
3: Nuk më make sense as mua.
2: Old
3: laser.
2: Veri ona thonë vaj, thonë grave. Për lehtë të ska të kuptim. Hopim, hyj mbrapa.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
6: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Lip Science Funky Town. Funky Town. Michael Jackson, Billie Jean. Sabrina, Boys, Boys. Samantha Fox, Touch Me. Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Ora 12:01 minutë.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Qeveria ka miratuar sot udhëfyesin kombëtar për objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm deri në vitin 2030, dokument që përfshin 66 kritere të matshme në përputhje me agjendën evropiane. Zëvendës kryeministri Albana Kociu deklaroi se vendimi vjen në vazhdim të procesit të integrimit në Bashkimin Evropian dhe dëshmon konsolidimin e institucioneve shqiptare. Sot u miratua gjithashtu partneriteti strategjik mes qeverisë shqiptare dhe agjencive të OKB-s për periudhën 2027-2031, i fokusuar tek zhvillimi qëndrueshëm ekonomik, kapitali njerëzor dhe mirëqeverisja. Nga ana tjetër, ministri Ervin Demo bëri të ditur se brenda 3 muajve të fundit të këtij viti do të përpilohen bashkia e parë me autobus elektrik si pjesë e nismës së modernizimit të transportit publik lokal. Reporterët pa kufi është përgjigjur kryeministrit Edi Rama lidhur me lirinë e shtypit në Shqipëri pasi ky i fundit citoi raportin një startupi me inteligjencë artificiale që tregonte se zëri i opozitës dominonte hapësirën mediatike. Organizata e thot Ramës që ta investojë energji në adresimin e problemeve të lirisë së medias në Shqipëri, ndërsa shpreh gatishmërinë edhe për dialog. Ronaldo Maran ka publikuar listën e tij të parë në krye të kombëtarëve shqiptare. Në listë pikasin dy emra të rinj si Luis Hasa, i cili pak kohë më parë la Italinë për të përfaqësuar Shqipërinë, dhe Cristian Shpendi. Një emër tjetër është ai portieri të Partizanit Pano Qirko, ndërsa mungon Tomas Trakosha për shkak të një dëmtimi. Në mbrojtje shihen emra të njëjtë nga lista e Silvinius, ndërsa risia është Andi Hadroj. Mes fusha

0: Dhe ashtu bie në sy me mungesën Erni Smuçit, i cili pavarësisht formës së mirë, është lënë jashtë listës edhe spikat gjithashtu rikthimi i Taulan Seferit në kombëtare. Ndërkohë në sulm, përveç Shpendit janë zgjedhur dhe Daku, Broja dhe Uzuni. Shqipëria do të ndeshet me Izraelin në datën 3 qershor, ndërsa në 6 qershor pret Luksemburgun. Të dyja takimet do të luhen në arenën kombëtare në orën 20. Ishit me lajmet në radion kombëtare Klab FM, ndërkohë ju lëmë dëgjo këtu.
1: The next news break in 60 minutes on Klab FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Alo, më dëgjon? Ku jese po të presim të fillojmë?
5: Si the?
4: Apo vjen një shumë vonë?
5: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
4: Apo kë ka lajfitu fare?
5: Lajfit? I mora palma? Zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, a dhe stika.
4: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: gjo këtu.
1: Bota ishte ndarë në luftë të vazhdueshme mes katër popujve. Dheri,
2: zjarmi,
1: uj,
3: firoma.
4: Por çdo gjë ndryshoi kur filloi.
0: Dëgjoj këtu.
5: And now listen here on Club FM

0: Plot energjike kemi filluar emisionin për ditën e sotme. Është Ente dhe ne jemi në transmetim të drejtë për së drejtë në Radio Kombëtare Club FM me një sfon të shkëlqyer të simfonisë 5 të Beethovenit. Sol sol sol mi bemol fa fa fa re. Do jemi për rreth orë, siç ju thash, në transmetim të drejtë për së drejtë me një buqet të përgatitur me shumë dashuri për juve. Plot ngjyra, plot informacione interesante, muzikë e mirë, humor, matematik, fizik, kimi, algebër, geometri. Bashkë me mua Glena Knori dhe Maestro Brianin do jemi bashkë duke u shërbyer me shumë dashuri. Është Einte, është një ditë shumë e bukur e ngrohtë, se mbas dimrit gjithmonë vjen në pranvera dhe vera.
1: Se mbas dimrit do të vera dhe do shkojmë
0: të takojmë dy shofera.
1: Po. Bëjmë ato rimat.
0: Po tash kshu janë rimat, s'kemë çfarë të bëjmë. Okay. Rimat pranë të bukura se janë kshu, janë në muzikë që janë harmoni vertikale, oh, që janë të kuptueshme, leksisht kuptueshme.
1: Shumë.
0: Kështu që për këto dhe të tilla
1: evente,
0: për këto dhe të tilla ose
1: evente
0: për këto dhe të tjera. Çfarë eventesh?
1: Evente kshu më? Evente, e dy mëse zjarr.
0: Po mirë, patjetër.
1: Po.
0: Gjithsesi që ka nevojë.
1: Karnavalet për shembull, ja urdhë.
0: Po të doni mund ta shkruani dhe 0692070222, ky është numri ynë. Mund ta shkruani çat doni, çat keni qejf, na
1: përshëndesni.
0: Ne këtu jemi. Shijojeni ditën. Ju qeni me makina. Muzika në maksimum. Gazi minimum. Sweet.

0: edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e janë i tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
2: Për më shumë info, unë yt.edu.al.

0: Flas për motin në radio kombëtare Club FM për ditën e sotme në këtë të enjte. Sipas parashikimit të Institutit të Gjeoshkencave, gjatë ditës së sotme pritet një mot i qëndrueshëm, rreshtje lokalisht të dobta në të gjithë territorin e vendit. Pse po qesh?
1: Asgjë, profesor.
0: E kam tamam.
1: Të kam shumë dëshirë.
0: Më ke shumë dëshirë mua?
1: Po, të shkon kjo kënga shumë.
0: Mirëmbrëmje. Temperaturat minimale dhe maksimale të ajrit pritet të arrijnë. Si më poshtë vijojmë. Në Bregdet, 19 deri 31 gradë Celsius. Në vendet e ulta, 17 deri 32 gradë Celsius. Në zonat malore, 14 deri 26 gradë Celsius. Sa burrë që është për plashkën lale me një makinë kabriolet.
1: Po, profesor, po,
0: ke
1: shumë drejt.
0: Era do të frye lehtë deri mesatare, ndërsa her pas here pritet të jetë deri e fortë në Bregdet dhe në zonat malore. Ore, ore, lulebore.
1: Kaç, profesor?
0: Po, ai më pas rbukur,
1: jo shumë
0: si garkojmë njerëzit. Thonë, uf, na rëndojnë këto.
1: Na fryn, po.
0: Po, pra, kështu pak bukur, pa, kështu bira pikante.

0: Ora 12:30 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je

0: aktivitete super argëtim për gjithë familjen dhe shumë pozaqeshje. Mos mungoni.
1: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani Komodita Home. Ndjehu komod.
2: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
5: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
5: Oh, yeah. Çfarë?
6: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
5: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
7: Klubi i mëngjesit.
8: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTek Electronics. Frigorifer Hyundai No Frost 29.990 lek. Hekor Philips me kalaj për vetëm 9.990 lek. Celular Samsung Galaxy A07 9.990 lek. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
2: Fit Life.
4: Përshëndetje, unë jam doktoresha Albana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për ozonoterapin lokale për dhimbjet muskuloskeletike. Ozonoterapia përdor një përzierje të kontrolluar të oksigenit dhe të ozonit për të vepruar direkt në zonën e prekur. Dhimbja nuk është vetëm një simptom, por është një proces biologjik që kërkon pikërisht një trajtim të targetuar. Ozonoterapia e targetuar ul inflamacionin lokal, përmirëson oksigenimin e indeve, redukton mediatorët e dhimbjes dhe mbështet rigjenerimin funksional. Ajo aplikohet intraartikular, në gjuhë, në shpatull, në artikulacione të ndryshme, apo intramuskular dhe midis vertebrave. Indikohet kryesisht në osteoartrit, lombalgji, hernie diskale apo kontraktura muskulare. Procedura është mini-invazive dhe realizohet nga mjek të trejnuar, sipas protokolleve të standardizuara çdo ditë pranë klinikës Fit Health.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
2: Fit Life.

0: 12:40 ora deri në momentin e vazhdim të jemi në transmetim të drejtë përse drejtë në Radio Kombëtare Club FM në dëgjoj këtu për ditën e sotme. Papa Leo ka paraqitur dokumentin e parë të madh mësimor të papatit të tij duke paralajmëruar se inteligjenca artificiale duhet të çarmatoset.
1: Çfarë thua ore?
0: Le ta dëgjojmë. Fal. Le ta dëgjojmë. Mos e paragjykoj. E di që ke një konsiderat lart për inteligjencën artificiale, por duhet të shohim në një këtë vështrim tjetër ose më saktë ta lexojmë në një këtë vështrim
1: okay.
0: tjetër.
1: Okej.
0: Fjala është e fortë, e di thot, por është zgjedhur me qëllim sepse ky moment kërkon fjalë që të rrehiqin vëmendjen, ka thënë Papa. Papa Leone e përmendi tregtinë e skleprëve në lidhje me inteligjencën artificiale, duke sugjeruar se bota rrezikon të normalizojë sërish shfrytëzimin e njerëzve, si në prodhimin e saj, ashtu dhe në përdorimin e saj. Kam përshtypjen se s'po dëgjon fare, thjesht okay. po tallesh.
1: Okay.
0: Po është e padrejtë kjo që.
1: Jo, profesor, nuk është ashtu.
0: Kështu mendon ti, po nese, inteligjenca artificiale duhet të çarmatoset. Fjala është e fortë, e di ka thënë ai. Ky moment kërkon fjalë që tërheqin vëmendjen, të zgjerojnë ndërgjegjen dhe të ndikojnë hapat përpara për njerëzimin. Oh. Inteligjenca artificiale tani kërkon të çarmatoset.
1: Çfarë thua ti?
0: Po i referohem çfarë thot Papa. Jo çfarë them unë, thjesht po e lexoj. E çliruar nga logjika që e kthen atë në një instrument dominimi, përjashtimi dhe vdekje. Si për shembull energjia nukleare. Duhet të jetë në shërbim të gjithëve dhe në të mirën e përbashkët. Domethënë po flet për inteligjencën artificiale, duhet të jetë e mirë e përbashkët, jo thjesht ta përdorim për qëllime të këqija, siç janë për shembull të gjërat nukleare.
1: Po, e kuptoj profesor.
0: Bombat atomike këto ajo. If you know what I mean.
1: Po. If I know what I mean, you yes or no.
0: Vendimet me teknologjinë nuk duhet të jenë kurrë të distancuara nga dërgjegja dhe përgjegjësia, ka thënë shoku Papa ose miku i Papa.
1: Dhe un Papa në përshëndesmë këtë këngë.
0: Cila këngë?
1: Papa Don't Preach.

0: Çfarë do ndodhi?
1: Në pjesën e dytë
0: të radhës.
1: Po patjetër që po. Do kemi informacione të tjera. Këtë ngjyra ne i kemi bërë gati për t'i shërbyer njerëzve.
0: Po profesor. Po
1: çem çuri them për t'i shërbyer njerëzve.
0: Tek fund atë kemi për
1: tani është momenti Sashas, pas pak në pjesën e dytë.

0: mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej? Cilin model? Cilin ngjyrë? Sa kushton? Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot pa marrë me këste? Po interesi. Gigabyte, çmimi, interesi, kamera, procesori. A ja vlen?
1: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
2: Ora 13.
3: Now, the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Bordi i Transparencës ka vendosur në mbledhjen e sotme çmimin e ri tavan për shitjen me pakicë dhe shumicë të karburanteve. Sipas vendimit, çmimi maksimal i shitjes me pakicë për naftën do të jetë jo më shumë se 187 lek për litër, ndërsa për benzinën çmimi maksimal i shitjes me pakicë është saktuar 174 lek për litër. Çmimet hyn në fuqi sot në orën 14. Qeveria ka miratuar sot udhërrëfyesin kombëtar për objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm deri në vitin 2030, dokument që përfshin 66 kritere të matshme në përputhje me agjendën europiane. Zëvendës kryeministri Albana Kuçiu deklaroi se vendimi vjen në vazhdim e procesit të integrimit në Bashkimin Evropian dhe dëshmon konsolidimin e institucioneve shqiptare. Në mbledhjen e sotme u miratua dhe partneriteti strategjik mes qeverisë shqiptare dhe agjensive të OKB-s për periudhën 2027-2031, i fokusuar tek zhvillimi qëndrueshëm ekonomik, kapitali njerëzor dhe mirëqeverisja. Nga ana tjetër, ministri Ervin Demo bëri të ditur se brenda 3 muajve të fundit të këtij viti do të pilotohet bashkia e parë me autobuz elektrik si pjesë e nismës për modernizimin e transportit lokal. Ronaldo Maran ka publikuar listën e tij të parë në krye të kombëtarëve shqiptare. Në listë pikasin dy emra të rinj, Luis Hasa, i cili pak kohë më parë la Italinë për të përfaqësuar Shqipërinë, dhe Cristian Shpendi. Një emër tjetër është ai portieri të Partizanit Pano Qirko, ndërsa mungon Tomas Trakosha për shkak të një dëmtimi. Në mbrojtje shihen emrat të njëjtë nga lista e Silvinius, ndërsa risia është Andi Hadroj. Mes fusha gjithashtu bie në sy me mungesën e Ernest Muçit, i cili pavarësisht formës së mirë është lënë jashtë listës e spikat dhe rikthimi i Taulan Seferit. Ndërkohë në sulm, përveç Shpendit, janë zgjedhur dhe Daku, Broja dhe Uzuni. Shqipëria do të ndeshet me Izraelin më 3 qershor, ndërsa më 6 qershor pret Luksemburgun. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Elektroshtja jo e marinës amerikane, e përësysh?
1: Kënga.
0: Po.
1: Po. E kam përësysh.
0: Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, po. Po s'pëm vjen emri.
1: Ska blem, në rikthejemi në pjesën e dytë ishet me Altin Gocin. Farideji që e nda një konë të uaj bashkë me ne. Jam shumë i lumtur për këtë.
0: Po, profesor. Edhe jam shumë i lumtur që ndaj kohë me ty dhe me të gjithë po jam të dëgjojnë.
1: Do flas për Kinën, për Çajnën.
0: Fola vëlla, fola.
1: Kina po hyn në një epokë të re të teknologjisë, ku robotët humanoid mund të bëhen pjesë e jetës së përditshme në familje. Kompania kineze Giga AI ka prezantuar C-Lite C1. Mirë tash. Okay. Robotin e parë humanoid të krijuar për punët e shtëpisë. Në video demonstrative, roboti shihet duke prerë perime, skuqur vez, futur rrobat në lavatrice, rregulluar krevatin dhe hapur perdet.
0: Shiko sa gjë mirë sta futesh skuqi vez te profesor, se ti e ke parasysh zakonisht kurrë ta vezin çapën puf.
1: Po e di pse ndodha?
0: Çi do djeg?
1: E di pse ndodha se ja. E pare kur i hedh pak vaj dhe e dyta nuk duhet ta lësh vajin aq shumë të nxehtë. Prandaj me zemra vllajt. A ne merr këtë robotin, ti se ti po përgjithsisht jeton vetëm kështu.
0: Po,
1: pra ose ku mbillesh nuk korresh.
0: Ke ke parasysh vetë, ja. Ku flen nuk zgjohem?
1: Po këtë po them, pra ku mbillesh nuk korresh, e pak në ti bëj ja, ja programon ti ti kesh gati. Ore,
0: tani se më lind
1: ato ditë që bie të shkosh në shtëpi për shembull.
0: Tani më lind një ide. Mban mend se ka pasur njëra që doli dikur dhe tha, shikoj, tha se un mbaj mend që fitat e ministrit brendshëm do zgjohat e jashtëm.
1: Po, se kemi pas edhe dy
0: sene. Ma gjithë lutem emrin këtë vajzë se u ta marr për grua zotë.
1: Do ta kemi parasysh.
0: Se më përshtatet shumë.
1: Do ta zgjidhim direkt në momentin. Sipas kompanisë roboti do të testohet falas në familje në Wuhan. Duke nisur nga viti 2027, Wuhan është vendi nga ku doli atë koronën.
0: Larg qofti, larg qofti.
1: Veçanërisht në shtëpi ku ka të moshuar, fëmijë ose kafsh shtëpiake. C-Lite së njëshi përdor inteligjencë artificiale për të kuruar, falni, për të kuptuar vetë detyrat dhe për të planifikuar veprimet, ndryshe nga robotët industrial, që ka organik, nuk është industrial.
0: Wow.
1: Që ndjekin që e kanë programe fikse, po, bio, e përshnesim. Ekspertët thonë se sfida më e madhe mbetet përshtatja me ambjetet ndryshme të shtëpive, pasi çdo familje ka kushtet dhe rutinat ndryshme. Ndron, do më thënë, ndron. I thotë për shembull ai kolegut vet, isha ke shtëpia Briani, duke më pritën mirë atje.
0: Profesor,
1: e mos u mërzit, unë isha ke shtëpia e filanit, për shembull i punova ke Sashenka sot.
0: I japim yjet ato review, do më thënë, sa të mira i kanë ato mikpritjen, e kuptoj.
1: Ore,
0: më shkruan DJ Tosi. Se arrova qëpari të stani e pash. Digito si shoku jonë që lëvis të randin. Dhe thot Shkodrë nuk e përmëndë. Thot e moti se po binte shi. Dhe unë duat i them Tosi, Tosi a i nuk e shi. Ato janë lotë e mi.

0: Profesor,
1: po të lutem.
0: Profesori ka një mesazh për ty dhe shumë nga kolegët e tu. Se po të drejtohen për ty, për ju, domethënë,
1: me kolegët. Me ty më thoj s'ka problem.
0: Po, okay. Unë do t'ja ta dëgjoj si mesazh dhe pastaj ti jepi një përgjigje.
1: Patjetër mo.
2: Të dashur profesora që jeni në pension. Ktheuni për 3-4 muaj të jepni mësim studentëve.
3: Në pas ke futë të lista zes, do më dhe, në pas ke nëzjet e pension.
0: Shpar të bëjmë.
3: Po jo, kjo, edhe i thot të dashu që keni dalë pension, pa. Edhe i thot ktheoni.
0: Po, pra.
3: Ka i kontradiktu. Një gjitha të unë zjetë kthejem, edhe jo dalë pension. Shtu që pritë më.

që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lek. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin, oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

0: Абракадабра! Дождук Боржет, Менелевизия! Оба бочабара!
1: Помирьте ну киждука!
2: Ой, что ва? Mos kërkos gjithje në fundin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pk. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
4: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
5: Kam paqen. E qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
0: Abrakadabra! Dozhduk Borxhet me një lëvizje. Obo, bo, qa bëra?
1: Po mirë që nuk ishtë duka.
2: Por ishtë ova.
1: Mos kërkos gjithje në fundin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pk. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
7: Ora 13 e 30 minuta.
8: Club FM Guinness.
9: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
8: Club FM Guinness.
9: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
10: Rekordi për më shumë topa basketbollit të rrotulluar njëkohësisht është 6. Ajo arrit nga Joey Odiamo nga Kenya. Topat u mbajtën në ajër dhe këmbë, një aftësi e rrallë në një rekord që u njoh në 2009.
8: Club FM Guinness.
10: Rekordi për më shumë tullumbace të fryra në një orë është 910. Ajo arrit nga Hunter Evan. Ai përdori vetëm mushkëritë e tij. Sigurisht, një sfidë shumë e lodhshme fizikisht në një rekord që u vendos në 2010.
8: Club FM Guinness.
10: Sapo njohët me dy rekordet të reja Guinness, këtu në radion kombëtare Club FM.
8: Club FM Guinness.
9: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
11: Po më qa bone, a do vishë ta pishë i kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
12: O më, si e, qa bone?
11: Hajde se ta porosita i Bourbone.
12: Oh, sa mire bone.
13: Kremose e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
14: Kafe Bourbone, e ti senti un re.
8: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
9: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Kevin Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Ishte koha kur Gerard Piqué ndante detaje romantike nga momenti i parë kur u njoh me këngëtaren kolumbiane Shakira, duke zbuluar se gjithçka nisi krejt rastësisht gjatë Kupës së Botës së vitit 2010. Sipas tij, takimi i parë ndodhi në Madrid, në një periudhë kur Shakira po xhironte hitin Waka Waka, këngë që u bë himni i turneut. Pikërisht aty Piqué mori guximin dhe i kërkoi numrin e telefonit, se ishte vështirë për ta kapë dhe për ta njoftë dhe për t'i ofruar në një farë mënyre.
1: Sa histori e bukur.
0: Por historia, siç tregon ai, historia bëhet lidhja. Siç tregon ai, mori një kthesë të pazakont pak më vonë kur Shakira ndodhi në Afrikën e Jugut për ceremoninë hapëse të botrorit. Piqué i dërgoi një mesazh të thjeshtë për të pyetur mbi motin, pasi edhe ai do të udhëtonte atje disa ditë më pas.
1: O zot, sa romantik.
0: O zot, sa dashuri.
1: Po preka tani.
0: Prisja një përgjigje të shkurtër ka treguar ai, por ajo më dërgoi një mesazh të gjatë me detaje se si ndryshonte temperatura gjatë ditës. Dhe aty mendova, kjo nuk është diçka e zakonshme.
1: Sa e këndshme, profesor.
0: Po le ta shijojmë tirat e burrit.
1: Po e shijojmë.
0: Ti vërtet je kështu. Dyst.
1: Po e shijojmë.
0: Ka njerëz që shijojnë,
1: po e shijojmë vërtet, more.
0: Mund të jenë çifte në makinë, domethënë që kënaqen.
1: Po e shijojmë, more. Edhe unë kam dëshirë shumë që ta kem të lloj marrëdhënie.
0: Po stabilizoje pra më dhënë me bion. Ngele i vit bosh.
1: Po çfarë do bëj, profesor?
0: Po kjo është pra çështja.
1: Bio është tërkohë duke punuar.

Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Profesor, do të tregoj një të bukur para sa mbyllim.
1: Po, patjetër.
0: Herë në fundit që isha në Gjermani, isha ndodhi, domethënë.
1: Më thuaj.
0: Isha në një park dhe ishin ca gjerman, duhet ishin që po lozin, ma gjerman. Po gjerman ishin se ishte situata që ndodhi dhe gjuajn topi, vjen topi nga mua.
1: Po.
0: E kupton, dhe në një moment shikoj njëri që ngret dorën. Dhe më thot: "Pas de bal! Pas de bal!"
1: Ja, edhe topin ti pasaj.
0: Jo, ngrita duart lart dhe po lutesha.
1: Ah, okay,
0: se shpresoj mos më arrestoj.
1: Mund të kishe, mund t'ia kishe çarë topin. Kështu që s'është ndonjë problem.
0: Jo, profesor, nuk
1: Pas pak në pjesën e tretë, tani është momenti i Sashës.

0: me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini, Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Ritme Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqe në Instagram, Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformës Fair.pl.
1: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arrendimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
2: Fundjava Big në Radio Club FM
1: si dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

0: Jewel and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM. Ora 14.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Kryeministri Edi Rama ka vjuar përplasjen me organizatën Reporterët pa Kufi duke kundërshtuar vlerësimet për lirinë e medias në Shqipëri. Në një reagim në X, Rama tha se të dhëna tregojnë se Shqipëria është larg një sistemi me media të kapura dhe se synimi i tij ishte të sillte fakte objektive, jo thjesht të provonte gabimet e tyre. Ai pranoi se ekzistojnë sfida për standardet mediatike dhe mbrojtjen e gazetarëve, ndërsa ftoi organizatën në një tryezë diskutimi me partnerët lokal. Bordi i Transparencës ka vlerësuar në mbledhjen e sotme çmimet e reja tavan për shitjen me pakicë dhe shumicë të karburanteve. Sipas vendimit, çmimi maksimal i shitjes me pakicë për naftën do të jetë jo më shumë se 187 lekë për litër, ndërsa për benzinën çmimi maksimal i shitjes është caktuar 174 lekë për litër. Çmimet do të hyjnë në fuqi sot në orën 14. Qeveria ka miratuar sot udhë rëfyesin kombëtar për objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm deri në vitin 2030, dokument që përfshin 66 kritere të matshme në përputhje me agendën europiane. Zëvendës kryeministja Albana Kociu deklaroi se vendimi vjen në vazhdim e procesit të integrimit në Bashkimin Evropian dhe dëshmon konsolidimin e institucioneve shqiptare. Në mbledhjen e sotme u miratua gjithashtu dhe partneriteti strategjik mes qeverisë shqiptare dhe agjensive të OKB-s për periudhën 2027-2031, i fokusuar tek zhvillimi qëndrueshëm ekonomik, kapitali njerëzor dhe mirëqeverisja. Nga ana tjetër, ministri Ervin Demo bëri të ditur se brenda 3 muajve të fundit të këtij viti do të pilotohet bashkia e parë me autobuz elektrik si pjesë e nismës për modernizimin e transportit publik lokal. Unë jam Sashenka Andreka dhe ju ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Hey, mi mbrama, vetëm je. Son dhe unë kam dalë pa plan. As për të flirtuar s'du. A mundet që të rrim pak bash.

0: Studio Institutit Folklorit 29 gusht 1976.
1: Institutit Folklorit, kam bërë folklor shkollë në Akademitë Arteve. Jemi në pjesën e tretë, ishit me Piro Çakun, me një material shumë të mirë që gjithë secili për nesh e dim dhe këndojmë në momente kur na pëlqen ose kur neve rasti. Dhe faleminderit Briarin për muzikën e përzgjedhur. Këto duhet të jenë sazet e përmetit.
2: E përmetit quhet Doli Lazja nga Stani, po do thuash ti pse nisa me këtë gjën, se kisha një informacion për të ndarë me ty dhe me dëgjuesit.
1: Patjetër.
2: E disha kishte ndodhur profesori në Suedi, jo, në momentin që ne flasim.
1: Jo.
2: Drerdhat. Po. Drerët, e kemi pasur drerët.
1: Po, po. Kemi edhe ne drerët tan.
2: Po, duke qenë se është pranvera tani dhe bë, domethënë janë disa fruta që çelin.
1: Po.
2: Dhe është e ke dëgjuar domethënë që janë në rakije manit. E ke dëgjuar rakije manit ose të dëllinjës?
1: Patjetër.
2: Ti e di që dëllinja në një moment që piqet shumë dhe po të konsumosh tepër, a kupton? Vetvet ju bësh tap.
1: E kuptoj. Ose këto maret që i thon.
2: Maret, po. Çfarë kishte ndodhur tani në Suedi? Drerët ishin futur në pyll dhe kishin filluar të konsumonin dëllinj.
1: Aha.
2: Duke qenë se janë të familje dhive, e ke pasur?
1: Normal, e
2: kuptoj. Po, dhe han lart, han dëllinj. Dhe ishin bërë tap.
1: E çfarë ndodhte pasaj?
2: Dhe çfarë ndodhte, bënin lëvizje të pa kontrollueshme.
1: Si
2: rreth rrotull, rreth rrotull. Dhe çfarë ndodhte tani? Kishin filluar dilin në autostradë dhe i bënin mes autostradës, zotri.
1: Seriozisht?
2: Dhe drerët po rrezikonin, domethënë seriozisht, jetën e drejtuesve të mjeteve.
1: Wow.
2: Kështu që Suedia është duke vuajtur në këto momente, sepse drerët e Suedisë janë bërë tap, zotri.
1: Jam pa fjalë.
2: Si u duk si informacion, ha? I këndshëm, i lezetshëm.
1: Realisht jam pa fjalë, domethënë po përshtypje. Ti themi dhe tyre tonëve po ashtu ta provojnë njëherë të drerët tanë, edhe shohim kështu ekzibicionin mes autostradës.
2: Unë duke, domethënë lezetshme si gjë që ta ndaja me ty.
1: Kujdes, shpejtësia vret.

0: do flasim për shkencë, ose do t'ju flas për shkencë.
1: Okej.
0: Okay. Shkencëtarët thonë se kujtimet më të bukura dhe të më të paharrueshme të fëmijërisë krijohen gjatë pushimeve familjare mes moshës 5 deri 10 vjeç.
1: E vërtet.
0: Është vërtet, më thënë drejtë. Pra ne duhet andaj se shumë e bukur edhe
1: tepër.
0: Janë ato kohët kur do të janë kohë të harta, le të themi.
1: Po, përsa.
0: Sipas studimeve, kjo periudhë konsiderohet një moment kyç për krijimin e lidhjeve emocionale që zgjasin për gjatë gjithë jetës. Kur kujtojnë fëmijërinë, momente më të forta rrallë majtë me bukur. Rrallë lidhen me rutinën e përditshme apo ditët në shkollë, por më shpesh me aventurat dhe përvojat e ndara me familjen gjatë pushimeve. Domethënë çdo kujtim krijohet kur jemi në pushim, jo kur jemi në shkollë.
1: Po, profesor.
0: Ba,
1: gjithmonë
0: pikut të shkollën.
1: Ekspertët e kam marrë më sakt.
0: Jemi se da duhet të shkolla. Ekspertët e zhvillimit të fëmijëve shpjegojnë se në këtë moshë forcohen ndjeshëm kujtesa afatgjatë dhe perceptimi emocional. Pikërisht për këtë arsye, vendet e reja, udhëtimet dhe momentet e lumtura me familjen e theksoj, mbeten të gulitura në mendje edhe në moshë të rritur. Nuk është e nevojshme që pushimet të jenë luksoze apo të kushtueshme. Edhe eksperiencat e thjeshta, si për shembull shëtitë në natyrë apo aktivitetet e përbashkëta, ndihmojnë në krijimin e lidhjeve të forta familjare. Sipas këtyre studimeve ose studiuesve, kur prindrit zgjidhin të kalojnë kohë cilësore me fëmijët gjatë këtyre viteve, ata nuk po bëjnë vetëm pushime, por ndërtojnë kujtime dhe siguri emocionale që do t'i shoqërojnë fëmijët gjatë gjithë jetës derisa të jenë bërë burra e pleq. E kështu me radhë.
1: Po, profesor. Dikur kishim një familje.
0: U emocionove?
1: Shumë.
0: Të moshës me lot.
1: Pa.
0: Normal, kështu është kur e 50 vjeç.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vi tek ty.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital,
1: cilësi në katër stin.

0: dhe unë e kam prekur dhe kam stërprekur, nuk do referohem shumë ke kjo gjë.
1: Okej, ke kap si temë normale. Domethënë ja vlen që mos të mbahesh më mas asaj, bëni gjë tjetër.
2: Po profesor.
1: Miri thash.
2: Njeriu duhet gjithkohës të provoj.
1: Patjetër, miri thash.
2: Ti i the shumë mirë dhe unë domethënë ti jam shumë falendërues që e lejon zonjushin ose zonjën që të bëhet pjesë e këtij misioni.
1: Çfarë do të thoja? Do të bëjmë çik muhabet futbollit?
2: Muhabet çunash.
1: Muhabet çunash.
2: Okej, okay, flasim për gocat.
1: Merkatoja e verës nis të ndizet edhe në Torino. Ashtu dhe. Pas mungesës e realizimit të objektivit për të marrë pjesë në Champions League, skuadra torineze duhet të arkëtojë të paktën 70 milion euro, në mënyrë që të nisë projektimin e skuadrës për sezonin e ardhshëm. Për këtë arsye duhen sakrifikuar disa nga yjet e skuadrës. Mm-hmm. Një ndër to është mbrojtësi brazilian Gleison Bremer, i cili mund të jetë një nga largimet e mëdha të Juventusit, ndërsa në garë për të është futur edhe Bayern Munich. Mm-hmm. Sipas mediave italiane, kampionët e Gjermanisë po monitorojnë nga afër situatën e qendërmbrojtësit Bardezi dhe janë gati të bëjnë lëvizje konkrete në javët e ardhshme. Interesimi i Bayern Munich i shtohet atij të disa klubeve të Premier League, duke e bërë gjithnjë e më të mundshëm një transferim të Bremer larg Torinos. Juventus nga ana tjetër po mendon tashmë për alternativat në repartin defensiv. Emri që po qarkullon me forcë është ai i Kim Min-jae. E kështë junior të këta?
2: Jo kur.
1: Okay. Mbrojtësi si Korano i Gori Bayern Munich është dhe shihet si profili ideal për të zëvendësuar brazilianin, fal eksperiencës së tij në Serie A me Napolin dhe karakteristikave që përshtaten me projektin Bardezi.
2: Okej, okay, profesor, Bardezia është
1: Juventus.
2: Okej, okay, po.
1: E thash këtë okay. Që po di keli pastaj ta ket gati.
2: E thash këtë që të gëzojnë ata që na duan?
1: Po.
2: Dhe ti dhrojnë ata që nuk na duan.
0: Është edhe njëherë do hedh disa video, kam disa video të regjistruar që duhet i hedh, po duhet të i hedh në website.
2: Do të jetë në aplikacioni, aty janë 6200 njerëz që mund ta dëgjojnë, kështu që hidhi.
1: Po deshë flasim pastaj për aplikacionin, ne gati.
2: Po, po meqë tha do të hedh në website,
1: thash. Jam shumë dakord me vajzën.
2: Ti hedh në aplikacion,
1: po. Jam shumë dakord.
2: Faleminderit profesor.

0: Ora 14:30 minuta.
1: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
2: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke më në ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
4: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
3: Jo të dynë nuk jeni mirë.
4: Po pse më, unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
2: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse rënë, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
3: ka më cita një të mësë, se duke, unë motra.
2: Doesn't make sense, e kishte
3: me mua. Nuk më make sense as mua.
2: O vlezër,
3: unë
2: një
5: Yes, yes.
2: Hopimi, hyp mrapa.
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
7: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Rrjetet e informacionit kanë paraqitur një pamje mjaft të qartë se si mund të performojë PlayStation 6 dhe Xbox i gjeneratës së ardhshme. Megjithatë, shifrat e disponueshme lënë hapësirë të konsiderueshme për interpretim kur vlerësohet performanca në botën reale. Edhe pse shumica analistëve presin që PlayStation 6 të përmirësojë ndjeshëm performancën e gjurmimit të rrezeve në krahasim me PlayStation 5, ndikimi i tij përgjithshëm në performancën e lojës mbetet një temë debati. Performanca tradicionale mund të trefishohet një përmirësim modest krahasuar me kërcimet midis gjeneratave të mëparshme të konsulave. Ndërkohë, PS6 mund të trajtojë operacionet e gjurmimit të rrezeve 6 deri në 12 herë më shpejt se para ardhsi i tij, duke nxitur krahasime me RTX 5090 të Nvidia-s. Si rezultat, fitimet e përgjithshme të performancës për konsulën e gjeneratës ardhshme mund të jenë pak mbi 300%, varësisht nga loja.
7: High Tech Time.
0: Samsung ka publikuar një përditësim të ri beta të One për serinë Galaxy S25. Është përditësimi 10 beta për Korenë e Jugut dhe Gjermaninë, por quhet përditësimi 9 beta në Indi dhe Mbretërinë e Bashkuar. Është i njëjti përditësim në të katër vendet me të njëjtin fund të versionit të firmware. Ai sjell 4 veçori të reja të Galaxy A1 dhe rregullon shumë gabime. Ka një madhësi shkarkimi mbi 900 MB. Mund ta instaloni këtë përditësim vetëm nëse jetoni në 4 vendet e përmendura më sipër dhe keni regjistruar tashmë pa isjen tuaj në programin One 8.5 Beta.
7: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
7: High Tech Time.

0: Atëherë thrasim në skenë Eglen Laklori, the one and only. Hajde.
1: Ja, sa para, faleminderit. Faleminderit, faleminderit. Dhe me që erdha, po i flas pak për aplikacionin.
2: Që më domethënë,
1: e ke parasysh kur të ftoj që mos vish, mos shkosh duar bosh.
2: Po, profesor.
1: Kështu që ju inkurajoj për gjithsesi për ju që keni pajisje elektronike ose nëpërmjet webit të Google-it, të klikoni Radio Kombëtare Club FM, ajo del prap direkt, e shkarkoni dhe aty keni 6 mundësi zgjedhje, 6 dritare, 6 opsione, 6 alternative. Në
2: varësi të ndjesisë që keni.
1: Përdoret dhe mundi sot, nuk është po, një term këshu i gabuar, yes, ose vibe-t e këto, këshu që qatë gjëhet ju pëlqej mund të shkarkoni,
2: yes.
1: Ide ose të dëgjoni, dhe më thënë, bëtë shkarkimin, aty i dalin 6 radiot e bukura, të pastra dhe...
2: Pagabime.
1: Pagabime. Radio Kombëtare Club FM, Club FM i Kosovës, Shqip, Shqip Populore.
2: Club Bar dhe preferuar e ime profesor Club Bar Beat.
1: Kështu që ja... ose jua inkurajoj, sepse mbas nesh kemi edhe makina me dy timon, që ose doni ta dëgjoni, kemi pasaj Elcën e kështu me radhë.
2: Mund të t'jap një direktiv?
1: Patjetër.
2: Egi.
1: Patjetër.
2: Ti je duke moderuar një emision.
1: Po. Patjetër. Ç'a duhet bëj pasaj?
2: Nuk e di si
1: do vet. A pastaj duhet bësh mbylljen.
2: Improvizo.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Abracadabra. Do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
3: Po mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton.

0: kemi arë në fund të emisionit për ditën e sot me
1: Kështuqë, bukur... atëherë, çfarë duhet të bëjmë?
0: Ja pra të ngjojmë Sandrin deri në fund. Çfarë duhet të bëjmë? Duhet dëgjoni Club e Femin, kaq vetësi, është shumë e thjeshtë, sepse nuk mbaron këtu. Është Magira me Dimon, Elsa këtu me radhë. Ne do të dëgjojmë nesër në orën 12 këtu.
2: Me zdi po pres profesor do të kemi përsëri timin.
0: Oh, po ne s'kemi pasur përçarje. Kështu që kalofshi bukur.

0: kaloriferë, fura, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetën në showroom-e tona. Electromagic, përjeto experience.
1: Super ullje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë e skandinave.
2: Ora 15.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues e Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Bordi i Transparencës vendosi çmimet e reja të karburanteve, nafta shitet me 187 lek për litër dhe benzina me 174 lek. Kryeministri Edi Rama ka ftuar organizatorin e reporterët pa kufi në një tryezë diskutimi, ai kundërshton raportimet e tyre, duke argumentuar se Shqipëria nuk përbën një rast tipik të medias së kapur, pasi për kufizimin e kundërshtojnë të dhënat empirike. Kryebashkiaku i Tiranës Rion Velia i po vijon betejën ligjore për të ndryshuar masën e sigurisë rreth në burg, çështje që aktualisht po shqyrtohet prej orës 13 në gjykatën e lartë. Kompania 2A Group reagoi pas vendimit të fundit të gjykatës së lartë për aeroportin ndërkombëtar të Vlorës. Ajo pretendon se në 12 vendime është provuar prania e rrezikut që i kanë noset asetit nga përfshirja e strukturave të dyshimta dhe detyrimeve offshore. Qeveria miratoi dy dokumente strategjike për integrimin evropian dhe zhvillimin afatgjat, udhërrëfyesin për objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm deri në 2030-ën dhe partneritetin me agjencitë OKB-s 2027-2031 për zhvillim ekonomik, kapital njerëzor dhe mirëqeverisje. Ministri Ervin Demo prezantoi planin për transformimin urban në kuadër të programit të Rilindja 2. Brenda 3 muajve të fundit të vitit do të pilotohet bashkia e parë me autobus elektrik. Demo renditi objektivat strategjiku përfshihen ndërtimi muzeve lokal, zgjerimi zonave sportive për mirësimin e menaxhimit të mbetjeve dhe zhvillimi i qyteteve inteligjente përmes konceptit Smart City. Deputeti i Partisë Demokratike Sajmir Koreshi ka denoncuar gjendjen e infrastrukturës shëndetësore në qendrën rajonale të Gjakut në Lushnjë. Në një video Koreshi shfaqet brenda ambienteve, ndërsa i përshkruan të amortizuara dhe të papranueshme. Raporti global i ekosistemit të startupeve nga StartBlink ka renditur Shqipërinë në vendin e 75 në botë, me një rritje vjetore mbi 71%, rritja e katërt më e lartë në Evropë. Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi konfirmoi se Shqipëria ka dërguar një mision vëzhgues në rripin e Gazës. Qeveria është në diskutime me partnerët ndërkombëtar për të përcaktuar rregullat e angazhimit dhe masat e sigurisë. Ministri i Jashtëm Ferit Hoxha e konsideroi kretësisht të papranueshëm paralajmërimin e Rusisë për largimin e diplomatëve dhe qytetarëve nga Kievi për shkak të sulmeve të mundshme. Ministrat e jashtëm të vendeve të Bashkimit Evropian janë bledur në Kipro për të diskutuar strategjinë ndaj Rusisë dhe rolin e Evropës në negociatat e mundshme për luftën në Ukrainë. Autoritetet italiane kanë sekuestruar pasuri me vlerë rreth 200 milion euro të lidhura me rrjetin kriminal të Matteo Messina Denaros, një nga operacionet më të mëdha kundër pastrimit të parave të mafias. Barcelona ka nisur merkaton e verës duke finalizuar transferimin e mesfushorit Gordon nga Newcastle për 80 milion euro. Klubi katalanas po planifikon edhe afrimet të tjera si Julian Alvarez, Harry Kane dhe Bernardo Silva. Prokurorët e përgjithshëm të New Yorku dhe New Jersey ka nisur një hetim zyrtar ndaj FIFA-s duke kërkuar detaje specifike mbi procesin e shitjes së biletave për ndeshjet e Kupës së Botës. Trajneri kombëtar Son Rolando Maran publikoi listën me lojtarë përmirësore të qershorit ndaj Izraelit dhe Luksemburgut. Debutojnë Pano Qirko dhe Luis Sasa, ndërsa rikthehen Alen Sherri dhe Taulant Seferi. Mungojnë për shkak dëmtimesh Strakosha, Muçi, Gripshi dhe Manaj, ndërsa konfirmohen të grumbulluar Gjimshiti, Hysaj, Aslani, Broja dhe Uzuni. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Në vijim Akime dy timon.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma.
7: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
8: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
7: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
8: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
7: Palma, mos haro.
8: Po palma, palma.
4: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Takim me dy timon, mundësohet nga Electro Magic.
1: Drive a car with two steering wheels.
0: Tani, Kelly dhe Greta fillojnë Takim me dy timon.
1: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Përshëndetje
3: se kishim fillu në jarë emisioni si meeting, po ja qëllon, dhe më kërë është Briani me ne, dhe më thënë, na,
2: Brian.
3: Nuk e di ndërgjegja varet se si vendosa jo. Greta, mirë dita.
2: Mirë dita, Keli.
3: Përshëndesim gjithë ata të cilët janë bashkë me ne në makinë me dy timon. Përshëndetje Brian. Dhe nuk e di nga kush të bim jashtëzakonshëm, nga cili koncerti Metallica të zhvilluar në stadiumi Selmas Tërmasi ishin marrë këto ovacionet jashtëzakonshme.
2: Në fakt, disa vite më parë ka ardhur një grup tributi Metallicave. E di si quheshin?
3: Si puna ti Michael Jacksonit që solli Vera Grabowska.
2: Po di. Dhe dy shkallë më lartë, le themi, nuk ishin ashtë të këshin, si ishin me klone të se cilit antar, e funksionojnë grupe të tila pa fund. Këta që ishin Sed Metallica. Metallica të më lëzitull.
3: Nëse. Por ne kemi shumë gjëra për të thënë në radhë parë, klasë derë për jashtë.
2: Smer.
3: Dhe ky është i lajmi mirë për gjithë ata të cilët e duan mishin halal. Është edhe një gjë tjetër që duhet thënë, që me këtë lloj vape janë ca gjëra që nuk hanë. Un akoma nuk e di, por gjithsesi,
2: gjithsesi ka sa të zbulojmë këto 3 orë.
3: Nutricionistët janë duke punuar në këtë lloj drejtimi. Mos harroni që jetojmë në një vend fantastik, në një vend të mbrekullueshëm ku gjithsecili thot mendimin e vet dhe ha grushtin e teatrit. Prandaj do ta nisim programin me Mamas and the Papas.
2: Me Country Roads, ky program mund të jetë nga Electro Magic.
3: Përjetoj eksperiencë.

këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.

0: Jemi gjithmonë në makinë me dy timon në Radion Kombëtare
1: Club FM.
0: Pse pse thek kështu në mënyrë gati gati si emërzitur, si
1: jo,
0: si
1: sigurisht
0: nuk kisha entuziazëm, domethënë.
1: Do ta korrigjoja atë se po përdor mënyrë ndryshme.
0: Thua se ishte rikthyer Bajrami djeshëm edhe sot, domethënë.
1: Po më shumë se Genti si ishte kështu, do të thotë që ishte edhe sot Bajram.
0: Jo, Genti kishte marrë ishte me në variantin bli 2 me një falas.
1: Është
0: e kupton.
1: Po e shoh pak të dehur se sapo erdhi.
0: Po tani e ka këtë zakon deri te Bajrami tjetër këtu kemi me. Por Taylor Swift.
1: Oh wow.
0: Wow. Kjo vazhdon të jetë paqe famshme, paqe pasur, paqe bukur, paqe mençur, paqe kitariste, saç ka qenë përpara.
1: Gjitha këto besoj se janë përveç famës, nuk e di.
0: Por Taylor Swift i ka dërguar një dhuratë speciale fonces së saj 8 vjeçare, sepse ka disa këngëtar, të cilët janë të fashës fjala vjen 80 vjeç,
1: po,
0: dhe i kanë fansat 20 vjeç e lart.
1: Mm-hmm.
0: Për shembull Mick Jagger. Ka edhe ca të cilët janë 22 vjeç dhe i kanë fansat 22 vjeç e poshtë.
1: Po,
0: si Taylor Swift.
1: Dhe ai madhe.
0: Oh, nuk e di emotion, por mua nga fotot që shoh më duket goxha e re, por nejse çpun kam unë me të, domethënë.
1: Ka 3 dekada karrierë.
0: Oh, gjithçka nisi më 23 prill.
1: Oh,
0: kur Natalie Hulek, nëna e vajzës 8 vjeçare Madeline, publikoj një video ku e bia po bënte detyrat e shkollës.
1: Mm-hmm.
0: Deri këtu jemi në rregull se ka dhe fëmijë që shkojnë në shkollë. Në atë moment nga obori i fëmijë dëgjoi tingullin e një kitare.
1: Fëmija e bukur.
0: Diçka e tillë. E vogla duke përfituar nga rasti shkroi një mesazh në letër dhe palosi si avion.
1: Pa?
0: Dhe hodhi përtej gardit duke i kërkuar fëmijët e saj, muzikantit Ethan Hayes.
1: Mm-hmm.
0: Ti luante një këngë të Taylor Swift.
1: Ai e mori.
0: Muzika, e, tha,
1: kjo, e hodhin plera.
0: Tha, jo. Ai muzikant nuk isha unë. Dhe Ace ja plotësoi dëshirën dhe luajti Love Story, që ka i këngë Love Story e saj, duke bërë medlin të shpërthente nga gëzimi. Video u shpërnda me shpejtësi dhe brenda pak orësh mori mirë shikime se është Taylor Swift tani.
1: Absolutisht.
0: Muzikanti ja pa hajrin se e thirrën në 6 dasma rresht të bënte vetëm këtë këngë, domethënë. Dhe njëherë ku i vajzës, domethënë këtu fillon te problemi, domethënë jo Jati, Russell, tregoi se gjithçka kishte qenë thjesht një moment i këndshëm që Madeline donte ta ndante me miqtë e saj. Pra, domethënë kjo këtë vajzën po e rison, po do i lekë ja marrën kësaj.
1: Domethënë
0: pak a shumë.
1: Jo.
0: Ishte vetëm një moment i këndshëm që donte ta ndante. Të nesme në mëngjes u zgjuam dhe video kishte 10.000, 15.000. Pasta 20.000 shikime e nuk ndaloj kur, të mën, jahone madhe, vet Taylor Swift e mësoj, e këshumë me radhë, të
1: mën. Vetë farë bëri Taylor?
0: Shkujti një letër.
1: Oh, edhe ja dërgoj këshumë në farë avionit, ajo?
0: E dashur Madeline.
1: Pa?
0: Dhe vetë vetëm të të them që u gëzova shumë. Dhe më mësaro që Taylor Swift ka një
1: fjellor.
0: E, pa ka shumë.
1: Unë nuk për daloja datë.
0: Të dërgoj gjithë dashurin time, të mësë.
1: Okay.
0: Dhe i dërgoj kitarën e saj.
1: Oh, wow. Kitarë që ka shumë e madhe se Madeline.
0: The Doors mora mandolin.

0: E jashtëzakonshme kjo puna e robotit humanoid nga Kina.
1: Kjo do të fundi botës pak nga pak.
0: Nëse fundi botës do të jenë robot që të lajnë rrobat,
1: fillimisht lajnë rrobat, pastaj kur
0: duhet marrin,
1: jo, marrin një armë dorë dhe vrasin. Shumë e thjeshtë, varet se kush i jep, kush e bën i fundit atë komandën enter.
0: Thua?
1: Me siguri.
0: Po nuk e di, kështu kemi thënë atëherë për televizorin pas radios, ne pas televizorit.
1: Televizori nuk lajnë rrobat, lavatriçja po.
0: Mirë, faleminderit.
1: Po prapë se prapë duhet ta shtypë të dikush.
0: Si Light S1 quhet ky robot, është ende në fazë testimi në fakt, nuk konsiderohet ende për përdorim masiv.
1: Ashtu ë.
0: Por është prezantuar tashmë dhe gjitha këto provat dhe video demonstrative duken të jashtëzakonshme, ai është duke preperime. Skuq vez, fut rrobat në lavatriçe, rregullon krevatin, hap perdet. Ai përdori inteligjencë artificiale që t'i kuptoj vetë detyrat dhe për të planifikuar veprimet në kohë reale. Janë pak a shumë si çdo prind shqiptar pa komentet pasive agresive.
1: E të mërshme, dhe më nuk e di.
0: Mua pëlqen.
1: Jo, do pëlqen, por njeriu është, në fakt nuk e dhe fajesh që një e brisht, për shembull në këto moment.
0: Në Kinë është okej, po plake po busia atje.
1: Po, në këto moment, për shembull në Francë, po zhvillohet turneu i tenisit nga më të rëndësishmi në botë, Roland Garros quhet ai.
0: Po.
1: Dhe Sinner, numri 1 në botë, ka qenë duke luajtur, do vazhdon, shpresohet luaj, por në një moment caktuar, se edhe vapa bën vetën e kështu me radhë. Thotë nuk i ka thënë fizioterapisti nuk ri dot në këmbë, do vjen për të vjell. Dhe pas disa minutash është futur në dhomat e zhveshjes, është freskuar, duket ka nxjerrë. Ka vazhduar lojën.
0: Zemra.
1: Po se ai para. Po ishte robot për shembull, nuk është se do ai ashtu.
0: Nuk do vinte për të vjell.
1: Jo, nuk do kishte tifoz, sepse gocat e bukura kujt ja tregonin oksigjen. Murray James vjen me In the City.
0: Goza për qenë për bindë që atë keli, është mode re, jo më robotët.
1: Qëfar do i tregoni, gosë dhe bukra? Kjo ishte pytja, anën e vetë, të brëndshme shpirtrore.
0: Absolutisht. Atë shumë ndove.

0: Ora 15 e 31 minuta.
1: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check-ve me bateri 36 volt Hikoki për vetëm 39.900 lekë dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani. Komodita Home, ndjehu komod.
6: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
7: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qeshi.
8: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
9: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
7: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
9: Oh, yeah. Çfar?
10: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
9: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
11: Klubi mëngjesit.
12: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë, vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
13: Klubi mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTek Electronics. Frigorifer Hyundai No Frost 29.990 lek. Hekur Philips me Kalaj për vetëm 9.990 lek. Celular Samsung Galaxy A07 9.990 lek. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM.
2: Number 5.
4: It's a wonderful thing to fall in love.
3: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
4: It's a wonderful thing to fall in love with you.
2: Number 4.
4: Don't worry.
3: Në vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira në Radion Klab FM.
1: The Power Play on Klab FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Klab FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Klab FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
2: Tani e dashur Greta.
3: Po, më falë se ishte duke parë foton e kësaj vajzës vogël, po më thoje, kësaj Swiftit.
2: Aha.
3: Fanses e Taylor Swift. Shumë për të qeshur foto kur ka marrë kitarën dhurat. Kitarë shumë e madhe sa jo vetë.
2: Po mirë, më s'është një gjë e madhe.
3: Jo, për kundra zi është e vogël. Ha, ha.
2: Pra, ajo që doja unë të thoja është që jam duke u marrë me këto kufjet e re. Nuk
3: po përshtatesh.
2: Jo. Dhe mendoj që kam 3 ditë që nuk përshtatem. Kam fajn kufjet apo?
3: Duhen për 7 ditë.
2: Okej, e kuptova. Faleminderit për gjithmonë për përgjigjet ngushëlluese që më jep. Dhe hapim.
3: Të lutem, po ndër të tjera mund të marrësh edhe kufjet e mia.
2: Of course. Vdekja dhe në tentativë. Nuk ka ndodhur asgjë.
3: Atëherë thjesht vdes dhe ne.
2: Harry. Dhe Meghan ka marrë një përditësim shqetësues nga Mbretëria e Bashkuar për paraqitimin e tyre të mundshëm.
3: Ama kodash, ata s'u varin fare.
2: Pasi u martuan Mbretëresha Elizabeth II, udhëroi atyre Frogmore Cottage, pra është një lloj ferme e vogël, si dhuratë dasme në vitin 2018.
3: Ku janë këto gjyshe?
2: Megjithatë, ata pasi dhanë dorëheqjen nga rolet e tyre të larta mbretërore mbas 2 vjetësh, Mbreti Charles i The Boy dhe nga Vila.
3: Po,
2: që atëherë prona nuk është përdorur nga si antar tjetër i familjes. Por tani,
3: po është dhuratë më.
2: Po, i prej amori ai, se këta u qënë dorë. Tani, si pas gazetës The Sun, Frogmore Cottage mund të kthehet në epokën para Meghan dhe Harryt, pasi planet e rinovimit janë në plan. Dhe ideja është që këta do të rregullojnë dhe ta bëjnë bed and breakfast.
3: Diçka e tillë, kam përshtypjen. Agroturizëm.
2: Presidencë të Tiranës, diçka e tillë, domethënë. Seli verore për Bajram Xhibegën. Pra janë gjitha këto, domethënë, dhe duan të heqin qafe çdo gjurmë të Harryt dhe Meganit. Kur dikush aty afër këtyre çiftit mori vesh se çfarë po ndodh, than më mirë të kisha vdek unë se sa të ndodhte kjo. Prandaj dhe rubrika quhet Gati gati vdekja dhe ne.
3: Ku je o princ Vidi?
2: Michael Jackson nuk do të vi sot me këngën e tij më të famshme Billie Jeans, por do jetë me Remember the Time.

0: Ο κομψί, πώ θα μπορούσε να οδε τα βανισέ.
1: Πορεγλόι μπάνιο τα ξηράτολα.
0: Ποβάιτε γι' ασμό έχει πεν που είμαι.
1: Ποσκάου στα λάρο μίγου, γιουφού τα βέτε ντάλ κουντάλ. Πομντούκετ ποντάλ πώ.
0: Τσάθου από, χάπ σούπερ προφεσιονίστη. Ήρτε ουέμπι δε την τρουγκοϊνατά. Ιδραουλίκ, ηλεκτρισί, μπλοκι με ντουε, κοντσιονέρ, ηλεκτροσπιάκε. Περτζούσε μόρε και σπί.
1: Ατ πάτσα ο κομψί.
2: Τηλεφωνώνει κανεί σούπερ προφεσιονίστη. 24 ώρα να δείτε, ώστε να γίνει ενωρίδε σοσιάλε. E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
5: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

0: Nuk mund të besoja kur që Johnny Depp të diskutoj si viktim e një skene.
1: Pse, ai ka qenë gjithmonë viktimë edhe në filmat që ka luajtur vetë e kështu ande këtej. Kjo skema ishte qershi ambitor, domethënë.
0: Ishte shumë shumë për të qeshur.
1: Pse është për të qeshur? Domethënë dikush e pson edhe jo pak edhe në të tjerë qeshim. Është një si puna e jote për shembull që bie nga shkallë dhe qeshin ata poshtë.
0: Po pra.
1: Nuk vjen vdekje që u vrave, vjen vdekje pse qeshin kom. Vazdojmë më tej.
0: Po. Viktima e skeme dyshuar me ashtrimi financiar, që dyshohet se ati i ka shkaktuar humbje mbi 600,000 euro. Të dhënat e kartës të tij dyshohet se janë keq përdorur për një periudhë jo aq të vogël, por edhe 2 vite. Janë kryer qindra transaksione pa dijenin e aktorit.
1: Tani ky s'ka kuptuar gjë.
0: Ky s'ka kuptuar gjë fare sepse është Johnny Depp, i mungojnë 600,000 euro, nuk është ndonjë problem i madh ende.
1: No, por pasuria e tij aktuale është diku te 150 milion dollar.
0: E
1: pra, domethënë që ta kesh parasysh. Po,
0: hetimet e autoriteteve hungareze kanë çuar në arrestimin e një 27 vjeçari me origjinë jordaneze në Budapest,
1: shiko,
0: që dyshohet që është personi pas kësaj skeme.
1: Dhe po pyetën për Johnny Depp, i thanë jordanezët, çfarë mendimi ke për të? Është magjar komplet.
0: 308 transaksione ka kryer ai. Kryesisht për blerje online, hetë shërbime luksoze, sepse jo, domethënë ka pasur 600,000 euro. Mendova në fakt se do të ishte një nga ato skemat. Përshëndetje, jam Johnny Depp. Më duhen 40,000 euro në këtë moment tani sepse kam një problem me.
1: Megjithëse mund ta shfrytëzosh si skem, Përshëndetje, jam Greta Togani për shkak.
0: Jo, unë jam Greta Togani dhe më duhen ato 7,000.
1: Prandaj thash shfrytëzo rastin, është hapësira e dur publicitare.
0: Faleminderit Johnny Depp.
1: Go.
0: Oh, sa më pëlqen kjo këngë.
1: Vërkuf.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
1: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj. Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Funky Town. Michael Jackson, Billie Jean. Sabrina, Boys, Boys. Samantha Fox, Touch Me. Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Ora 16:01.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në Radion Kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 16:00. Gjykata e lartë ka rrëzuar kërkesën e kryebashkiakut të Tiranës Orion Veliaj për zëvendësimin e masës së sigurisë arrest në burg, duke lënë në fuqi vendimin e apelit të posaçëm. Veliaj ndodhet në qeli që prej 10 shkurtit 2025, ndërsa ndaj tij s'pa kanë ngritur disa akuza për korrupsion, pastrim parash, mosdeklarim pasurie dhe shpërdorim detyre. Kryeministri Edi Rama ka reaguar ndaj organizatës Reporterët pa kufi duke i ftuar në një debat e hapur për situatën e medias në Shqipëri. Në një postim në rrjetin social X, Rama ka kundërshtuar vlerësimet duke argumentuar se ato nuk konsiderojnë të dhënat empirike që tregojnë se Shqipëria nuk përbën një rast tipik të medias së kapur. Rama thekson se vendi mbetet larg këtij përkufizimi dhe se dialogu dhe faktet janë më të rëndësishme se perceptimet e vjetra. Deputeti Demokrat Luciano Bocci deklaroi se Komisioni për Reformën Territoriale po përballet me kërkesat e qytetarëve për më shumë bashki për të marrë shërbime më të mira. Ai u ndal edhe tek deklaratat e kryebashkiakut Zotkaj, të cilat ai cilësoi të forta por të vërteta. Bocci u ndal edhe tek rasti i integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, duke komentuar se opozita e mbështet, por sipas tij procesi po ngadalsohet për shkak të korrupsionit qeveritar. Anis Mehmeti është vlerësuar 15 milion euro nga Transfermarket nga 14 milion më parë, duke shënuar një rekord personal. Rritja vjen pas performancave të tij me Ipswich, ndërsa në sezonin e ardhshëm pritet të luajë në Premier League. Mehmeti është futbollisti 5 më i vlerësuar i skuadrës, ndërsa në kombëtaren shqiptare mban vlerën më të lartë. 25-vjeçari është ftuar nga trajneri Rolando Maran për ndeshjet miqësore të muajit qershor dhe pritet të marrë minuta shtesë me Shqipërinë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
7: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
6: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
7: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
6: O palma, mos haro.
7: Po palma, palma.
3: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Ishim me çunat e Eger.
1: Oh, Wild Boss, Duran Duran. Dhe sa e trishtushme është jeta, sepse unë e mbaj mend kur ka dalë kjo këngë. Dhe çfarë buje bëri e tjera tjera.
0: Po, pra, nuk është shumë e bukur jeta që ende dëgohet.
1: Kjo është e bukur për ta, jo për ne, domethënë. Pastaj kënga tjetër që u bë shumë e famshme e tyre ka qenë Notorious.
0: Po, shumë e bukur.
1: Megjithatë ka edhe për racën tonë ka sinjale optimiste, sepse Victoria Beckham për shembull.
0: Ah, po, po.
1: Thotë nuk kam plane për të dalë në pension, domethënë. Kur arriti kjo në këtë lloj përfundimi?
0: Po në cilën disiplinë? Në atë këngë sikur ka dalë.
1: Jo, në përgjithësi, ka thënë këtë për The Times, për një gazetë britanike që në edicionin e ditës së mërkurë ka dhënë një intervistë, thotë thjesht dua atë që bëj, thotë i dua njerëz me të cilët punoj, pra për momentin nuk dal në pension. Pse vendosi kjo? Domethënë pse? Domon mbasi pa rezultatet e referendumit doktorit të shtunën.
0: Po.
1: Tha u zdan në pension. Prandaj dhe ne që mbajmë mend Wild Boys nga Duran Duran në vitin 1984,
0: mm-hmm.
1: pra dy shekuj më përpara apo tre, jo vetëm zgjatin pension. Por ja ku e kthyem në burim, frymëzimi këtu do të na kesh në Radio Greta.
0: Fuqi patim.
1: Ti je brez tjetër, ti je dy shekuj, nuk je tre.
0: Për Viktorian e kisha.
1: One more time.

0: Këtë maj, oferta dhe mos Hyundai. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vitë këtë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Kjo nuk është thjesht tokë. Është mundësi, është punë, është e ardhme jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
4: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
5: 3 2 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Kom

0: Abraham është një ish yll i disa reality show, po, Teen Mom kryesisht.
1: Nuk e kam iden për çfarë duhet folur, por Fera.
0: Fera, shuhet Fera Abraham, mund të shohësh diçka, 34 vjeç është zonja. U bë e famshme në MTV dikur me një prej një programi, që quhej 16 and Pregnant.
1: Pra, pse më duket 62 kjo?
0: Ja, po ta shpjegoj unë. Pa paraqitur asnjë gjë. Ka treguar në këtë podcastin shumë të famshëm ku po shkojnë gjithë së fundmi Pillow Talk, se vua nga një sëmundje degenerative në pjesën e nofullës.
1: Ah, po mirë, keq.
0: I shkakton në dhimbje dhe kufizim në lëvizje. Por pse i ka ndodhur kjo?
1: Pse?
0: Sepse e ka pranuar këtë që ka shpenzuar gati $1 million për operacione plastike. 50.000 dollar vetëm për buzët. Dhe thot që në vazhdim nuk dëshiron më operacione tjera, por po mendon një lifting për fytyrën, kështu që ta ketë si mas siguria, po mas parandaluese, thot. Dhe si pas saj, procedurat estetike duhet të kryen në mosh më të re për një rekuperim më të letë. Aktualisht ajo në fakt që e ka përfshirë në OnlyFans dhe njëkohësisht ka dashur që të përfshihet edhe në politik në Austin.
1: Është rëndësishme është që ajo ka investuar, investimi ka shkuar mirë deri diku, por pastaj ka dhe pasojat.
0: Po pra, dikur $1 million ndoshta shërbeni për investime për shtëpi. Tani janë për të mos ngrënë dot një hamburger, ajo nuk hap dot gojën plotësisht.
1: Nuk është i mirë, junk foodi nuk është i mirë.
0: Nuk është progres i madh për njerëzimin.
1: Kjo që nuk hap gojën plotësisht mund të jetë një fatkeqësi për tjetër gjë.
0: Daft Punk dhe Julian Casablancas, Instant Crush.

0: E tani pavarësisht se është vap, domethënë ndodhin gjëra në shtëpi, për shembull uji fillon të rrjedh nga muri.
1: Ah, po flas për të gjërat e smershme si kleshme, për shembull kur je
0: po në restorant.
1: Çfarë ndodh në restorant?
0: Bllokohet o xhaku, gjithë tybi qofteve futet brenda.
1: Ai smershme. Jo, po mendoja këtë situatë në zyrë më së shumti, ku fiken dritat mes të punës ose mes vapës, si tani kondicioneri ndalet.
0: Ne kemi drita, por e kemi fikur vetë se ka ftohtë të gendim duket. Dhe çdo minutë që kalon rritet stresi, rritet kosot, rritet problemi.
1: Por, miq, zgjidhja nuk ka pse të jetë më e komplikuar.
0: Quhet Super Profesionisti
1: dhe ofron një ekip të jashtëzakonshëm për çdo ndërhyrje teknike.
0: Hidraulik, elektricist, teknik kondicioneri, brava ndreqës, bojagji, pastrim oxhaku, teknik elektroshtëpiake, riparim tenda dielli, teknik kaldajës, pllaka xhi.
1: Të disponueshëm 24 orë në 7 ditë javës në
0: Tiranë, Durrës, Elbasan, Fier, Shkodër, Lezhë, Vlorë, Berat dhe Korçë.
1: Dhe jeni vetëm një telefonat larg zgjidhjes.
0: 024 540 794.
1: Super Profesionisti.
0: Zgjidhja juaj për çdo ndërhyrje teknike.

0: Ora 16 e 31 minuta.
1: U kopshi, po qa bërë se na odhe të avanishesh?
2: Po reguloj banjon taksirat, ola.
1: Po vajte 6 muaj që bën punime.
2: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vete dal ku dal. Po mduket po dal poshtë.
1: Qa thua, po hap super profesionisti. Hyrte webi dhe të dërgojnë ata hidraulik, elektricist, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpiake. Për gjysëm ore e ken shtëpi.
2: Atë paqa, o kopshi.
3: Telefononi tani super profesionistin 24 orë në ditë ose na gjeni në rrjetet sociale.
4: Je një klient pagamarrës në BKT? Blisot shtëpin që dëshiron me kredim për shtëpin nga Banka Kombëtare Tregtare, ku paguan vetëm interesin për 3 deri në 7 vitet e para të kredis, në varsi të afatit të kredis nga minimumi 11 deri në 25 vjet, me 0% komision para pagimi. Përfiton normë interesi 4% fikse për vitin e parë, më pas bono thesari një vjeçare plus 2%, jo më pak se 4%. Mbi kostot notariale dhe tarifat e sigurimit të jetës dhe pronës, apo kosto dhe informacionet të tjera shtes, vizito faqen e produktit kredi hipotekore vetëm interes në bkt.com.al ose na kontakto në 022 22 68 288. Kujdes, marja një kredi e ka kosto. Informoni për para se të vendosni. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Me 5 qershor, Tirana B, qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest, sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale. Treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqje në Instagram, Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën Sphere.al.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek, Shop Along the Coast.
9: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
10: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
9: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë. Bëje vetë.
11: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
12: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Ferran Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
2: Tani dëgjoj pak me vëmendje, domethënë sepse ka dalë te gazeta La Repubblica, por e kanë gjithë mediat në Shqipëri, domun.
3: Okej.
2: Okay. Dasma sekrete e Dua Lipës.
3: Dasma sekrete?
2: Kështu quhet, dasma sekrete e Dua Lipës, është me pikpyetje madje shuset e tij. Dasma sekrete e Dua Lipës, del data dhe vendi luksoz në Itali.
3: Fal, a, nuk është del,
2: dhe data dhe vendi, domun, pse është dasma sekrete? E tani.
3: Mendova se ishte martuar tashmë dhe ne nuk e dinim.
2: Jo,
3: jo,
2: jo,
3: nga La
2: Dua Lipa dhe ky aktori Callum Turner do të martohen fundjavën e parë qershorit në një vend anë nga Palermo. 27 qershor, punë të tyre. Po pse është dasëm sekrete kur e di gjithë dynjaja, domun? Apo kjo ka hall që mos të ftoj teze gjajat hallat, domun?
3: Ja, s'besoj se ata të tjerët i kanë këto halle, kemi ne.
2: Ajo, jo, unë nuk duhet të ftoj, domun, jam i zënë atë.
3: Vërtet? Mund të shkoj unë vendin tënd?
2: Mund të shkosh, nëse jo.
3: Jo?
2: Jo.
3: Pse?
2: Po të të pëlqej vllai Kallumit.
3: Po jam pëlqeu, nuk thua.
2: Dhe ti e di se si kanë këta, se prindit e Kallumit.
3: Po.
2: Nuk kanë pas shumë fantazi në emrat, në vendosjen e emrave. Një çunë qytën Kallum, tjetër qytën Kallom.
3: Po Kallup.
2: Edhe ai, po ata nuk e njohin.
3: Ata s'e pranojnë se të bjerë natyrë.
2: Pra në këtë rast të bjerë.
3: Më duket e pështirë nga hanë familjes Turner.
2: Ama.
3: Njëjtësit më duket e pështirë që 87-a mund të pjestohet me 29-ën.
2: Tani pse gjithë këto këngët që të pëlqejnë ty janë në programin tim?
3: Këtë as nuk e njoh fare.
2: Atëherë e bëjmë skip.
3: Në rregull.
2: Ë? Vendosim me këngë tjetër sepse janë dy ditë kjo këngë na vjet, nuk e di pse, domethënë. Are you gonna wear Lenny Kravitz pëlqen? Jo, skip edhe këtë. Gjej një gjë tjetër. Mundo. Këtë e kemi dakord? Ask the. Hajt më.

0: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
1: Sot ne luaj, nesër ne mund të ndërtojmë botën me një laps, me një ide, me një ëndër të madhe. Sepse çdo fëmijë ka një super fuqi të imagjinojë atë që ende nuk ekziston. Këtë një qershor, Top Tani feston fëmijët që guxojnë të ëndërrojnë. Superheroi je ti!

0: Surpriza është faqe, aktivitete, super argëtim për gjithë familjen dhe shumë buzëqeshje. Mos mungoni!
1: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon shmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
3: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

0: Ishte me Alan Parsons Project dhe ishte kënga The Mirror. Në pak e din që Alan Parsons është një nga inxhinierët audio më të jashtëzakonshëm në botë.
1: I shkon prej emrit.
0: Po, dhe ai ka bërë regjistrimin audio si inxhinier, as më shumë as më pak, por të albumit mitik The Dark Side of the Moon të Pink Floyd, dhe mendohet që metodat e reja inovative që ai përdori kanë falur dhe suksesin e këtij albumi.
1: Kjo ka punuar shumë detaje audio në atë album.
0: Inxhinier audio i jashtëzakonshëm, po dhe edhe ky Alan Parsons Project është fantastik, me thënë drejtë, me këtë këngë kisa po dëgjuam. Por leti lëm historinë e muzikës, sepse do të flasim për muzikantë të vërtet.
1: Po.
0: Drake thyer një rekord historik. Shkon si lajm mbas Alan Parsons. Apo jo, domethënë nuk është shkon shumë, domethënë ai bëhet artisti mashkull solo me më shumë këngë në vendin e parë. Pyetja është shumë e thjeshtë. Ky bën këngë?
1: Bën vokali dhe ka bërë me një këngëtar shqiptar së fundmi.
0: Me këngë.
1: Ja rova emrin.
0: Atëherë që ka këngë e bukur, In the Stars.
1: Rolling Stones.

0: Lips INC. Funky Town. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM. Dëgjoj këtu. Mundësohet nga University of New York, Tirana.
1: Dëgjoj këtu. Sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Domethën ti je tap.
2: Dëgjoj ba, unë nuk e pi kur. Mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
1: Mirë pra. Më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
2: Tema që na dha mësuesi ishte: si i kaluat pushimet?
1: Shumë bukur. Ti, çfarë shkruajte?
2: O si i kaluam ne, oba?
1: Super.
2: Këtë shkruava dhe unë me një fjalë. Super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë apo mësuesi? Ika.
1: Po, prit më prit. Dëgjoj këtu.
2: Dëgjoj këtu është emision në radio.
0: Dëgjoj këtu, prej orës 12 deri në orën 15 në Radion Kombëtare Club FM. Dëgjoj këtu, u mundësua nga University of New York, Tirana.
3: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
4: Për më shumë info, unyt.edu.al.
5: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
6: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
7: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është kryuar nga ekipi mjekve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
8: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
9: Club FM.
0: Ora 17.
9: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
10: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17. Gjykata e lartë rrëzoi sot kërkesën në Kryebashkiakut të Tiranës Orion Veliaj për zëvendësimin e masës së sigurisë arrest në Burg, duke lënë në fuqi vendimin e apelit të posaçëm. Veliaj ndodhet në qeli prej 10 shkurtit 2025, ndërsa ndaj tij s'pa kanë ngritur akuza për kohën 17. Gjykata e lartë sot kërkon Kryebashkiakut të Tiranës Veliaj psimin e masës së sigurisë arrest në Burg, duke fuqi vendimin e apelit të posaçëm. Veliaj ndodhet në qeli prej 10 shkurtit 2025, ndërsa ndaj tij pa kanë

0: me përjashtim të thirrjes së disa dëshmitarëve. Ata i kanë kërkuar ambasadorit një takim, duke shpresuar për mbështetje dhe vëmendje ndaj çështjes. Qeveria ka miratuar dy dokumente strategjike që lidhen me procesin integrimit evropian dhe zhvillimin afatgjatë të vendit. Në mbledhjen e Këshillit të Ministrave zëvendës, kryeministri Albana Kuçiu deklaroi se është aprovuar udhërrëfyesi kombëtar për objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm deri në vitin 2030, në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian. Gjithashtu miratua partneriteti strategjik mes qeverisë shqiptare dhe agjensive të OKB-s për periudhën 2027-2031 për zhvillimin ekonomik të qëndrueshëm, kapitalin njerëzor dhe mirëqenien. Autoritetet italiane kanë sekuestruar pasuri me vlerë rreth 200 milion euro të lidhura me rrjetin kriminal të mafiosit Matteo Messina Denaro, një nga operacionet më të mëdha kundër pastrimit të parave të mafias. Hetimet shtrihen në disa vende, përfshirë Andorën, Luksemburgun, Zvicrën, Libanin, Monakon dhe Spanjën. Një pjesë rëndësishme e investimeve lidhet me biznesmenin Vito Necastri, konsideruar si administrator i pasurive të Messina Denaros në sektorin e energjisë së rinovueshme. Autoritetet kanë sekuestruar edhe pasuri të lidhura me biznesmenin Giuseppe Grigoli, i njohur në sektorin e shpërndarjes ushqimore në Sicili. Hetimet kanë zbuluar gjithashtu investime në sektorin turistik dhe lidhje të dyshuara me rrjete kriminale në Venezuelë dhe në Amerikën e Jugut. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: I Bibi Rexha, e cita ka lajmëruar bashkëpunimin e fundit që do ketë me David Guetta, dhe kënga do të titullohet Sad Girls.
1: Sad Girls.
0: Po,
1: okay.
0: po. Ja,
1: ka bashkëpunuar edhe më herët, të mos gabojmë, me David Guetta.
0: Me siguri, apo jo? Ka sjell hite. Po, ka sjell shumë hite bashkë, por kanë thënë pse dalim ne nga vëmendja? Pse të pash çfarë bëre aty, i shkele syrin Gentit, por është më mirë Golden Dolls. Do vëmë dijon mua.
1: Është ai. Jo, do ja të I'm blue.
0: Da da di da da. E vure. Ja sa po e vure, the, domethënë edhe në rregull. Ky është një bashkëpunim që do dali sa është dalë sot?
1: Sot është 28 maj.
0: Nesër.
1: Oh.
0: Po,
1: si do flemë?
0: Jo, nuk e di, domethënë, por do të dalë me siguri shumë shpejt edhe do të kthehet një nga këngët më të dëgjuar. Prandaj Goo Goo Dolls, Iris.

0: Një histori e jashtëzakonshme. Walter Orthman.
1: Okej.
0: Okay. Është një person.
1: Do ta njohësh, apo jo?
0: Do ta njohësh tani. Okay. Mm-hmm. I cili ka fituar edhe një rekord Guinness për karrierën më të gjatë në një kompani. Ai ka nisur të punojë Kelly në 38-ën kur ishte 15 vjeç.
1: Okej.
0: Okay. Në një kompani tekstili në Santa Catarina në Brazil për të ndihmuar familjen e tij. Dhe fanjoje së gjuhës gjermane, siguroi edhe një rol si ndihmës në sektorin e transportit aty. Më shumë se 8 dekada më vonë, ishte i lidhur ende me të njëjtën kompani. Dhe përfundimisht u ngrit nga puna në magazin dhe u bë një menaxher i suksesshëm, pra është promovuar her pas here gjatë këtyre viteve të punës. I donte udhëtimet nëpër Brazil për të takuar klientët, duke ndërtuar marrëdhënie, duke mësuar vazhdimisht dhe duke qenë shumë i hapur ndaj ndryshimeve. Edhe pasi festoi 100 vjetorin me kolegët,
1: okay,
0: a i vazhdoj të ishte i këthjellët, aktiv, shumë i përkushtuar dhe i rutinës vetë. Kur e pyetën për sekretin e ti, të okay, qëndruarit 84 vitet në të njëtën punë,
1: 2 vitet dhe fundit ka thënë kam gatruar supermarket.
0: Jo, a i ka thënë, zju herët, bëj ushtrime, qëndruaj fokusuar dhe jeto në momentin e jeto të tashmen.
1: Okay, këto gjitha i kam bërë, gjitha këto lloj porosis, por nuk besoj se do arrin dhe në atë mosh. Kam frikë semaforët Shqipërinë.

0: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arrendimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
2: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
3: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
2: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
4: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë, po thuaj se po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
6: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makine automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
7: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
8: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
7: Po për të ngrënë?
8: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
7: Ah, sa mirë.
8: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
9: Galeria Bajtek, shop along the coast.
10: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
11: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
10: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Tani pasaj atmosfere pop, është e mira t'ju tregojmë që Facebooku, Instagrami dhe WhatsAppi, pra gjithë grupi Meta,
1: pa?
0: Do na marrë legët.
1: Sepse, prapë, jo, na grin.
0: Jo, këta do të hedhin tani një një mënyrë abonimi, një plan abonimi në Facebook, Instagram dhe WhatsApp. Dhe është shumë e thjeshtë,
1: më do jetë për gjithë përdoruesit apo
0: jo,
1: është
0: jo, jo, jo, okay, me dëshirë, nuk është se ta japin me zor, domethënë nuk është me detyrim, okay. Por planet abonimit në Facebook Plus, Instagram Plus kushtoj vetëm 3.99 dollar në muaj. Në WhatsApp Plus 2.99 dollar në muaj. Jo, këta do ta nxjinë kaq shumë jetën sa do të vaje do të rrezosh do ikta ata marrë sa do.
1: Patjetër.
0: Por si jam sqaroj se këto abonime Plus do të ekzistojnë së bashku me Meta Verify.
1: Ah, ka shkëndarë të tikun blu.
0: Dhe abonetet Facebook Plus, Instagram Plus do të kenë qasje disa veçuri ekskluzive, përfshin një ori të avancuara në story, numri i rishikimeve, më the thash, domethënë pra do jenë sepse do paguash te lek do të trajtojnë më mirë në por abonetet gjithashtu do jenë në gjendje të shikojnë para parkisht storyt përpara se sa ti postojnë.
1: Duhet të okay.
0: Të kërkojnë për listat e shikuesve të storyt, publikojnë postime direkt profilin e tyre pa u shfaqur në feedet e ndjekësve e më the thash.
1: Ma ka dukesh se është aq e komplikuar në këtë moment që
0: jo, jo, jo. Çunat po punojnë, ta pirateroin. Moreskin.
1: The loneliest.

0: Ora 17 e 30 minuta.
1: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
2: U këpëshi, po qa bërë se na odhe të avanishesh?
3: Po regulloj banjon taksirat, ola.
2: Po vajte 6 muaj që bën punime.
3: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal poshtë.
2: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata hidraulik, elektricis, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpiake, për gjysëm ore e ken shpi.
3: Atë pa qa, o këpëshi.
4: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
5: Abracadabra! Do shduk borxhet me një lëvizje.
6: Bo qa bëra? Po mirë që nuk i shduka. Por i shtova.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofert deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
8: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal. Për vetëm 19.990 lek, përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani. Komodita Home, ndjehu komod.

0: Jemi në makinë me dyti morë në radion kombëtare Klab FM. Dhe Grani Xhaka pak minuta, por është shfaqur si cowboys.
1: Po.
0: Një si? Rjet supermarket është zviceran, që ka një emër Denner, ku di unë. Ka analizuar një tip reklame, tip film i shkurtër, okay, me cowboy. Madje ka dhe një titull filmi
1: Cowboy from Hell.
0: Jo, yeah, siç është The Sinceritos. The Sinceritos. Bo. Është në prag kamerat të futbollit që Zvicra do luajë kështu me radhë, dhe përveç Granitit si cowboys është edhe Terence Hill.
1: Vërtet? Po, interesante.
0: Po. Ja kanë kaluar shumë bukur të dy, domethënë, dhe Granit Xhaka si aktor është pak më i dobët se mes fushor. Po jo, është ka dhe zbavitur për tege.
1: Bud Spencer është
0: në mendimet e Granitit. Por ti po se hape rubrikën Vdekja dhe ne, dhe me qëra fjala. Tek gati rubrika Vdekja dhe ne, është një bual albin
1: në Bangladesh,
0: në Bangladesh, është kryer në viral, sepse bolli i ngjan Donald Trumpit dhe gjithë quajnë Donald Trump, është raca, dhe gjithë tufa e tij është albine.
1: Wow.
0: Dhe do ta sakrifikonin për Kurban Bayram.
1: Po çfarë ndodhi?
0: Një zyrtar i Ministrisë Brendshme na njoftoi që me vendim qeverie, bolli me peshë gati 7 kuintal, 700 kg boll, është kursyer. Nuk mund të theret Donald Trump, vjen keq.
1: En el muelle de San Blas.
0: Është një faqe Axios quhet. Këto portale që merret vetëm me lajme të bushme për luftën e Iran, thotë që marrveshja është arrit, tani duhet vetëm që
1: flasin më herë.
0: Jo, që Trumpi thotë, "A më mirë hajde, nxirreni." E kanë arrit sot komplet.
1: Po.
0: Kjo Axios thotë, domethënë tani nuk i diet se ai dhe tan tjetër, vetëm se na dëgjojnë ne.
1: Po. E tërheqim.

Vanto, përzjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.

0: Për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Sot ne luaj, nesër ne mund të ndërtojmë botën, me një laps, me një ide, me një ëndër të madhe. Sepse çdo fëmijë ka një super fuqi, të imagjinoj atë që ende nuk ekziston. Këtë një qershor, Top Tani feston fëmijët që guxojnë të ëndërrojnë. Superheroi je ti!
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: shoqe, aktivitete, super argëtim për gjithë familjen dhe shumë buzëqeshje. Mos mungoni!
1: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabyte-et janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: E po më në fund se ngjerim duke folur vetëm për Victoria Beckham, Charlize Theron edhe dietat e tyre strikte apo sekrete.
1: Për këtë do flasim, për këtë
0: do flasim. Po shoh një artikull sekreti i një trupi të tonifikuar si ai i Mimoza Ahmetit në Admosh. E u bë shifi.
1: Tani do më mutarim do deri këtu do.
0: Pse?
1: Trupi tonifikuar.
0: Po.
1: Mirë shumë.
0: Po, duhet ta shohësh, dhe është e vërtet. Fruta, perime, shumë peshk dhe as pak sheqer dhe ëmbëlsira.
1: Okej, në rregull.
0: S'ka për të qeshur këto.
1: Jo, s'ka absolutisht, absolutisht.
0: Po si është këta moza, është kompliment.
1: Jo, jo, është krejt, krejt mirë. Dhe më të adinte moza që shqiptarët do të adoni ka shumë, nuk do kështë shkojë të libra. Pra ndaj, unë them që ta mbyllim me kaq.
0: O shpresoj ti lexojnë.
1: Këtë lexojnë.
0: Libra, për zita saj.
1: Po pse? Pse duhet kjo gjë, domethënë tani gjërat i bie për shkurt. Libri vlen kur është vetëm titull. Muslimani, për shkak. Është titull. Ja,
0: nuk është titull, është un jam musliman.
1: Se kisha fjalë për këtë libër. Kisha muslimani është
0: delirio.
1: Jo, është një dramë e cila është shkruar nga Enver Petrovci, domethënë.
0: Vërtet?
1: E kanë bërë një film së fundmi.
0: Kam pa një foto i Enver Petrovci.
1: Okej, në rregull.
0: Jemi okej.
1: Ne po flisja për gjërat vërteta, domethënë. Nëse, domethënë na ulë pak nivelin e diskutimit.
0: E ulë vërtet.
1: Por ama.
0: Do iki fare tani më.
1: Jo, jo,
0: do iki fare se nuk kam
1: smë. Me që kafshët nuk kanë kështu ndjenja sentimente.
0: Emocione fare.
1: Kjo tregon që Zoti nuk ekziston apo.
0: Absolutisht
1: po. Ai thotë një shkrimtar shumë i madh, jashtëzakonisht i madh.
0: Enver Petrovci.
1: Që e di vetëm ai. Mirë, ne po ju lëmë takim nesër në tjetër në orë, në tjetër radio.
0: Në tjetër në ndër.
1: A, kjo, ndre, jote. Pas pak dhe denada me lajme, që janë shumë të rëndësishme.
0: Mëtej
1: Mix nga Elsa. Dhe kaq.
0: Dhe muzik shumë e mirë dhe gjithë kohë.
1: Mos haroni që ky program mësua nga Electro Magic.
0: Për jetë o eksperiencë.
1: Tani mu themi dhe kaq. Black Magic Woman dhe ja kushtojmë të gjithë vajzave.
0: Fjerake!
1: Jo, to që kanë artë të kodra djeli.
0: Pse dhe aty?
1: Plot është më shumë.
0: Seriosisht e ke?
1: Plot, plot.
0: Do të tregosh më shumë?
1: Jo.
0: Puthje, përshafime, bëni dashuri.
1: Pse ke mundin e pisët, domethënë?

0: Makinë me dy timon, u mundësua nga Electromagic.
1: Po pret super golin, lëre stolin. Kapi Chelsea. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. Mbush blen edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën. Jetoje që tani në Casa Italia.
3: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
4: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
3: Shumë e shtrenjtë.
4: E përballoj dot ta marr me këste?
3: Po interesi.
4: Gigabyte,
3: synimi,
4: interesi, kamera, procesori.
3: A ja vlen?
2: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
5: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita Home, ndjehu komod.
6: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
7: Asgjë.
6: Është ide e keqe në fakt.
7: Shumë e keqe.
6: Dhe pikërisht për këtë
7: funksionon
6: makinë me dy timon.
7: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
6: do të ishte shumë e mërzitshme.
8: Makinë me dy timon. Makinë me dy timon, nga Hëna në të Premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
9: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto eksperiencë.
0: Ora 18:00.
10: And now the news on Club FM.
11: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
12: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18:00. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio.
10: And now the news on Club FM.
11: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
12: Dëgjues të Club FM.

0: Kosovit. Pas Shqipëris, Kosta do të vizitoj Shkupin, Prishtinën dhe Beogradin. Deputeti Partisë Demokratike Sajmir Koreshi ka denoncuar sërish infrastrukturën shëndetësore në Lushnjë duke sjellë në vëmendje situatën në qendrën rajonale të Gjakut në një video të publikuar në rrjetet sociale. Koreshi shfaqet brenda ambienteve të institucionit dhe përshkruan gjendjen të amortizuar dhe të papranueshme. Ai tregon për mjedise të papërkujtesura me shenja të mungesës së mirëmbajtjes dhe sipas tij me kushte që nuk përmbushin standardet minimale. Ministri për Evropën e Punët e Jashtme Ferit Hoxha ka reaguar ashpër ndaj paralajmërimit të Rusisë për largimin e diplomatëve dhe qytetarëve të huaj nga Kievi për shkak të sulmeve të mundshme. Në një postim në rrjetin social X, Hoxha e konsideroi këtë veprim si krejtësisht të papranueshëm, duke cilësuar intimidim dhe shkelje të së drejtës ndërkombëtare, përfshirë Konventën e Vjenës për marrëdhënie diplomatike. Shqipëria nuk do të rriqet në mbetemi në Kiev dhe qëndroi me Ukrainën, tha ministri, dhe se përgjigjja ndaj konfliktit duhet të jetë përfundimi i dhunës dhe nisja negociatave. Ministri i Mbrojtjes Arman Nufi u ndal sot në mundësinë e angazhimit të trupave shqiptare në Gaza. Ai konfirmoi se Shqipëria ka dërguar një mision vëzhgues në rripin e Gazës për të analizuar situatën dhe kushtet e sigurisë. Sipas Nufit, qeveria është në diskutime me partnerët ndërkombëtar për të përcaktuar rregullat e angazhimit dhe masat e sigurisë për çdo mision. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM në vijim Lëmë Mix.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
5: Si the?
4: Apo vjen një shumë vonë?
5: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
4: Apo ky ka lajfitur fare?
5: Lajfit? I mora palma?
6: Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
4: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Rikthehemi në Mix në Club FM. Në fakt nuk rikthehemi, rikthehemi për sot ishte fjala, sepse sa po u takuam për sot, po çdo ditë këtu jemi, kështu që rikthehemi për këtë të enjte në program. Do të kemi shumë gjëra në vëmendje. Dëgjohemi çdo ditë nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM Pikal dhe nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM gjithashtu aty. Kështu që do të kemi në vëmendje shumë çka, sidomos me datëlindjet e mbrëmjes, për zbuluar personazhe të famshëm të cilët kanë lindur në 28 maj. Pas pak me ta në vëmendje, e nisim me Mark Ronson dhe Bruno Mars, Uptown Funk.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unyt.edu.al.
2: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredin në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
3: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci, për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performansë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha baterit standarte. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është kryuar nga ekipi mjekve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
3: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lekë dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
5: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

këngisht Robbie Williams for the Johnny Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Kerry Mulligan është 41 vjeç sot. Aktoria që lindi në Londër në Angli 28 maj 1985 do të luante në filma si The Great Gatsby, Drive, Never Let Me Go, për rolin e saj në An Education, ajo do të fitonte një çmim BAFTA. Sigurisht do të luante Kitty Bennett në 2005 në Pride and Prejudice. Këtu nisi, këtu ishte fillesa e suksesit e famës së saj në ekranin e madh, deri në atë moment s'kishte asnjë lloj përfshirje me industrinë e filmit. Dhe në të njëjtën kohë do të luante në The Great me Susan Sarandon dhe pa diskutim një prej roleve shumë interesante të saj përtej vetëm disa filmave që unë përmënda, ai në Great Gatsby është një moment shumë i veçantë dhe i rëndësishëm për karrierën e Carey Mulligan, sepse në fakt ajo riardhje e Baz Luhrmann në ekranin e madh dhe me DiCaprio dhe me pjesën tjetër të kastit ka një ka shënuar në industrinë e filmit edhe në historinë e kinemas, sepse Baz Luhrmann jo vetëm për zgjedhjen e kastit të aktorëve, po edhe për stilin e tij shumë të veçantë, glamur me të cilin na e prezanton kineman dhe zgjedh të sjell filma të caktuar, është identifikues. In Your Eyes, Weekend, Kenny G.

0: Ora 18:30 e 31 minuta.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital,
1: cilësi në katër stin.

0: pizzash, faqe, aktivitete, super argëtim për gjithë familjen dhe shumë buzëqeshe. Mos mungoni!
1: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzita.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
5: Galeria Bajtek, shop along the coast.
6: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
7: Puna nuk pret. E asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
8: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
9: Top 5 on Club FM.
8: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM.
9: Number 5.
10: It's a wonderful thing to fall in love.
8: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
10: It's a wonderful thing to fall in love with you.
9: Number 4.
10: Don't rain me in.
8: Në vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Maroon 5, Heroin.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Rolling Stones, In the Stars.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira në radion Club FM.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

Poker Face the Lady Gaga. Këto kanë qenë fillimet e një artiste ekscentrike, kontroverse dhe që sigurisht ka një vokal të jashtëzakonshëm, duhet thënë, po vite më vonë ajo do ta dëshmonte këtë edhe me këngët e saj dhe me disa balada, gjysmë balada, po në të njëjtën kohë edhe me bashkëpunimet me Tony Bennett e shumë të tjera dhe kolona zanore filmash, po jo vetëm. Është momenti për të kujtuar pak tani Run for Cover, Sugar Babes.

0: Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Sot ne luaj, nesër ne mund të ndërtojmë botën me një laps, me një ide, me një ëndër të madhe. Sepse çdo fëmijë ka një superfuqi, të imagjinoj atë që ende nuk ekziston. Këtë një qershor, Top Tani feston fëmijët që guxojnë të ëndërrojnë. Superheroi je ti!
2: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendër e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest, sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale. Treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Ritme Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë shfaqje në Instagram, Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën Sphere.al.
3: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë. Dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek. Përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani. Comodita Home, ndjehu komod.
4: Në Vanto, për zgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vite të ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.

Rikthehemi në program, jemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Do t'ju flas pak tani për Johnny Depp. Ai është në qendër të vëmendjes për diçka për të cilën në fakt asaj nuk do donte që të ishte në qendër të vëmendjes, po ja që ndodhi. Një 27 vjeçar ka përdorë të dhënat e vjedhura të kartës së kreditit të Johnny Depp. Ka shpenzuar mira pound gjatë dy viteve 2024-2025. Një 27 vjeçar i cili u arrestua në Budapest në Ungari dhe policia në fakt thot se ai përdori të dhënat e vjedhura të kartës për të bërë shumë bleri online, përfshir rezervime akomodimi dhe transaksione të tjera digjitale që kalojnë shifrën e 619 mijë eurove. Aktori nuk e kishte vënë re këtë gjë fare gjatë kësaj kohe. Hetimi në fakt nisi në fillim të këtij viti kur banka kontaktoi degën hungareze të FBI-t pasi zbuloi tërheqje të pazakonta në një prej llogarive të klientëve të saj. Në këtë rast ishte Johnny Depp. Ai në fakt ka punuar në Hungari për shumë projekte filmike vitet e fundit dhe gjatë qëndrimit të tij ka edhe ka xhiruar sigurisht në ka filmuar në ambiente edhe në vende të ndryshme, por sigurisht vazhdojnë edhe hetimet për këtë, për edhe për detajet se si ka ndodhur kjo gjë, se si 27 vjeçari ka mundur që t'i përvetësoj të dhënat e kartës. Robin Schulz dhe James Blunt.

0: Po më poti, vla,
1: a e di sa të drejtë ke?
2: Pse, vla të duke mund ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
3: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Jo të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si e?
0: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rënd, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pas e
2: kishte me ty.
1: Doesn't make sense.
2: Nuk më make sense as mua. Old laser.
1: Vjen jone thonë vllai, thonë grave. Pa lehrë me ska të kuptim. Hopim, hyp mrapa.
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
5: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Dëgjo këtu. Mundësohet nga University of New York Tirana.
6: Dëgjo këtu. Sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Domethën ti je tap.
7: Dëgjoba, unë nuk e pi kur. Mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
6: Mirë pra. Më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
7: Tema që na dha mësuesi ishte: si i kaluat pushimet?
6: Shumë bukur. Ti, çfarë shkruajte?
7: Po si i kaluam ne, oba?
6: Super.
7: Këtë shkruava dhe unë me një fjalë. Super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë, apo mësuesi? Ika!
6: Po, prit mërë, prit, dëgjo këtu!
7: Dëgjo këtu është emision në radio!
5: Dëgjo këtu, prej orës 12 deri në orën 15, në radion kombëtare, Club FM. Dëgjo këtu, u mundësua nga University of New York, Tirana.
8: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e janë i tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaportë për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
9: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
5: Ora 19:00.
10: And now, the news on Club FM.
5: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
11: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 19:00. Kryeministri Edi Rama ka reaguar ndaj organizatës Reporterët pa kufi duke i ftuar në një debat të hapur për situatën e medias në vend. Në një postim në rrjetin social X, Rama ka kundërshtuar vlerësimet duke thënë se ato nuk konsiderojnë të dhënat empirike që tregojnë se Shqipëria nuk përbën një rast tipik të medias së kapur. Kryeministri shtoi se vendi mbetet larg këtij përkufizimi dhe se dialogu dhe faktet janë më të rëndësishme se perceptimet e vjetra. Shoqëria Dyja Grup ka reaguar pas vendimarrjes së gjykatës së lartë lidhur me çështjen e interesave në aeroportin ndërkombëtar të Vlorës. Në një reagim për mediat ajo deklaron se në përballit gjyqësore, asnjë instancë nuk i ka dhënë të drejtë shoqërisë MAPCO Construction, përkundrazi përmes 12 vendimeve të njëpasnjëshme, është konfirmuar rreziku objektiv që i ka noset këtij aseti strategjik nga tentativa për përfshirje në strukturave dhe detyrimeve offshore. Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor Ervin Demo prezantoi planin për transformimin urban në kuadër të programeve të njëpërshme. Konfirmoi rrezikun aktiv i kanonit të tij strategjik nga tentativa për fshirje strukturave dhe detyrimeve offshore. Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor Ervin Demo prezantoi planin për

0: Konceptit Smart City, ministri njoftoi edhe si Gjirokastra dhe Fieri, janë shpallur zona prioritare për zhvillim. Detajet e reja bëhen publike nga hetimi për kryeministrin spanjoll Pedro Sanchez që përfshin familjar, bashkëpunëtor të afërt dhe figurat e larta të Partisë Socialiste Spanjolle. Rasti më i rëndësishëm konsiderohet ai që e lidh me të vëllain David Sanchez, i akuzuar për favorizim në një emërim publik, si dhe bashkëshorten e tij Begonia Gomez për korrupsion për vetësim fondesh dhe abuzim me ndikimin. Hetimet e tjera prekin ish-ministrin Jose Luis Abalos dhe bashkëpunëtor të tij për rishfete në kontrata publike, po ashtu ish-prokurori i përgjithshëm Alvaro Garcia Ortiz është dënuar për rrjedhje informacioni në një rast me prapavi politike. Në një klim tensioni, opozita kërkon zgjedhje të parakoshme, ndërsa Sanchez ka hedhur poshtë akuzat dhe i quan sulme politike. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
4: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
3: Jeto pranverën. Megatek. Bëje mirë. Bëje vetë.
0: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatikë dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Chelsea-n. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. Bush blen edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
7: E dini si më tha sot shoku im filozof? Duhet pa tjetër të dish 4 gjëra të rëndësishme që nuk kthehen më. Dita që iku, fjala që the, rasti që humbe dhe guri që hodhe. Po filloj ta marr seriozisht. Nuk është fare pa gjë këtë djalë. Club FM, Kabe Radio, është aty gjithmonë.

Ekzibicionista ishte Analiza. Rikthehemi në radio, jemi në Mix në Club FM deri në orën 21. Ish asistenti me typerit Kenneth Iva Massa, i cili injektoi yllit të serialit Friends vazhdimisht ketamin, ditën që ai ndrojet, është dënuar me më shumë se 3 vite heqje lirie. Matthew Perry ndrojet në moshën 54 vjeçare në tetorin e 2023-shit, u mbyt në një jacuzzi në shtëpinë e tij në Los Angeles si pasojë një mbi doze ketamine. Kërkesa e fundit e aktorit, drejtuar pikërisht ish asistentit të tij, ishte që t'i injektonte një dozë tjetër. Prokurorët thanë se në ditët para se aktorit ndronte jetë, Iva Massa i kishte dhënë aktorit më shumë se 25 injeksione, përfshirë të paktën 3 ditën që ai ndrojet. Ishte personi i parë nga 5 të përfshirët në vdekjen e Perrit që arriti marrveshje pranimi fajësie me prokurorët në gushtin e 2024-s. E ai përveç këtyre viteve heqje lirie u duhet të paguajë edhe disa gjoba të majme, gjithashtu duhet të dorëzohet autoriteteve në 17 korrik për të nisur vuajtjen e dënimit dhe ai ju tha edhe familjarëve të aktorit që i vinte shumë keq në së fundi në gjykat në Los Angeles, ai i penduar pranoi se kishte gisht në vdekjen e aktorit. Më vjen shumë keq për të gjithë ju, më vjen keq që kam kryer veprime të paligjshme për të cilat do të pendohem gjithë jetën dhe sigurisht do ta marr me vete këtë pendim. Shpresoj që historia ime të shërbejë si paralajmërim për dikë tjetër në pozicionin tim që të bëj zgjedhje më të mira, ka thënë ai. Devil in Me, Purple Disco Machine.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Abrakadabra, to shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
2: Po mirë që nuk ishtë duka, por ishtë tova.
3: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
6: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
7: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

Oxygen, Winona Hawk, Robin Schulz. Seriali hit i HBO Euphoria prej kohësh është shoqëruar me thashe theme për tensione dhe vështirësi gjatë xhirimeve. Aktoreja Chloe Cherry, që luan Faye Valentine, ka folur hapur për arsyet pse. Sipas saj, disa aktorë nuk e kanë të lehtë të punojnë me krijuesin dhe regjizorin e serialit Sam Levinson. Cherry thotë se problemi nuk është domosdoshmërisht personal, por lidhet me mënyrën se si Levinson drejton dhe sa i saktë është në çdo detaj. Mendoj se kjo ndodh sepse ai ka një vizion shumë të qartë se si duhet të duket çdo gjë, ka thënë aktorja. Nuk e pëlqejnë sa i përpikt është Levinson në mënyrën se si imagjinon çdo element të serialit. Ndërsa për Cherryn kjo qasje funksionon, ajo pranon se për të tjerët mund të jetë e lodhshme. Mua më pëlqen mënyra se si ai të drejton në shoqërim, por për disa të tjerë mund të mos jetë kështu. Gjithashtu Euphoria ka pasur edhe polemika të tjera, përfshir diskutimet rreth nuditetit në serial, që thuhet se ka shkaktuar parehati për disa aktorë edhe marrëdhënie të ftohura mes regjisorit dhe aktorëve në këtë rast. Nga ana tjetër, në 2023-shin aktori Colman Domingo e kishte mbrojtur publikisht regjisorin Sam Levinson, duke thënë se situata po egzagjerohej dhe se ai është një nga regjisorët, shkrimtarët dhe producentët më të sjellshëm dhe më të hapur me të cilin mund të punosh. Euphoria gjithsesi mbetet një nga fenomenet më të mëdha televizive të viteve të fundit, por duket se pas suksesit, procesi i xhirimeve vazhdon të jetë shpesh në qendër të diskutimeve. Dracula, Tame Impala.

0: Albania National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:30 minuta.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek, shop along the coast. Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falës Smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
4: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën. Jetoje që tani në Casa Italia.
5: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek, pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenj. Fibank, cilësia vjen e parë.
6: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lek. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i Koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
7: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal. Për vetëm 19.990 lekë, përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komod

0: Lips INC, Funky Town, Michael Jackson, Billie Jean. Sabrina, Boys, Boys. Samantha Fox, Touch Me. Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, të të të shtunet e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Njerëzimi ka pa fund dilema, po unë vetëm një kam, thot vllaimi i vogël.
2: Pse hëna është kaq larg të shtunës dhe e shtuna është kaq pranë të hënës?
1: Si t'ja shpjegoja? Si thoni ju?

0: Parcels, You Got Me Feeling. Ky është mix në Club FM deri në orën 21. Një serial i Prime Video ka rikthyer në vëmendje një këngë të shumë viteve më parë. Off Campus është seriali i cili ka rikthyer në vëmendje On the Floor. Bashkëpunimin e J-Lo me Pitbull është rikthyer në top lista në Billboard, në 200-shen edhe në të gjithë listat kryesore muzikore atje. Dhe këtij momenti u bashkua më vonë edhe Jennifer Lopez, sepse kënga po përjetoi një rikthim të fuqishëm pas një skene ku personazhi edhe veshur si Jennifer Lopez kërcen në ritmet e hitit të vitit 2011 dhe ka krijuar edhe J-Lo një pjesë të skenës. On the Floor tani debuton duke i qenë pjesë e listave. Jennifer Lopez e ka bërë këtë videon me aktoren e serialit edhe ka postuar videon në Instagramin e saj. Kënga mbetet gjithashtu një moment i rëndësishëm në historinë muzikore të dy artistëve, të J-Lo dhe Pitbull. Një nga 10 hitet e Jennifer Lopez ishte, arriti vendin e tretë në 2011 dhe konsiderohet një nga hitet më të mëdha të Pitbull, mes gjithsej 45 hyrje të tij në top lista. On the Floor, Jennifer Lopez, Pitbull.
1: J-Lo, ja tu sa, no hay más nada. Mr. Worldwide, dale, get on the floor, dale.

0: Me Vanto, përzjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vinë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vinë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital,
1: cilësi në katër stinë.

0: surpriza, shfaqje, aktivitete, super argëtim për gjithë familjen dhe shumë buzëqeshje. Mos mungoni!
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë. Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
2: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
1: Shumë e shtrenjtë.
2: E përballoj dot ta marr me këstë?
1: Po interesi.
2: Gigabyte,
1: çmimi,
2: interesi, kamera, procesori.
1: A ja vlen?
3: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste, me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus, Samsung Galaxy Tab S10 Lite, dhurat. Me Vodafone Flex, ja vlen.

0: and the Gang. Fresh. Lips INC. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Ora 20.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Kryeministri Edi Rama ka ftuar organizatën e reporterët pa kufi në një tryezë diskutimi. Rama kundërshton raportimet e tyre duke argumentuar se Shqipëria nuk përbën një rast tipik të medias së kapur, pasi për kufizimin e kundërshtojnë të dhënat empirike. Gjykata e lartë ka rrëzuar kërkesën e Kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliajt për zëvendësimin e masës së sigurisë arrest në burg, duke lënë në fuqi vendimin e apelit të posaçëm. Xhaxhaj dhe bashkëshorti Alex Nikës, një prej viktimave të 21 janarit 2011, i kanë dërguar një letër kreut të delegacionit të BE-s Silvio Gonzato, ku shprehin shqetësim për mungesën e progresit në hetime. Kompania 2A Group reagojnë ndaj vendimit të fundit të gjykatës së lartë për aeroportin ndërkombëtar të Vlorës. Ajo pretendon se në 12 vendime është provuar prania e rrezikut që i kanoset asetit nga përfshirja e strukturave të dyshimta dhe detyrimeve offshore. Qeveria miratoi dy dokumente strategjike për integrimin evropian dhe zhvillimin afatgjat, udhërrëfyesin për objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm deri në 2030-ën dhe partneritetin me agjencitë OKB-s 2027-2031 për zhvillim ekonomik, kapital njerëzor dhe mirëqeverisje. Ministri evropian dhe zhvillimin afatgjat, udhërrëfyesin për objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm deri në 2030-ën dhe partneritetin me agjencitë OKB-s 2027-2031 për zhvillim

0: përmes konceptit Smart City. Deputeti i Partisë Demokratike Sajmir Koreshi ka denoncuar gjendjen e infrastrukturës shëndetësore në qendrën rajonale të Gjakut në Lushnjë. Në një video Koreshi shfaqet brenda ambienteve, ndërsa i përshkruan të amortizuara dhe të papranueshme. Raporti global i ekosistemit të startupeve nga Startup Blink ka renditur Shqipërinë në vendin e 75 në botë, me një rritje vjetore 71%, rritja e katërt më e lartë në Evropë. Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi konfirmoi se Shqipëria ka dërguar një mision vëzhgues në rripin e Gazës. Qeveria është në diskutime me partnerët ndërkombëtar për të përcaktuar rregullat e angazhimit dhe masat e sigurisë. Ministri i Jashtëm Ferit Hoxha e konsideroi kretësisht të papranueshëm paralajmërimin e Rusisë për largimin e diplomatëve dhe qytetarëve të huaj nga Kievi për shkak të sulmeve të mundshme, ndërsa bën të qartë se Shqipëria qëndron me Ukrainën. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se krijimi i gjandarmërisë është i domosdoshëm për të adresuar sfidat aktuale të sigurisë dhe për të plotësuar bushllëkun mes policisë së Kosovës dhe forcës së sigurisë. Polonia dhe Mbretëria e Bashkuar kanë firmosur një traktat të ri mbrojtjeje të quajtur Traktati Northolt, që analizohet se shënon një ndryshim në konceptin e sigurisë, nga varësia nga NATO drejt arkitekturave shumë palëshe evropiane. Shtetet e Bashkuara dhe Irani arrin një marrëveshje paraprake mbi një memorandum mirëkuptimi që parashikon zgjatjen e armpushimit me 60 ditë dhe hapjen e negociatave për programin bërthamor iranian. Autoritetet italiane sekuestruan pasuri me vlerë mbi 200 milion euro të lidhura me rrjetin kriminal të Matteo Messina Denaros, një nga operacionet më të mëdha kundër pastrimit të parave të mafias. Hetimet shtrihen në disa vende për fshirë Andorën, Luksemburgun dhe Zvicrën. Alpinisti amerikan Tyler Andrews ka thyer rekordin botëror për ngjitjen më të shpejtë në malin Everest me përdorimin e oksigjenit, pasi përshkoi itinerarin nga kampi bazë në lartësi në më pak se 10 orë. Prokurorët e përgjithshëm të New Yorkut dhe New Jersey kanë nisur një hetim zyrtar ndaj FIFA-s duke kërkuar detaje specifike mbi procesin e shitjes së biletave për ndeshjet e Kupës së Botës në stadiumin MetLife për fshirë finalen e 19 korrikut. Trajneri i kombëtares Rolando Maran publikoi sot listën me lojtarë përmirësore të qershorit ndaj Izraelit dhe Luksemburgut. Debutojnë Pano Qirko dhe Luis Hasa, ndërsa rikthehen Alen Sheri dhe Taulan Seferi. Mungojnë për shkak dëmtimesh Strakosha, Muçi, Gripshi dhe Manaj, ndërsa konfirmohen Gjimshiti, Hysaj, Aslani, Broja dhe Uzuni. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dajlani.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë, fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
4: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek, dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani Komodita Home. Ndjehu komod.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
6: Flashback nga fruta të thata palma.
7: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
8: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
7: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
8: Po i tregon babai tarrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
6: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

My Love Goes On, James Morrison, Joss Stone, dy britanik të jashtë zakonshëm, dy vokale shumë të mira të muzikës. Joss Stone e kam par live para sa vitesh, një super artiste, dhe në të njëjtën ose për së gjalli, siç do thoshim, të përdorin çik shqipen, se me thënë të drejtën na merr ndonjëherë rryma edhe kohës, edhe e brezit, po njëkohësisht edhe rrjeteve sociale. Janë të dy artistë shumë të mirë, edhe ky është një prej bashkëpunimeve të tyre që tregon, le të themi, më të mirën muzikalisht nga të dy. Blast Madonna, Jacob Blast, kjo që vjen tani titullohet thjesht Mercy.

0: Po Fred Super Golin, lëre stolin. Kapi Qelsan, në Neptun të Fred një makin Kia Stonic dhe një motor Vespa, koha shte smaron. Bush plen, edhe fiton. Qmimi i tret, 20 kupona nga 50.000 lek. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e duratave. Vetë me një blerje mbi 1.000 lek nga markat partnere. 29 maj, deri në 16 korik. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
5: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
7: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal. Për vetëm 19.990 lek, përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani. Como

Marco Mengoni, Elodie, kjo ishte Pazza Musica. Ora është 20:23 minuta, apo dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Duhet të flas pak për 28 maj në historinë e muzikës, për ta nisur me 1966. Në të njëjtën ditë, në të njëjtin vit, Painted Black nga Rolling Stones dhe River Deep Mountain High nga Ike dhe Tina Turner do të vinin në muzikë. Ishte viti 1977 kur Bruce Springsteen do të zgjidhte një çështje ligjore me menaxherin e tij, ish menaxherin Mike Appel, një marrveshje aso kohe e cila i lejonte artistit që të niste të regjistronte sërish dhe të publikonte sërish këngë. 1987, 28 maj, albumi që mbante emrin e artistes Whitney Houston do të publikohej për herë të parë në titullin thjesht Whitney. 96-ta, 28 maj, vokalisti Depeche Mode Dave Gahan u arrestua pasi përdori kokainë dhe heroinë dhe u mbidozua në fakt në një hotel në Los Angeles. Edhe pas gjithë kësaj u arrestua. Në 98-ën Elton John dhe Bernie Taupin do të fitonin një çmim Ivor Novello sepse kishin rishkruar për versionin e tyre të rishkruar të Candle in the Wind të 97-s. Depeche Mode, Dream On.

0: Ora 20:03. Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën. Jetoje që tani në Casa Italia.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest, sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqje në Instagram, Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën Sphere.al.
5: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
6: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Lips INC. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM.
1: Number 5.
2: It's a wonderful thing to fall in love.
0: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
2: It's a wonderful thing to fall in love with you.
1: Number 4.
0: Në vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.
3: Please do

0: Maroon 5, Heroin.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Rolling Stones, In the Stars.

0: ishin 5 këngët më të mira në Radio Club FM.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në Radion Kombëtare Club FM. Rrjetet e informacionit kanë paraqitur një pamje mjaft të qartë se si mund të performojë PlayStation 6 dhe Xbox i gjeneratës së ardhshme. Megjithatë, shifrat e disponueshme lënë hapësirë të konsiderueshme për interpretim kur vlerësohet performanca në botën reale. Edhe pse shumica analistëve presin që PlayStation 6 të përmirësojë ndjeshëm performancën e gjurmimit të rrezeve në krahasim me PlayStation 5, ndikimi i tij përgjithshëm në performancën e lojës mbetet një temë debati. Performanca tradicionale mund të trefishohet një përmirësim modest krahasuar me kërcimet midis gjeneratave të mëparshme të konsulave. Ndërkohë, PS6 mund të trajtojë operacionet e gjurmimit të rrezeve 6 deri në 12 her më shpejt se para ardhësi i tij, duke nxitur krahasime me RTX 5090 të Nvidia-s. Si rezultat, fitimet e përgjithshme të performancës për konsulën e gjeneratës së ardhshme mund të jenë pak mbi 300% varësisht nga loja.
1: High Tech Time.
0: Samsung ka publikuar një përditësim të ri Beta të One për serinë Galaxy S25. Është përditësimi 10 beta për Korenë e Jugut dhe Gjermaninë, por quhet përditësimi 9 beta në Indi dhe Mbretërinë e Bashkuar. Është i njëjti përditësim në të katër vendet me të njëjtin fund të versionit të firmware. Ai sjell 4 veçori të reja të Galaxy A1 dhe rregullon shumë gabime. Ka një madhësi shkarkimi mbi 900 MB. Mund ta instaloni këtë përditësim vetëm nëse jetoni në 4 vendet e përmendura më sipër dhe keni regjistruar tashmë pa sen tuaj në programin One 8.5 Beta.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.

Bring It Back, Mo Loco. Ky është mix në Club FM dhe për pak minuta bashk deri rreth orës 21 në American Music Awards që mbajtën së fundmi. U ribashkuan Pussycat Dolls, vajza, vetëm disa brej vajzave të grupit, jo të gjitha, përfshirë Nicole Scherzinger, Ashley Roberts dhe Kimberly Wade. Edhe sigurisht shënuan kështu edhe debutimin e tyre, 20 vjetorin, që në 2006, duke u dhuruar fansave dhe performanca elektrizuese në MGM Grand Garden Arena në Las Vegas, duke nisur me Hitin Buttons të 2006-ës dhe duke kënduar madje edhe Don't Cha me Busta Rhymes, i cili ishte pjesë e ceremonisë sepse prezantoi një prej çmimeve aty dhe vajzat u rikthyen në skenë. Në fakt, ky rikthim i Pussycat Dolls do të debutonte gjithashtu edhe me turneun që ata than. E bën me dije nëpër Instagramet të tyre, duke thënë që do të rikthehen, kanë kaluar 20 vite dhe po kthehen me turne në Amerikën e Veriut. Kanë anulluar të gjitha datat, e kanë bërë me dije këtë gjë së fundmi për turneun Pussycat Dolls Forever. Shpresonim të sillnim shfaqje për fansat tanë në të gjithë botën, por pas një vlerësimit të sinqertë të pjesës së turneut në Amerikën e Veriut, çka nuk kuptoi në një mënyrë shitje të ulët të biletave, kemi marrë vendimin e vështirë dhe të dhimbshëm për të anulluar të gjitha datat përveç njërës. Një performancë do të mbahet në Los Angeles në 6 qershor të këtij viti dhe pjesa tjetër e performancave që do të çnonin kështu turneun e rikthimit të Pussycat Dolls është anulluar. Don't Cha, Pussycat Dolls, Busta Rhymes.

Don't You, Pussycat Dolls, Busta Rhymes, një prej hiteve të jashtëzakonshme të grupit të vajzave, të cilat për fat të keq e anulluan turneun e tyre dhe do të mbajnë vetëm një datë në qershor në Los Angeles. Dua t'ju kujtoj tani një hit të 2002-shit që mbetet, një hit identifikues në karrierën e dyshes së famshme të vajzave ruse Tattoo. Kjo këngë vjen nga albumi i atij viti 2000 Kilometers Per Hour in the Wrong Lane, All the Things She Said, Tattoo.

0: greatest radio personalities, the best music, the funniest shows. This is Club FM.
1: Rikthehemi në Mix në Club FM. Fraza e fundit që zgjedh gjithmonë në mbyllje të programit vjen nga një emër që vjen nga kinemaja dhe sigurisht ka një karrierë caktuar, ka një rrugtim caktuar aty. Këtë herë kam zgjedhur një emër regjizori i cili në fakt numëron çmimet fituara, përfshir Luanën Art, një Primetime Emmy, nominime për Oscar, Globin Art gjithashtu, edhe një British Academy Film Awards. A i do të studion të film edhe antropologi sociale në Universitetin e Harvardit për para se të studion të regjizur në AFI Conservatory dhe do të fiton të njësër shmime është më vonë për gjatë jetës të ti në filmin e festivalin e famshëm të filmit Sundance Film Festival. Do të fiton të një çmim për skenarin më të mirë. A i soli thrillerin psikologjik surrealist në 98-ën Pi. Po flas për Darren Aronofskin, i cili do ta pasonte këtë sukses me dramën psikologjike Requiem for a Dream, me një fantashkencë si The Fountain në 2006-ën, dramën sportive The Wrestler, do të fitonte atë Luanin e Art në Festivalin e Filmit në Venecia dhe Black Swan me protagonizmin e jashtëzakonshëm të Natalie Portman. Do të vinte thrilleri horror psikologjik Mother, një tjetër dramë psikologjike Logika The Whale në 2022-shin dhe Caught Stealing në 2025-ën. Ai thot diçka shumë të bukur në lidhje me krijimin. Unë dua që të bëj shumë gjëra, thot ai, dhe mendoj se është e rëndësishme të jesh një person krijues, ta sfidosh veten vazhdimisht, të bësh gjëra të reja sepse nëse je përsëritës, kjo është vrasëse. Bëhet e mërzitshme, bëhet e bezdisshme dhe ta vjedh pasionin, ta merr pasionin nga ti dhe duhet të gjesh gjithmonë histori, personazhe dhe karaktere. Shumë e bukur kjo në lidhje me të bërit art po film mbi të gjitha. Kur i referohet personazheve të filmit, ai thot duhet të gjesh karaktere me të cilat ti do të doje që të ulesh edhe të bisedoje apo të pije një gotë me ta. Kjo e thën nga Darren Aronofsky edhe për procesin krijues, po edhe për artin edhe art bërjen në të rësi. Groove Armada dhe Will Young, History. Unë jam Melsa Ymeri, dëgjohemi nesër në 18 në Club FM. Natën e mirë.

0: pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
1: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke më në ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fakt.
3: Pu, sa rëndje e gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Jo të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse ren, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo,
2: pra se kam të tani kam të thënë se do të hom motra.
1: Doesn't make sense. E kisha
2: nuk do make sense as mua. Old laser.
1: Vjen jona thonë vaj, thonë grave. Për lehmat e skadë kuptim. Hopim, hyj mbrapa.
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
5: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Lips INC. Funky Town. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
1: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
1: Dhe pikërisht për këtë,
2: funksionon
1: makinë me dy timon.
2: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
1: do të ishte shumë e mërzitshme.
2: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
5: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatriçe, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
6: Gjyshi më ka lënë një porosi që nuk e kam harruar asnjëherë. Kur mos bëj sherr me njerëz më të shkurtër se ty. Ata e kapin gurin më shpejt.

0: 21.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Gjykata e lartë ka rrëzuar kërkesën e kryebashkiakut të Tiranës Orion Veliaj për zëvendësimin e masës së sigurisë. Më herët gjykata kushtetuese kishte pranuar pjesërisht kërkesën e tij, duke kërkuar sqarime mbi proporcionalitetin e masës së arrestit në burg. Kryebashkiaku ndodhet në qeli prej ditë shkurti 2025, ndërsa SPA ka ngritur ndaj tij akuza për korrupsion pasiv, pastrim parash mos deklarim pasurie, shpërdorim detyre dhe futje të sendeve të ndaluara në burg. Shqipëria do të drejtojë ceftan për këtë vit mbi lehtësimin e tregtisë dhe integrimin ekonomik rajonal. Në një takim në Bruksel, ministri Adelina Ibrahima i deklaroi se synimi është lehtësimi i tregtisë përmes uljes së kohës së pritjes në kufi, zhvillimit të infrastrukturës digjitale dhe harmonizimit me standardet e Bashkimit Evropian. Në plan parashikohet përparimi nismave si operimi 24 orë në disa pika kufitare, si dhe njohja reciproke në nënshkrimeve elektronike dhe kualifikimeve profesionale për të lehtësuar lëvizjen e mallrave dhe fuqisë punëtore në rajon. Shtetet e Bashkuara dhe Irani kanë arritur një marrëveshje paraprake mbi një memorandum mirëkuptimi që parashikon zgjatjen e armpushimit me 60 ditë dhe hapjen e negociatave për programin bërthamor iranian. Presidenti amerikan Donald Trump nuk ka dhënë ende miratimin përfundimtar, por raportohet se po shqyrton detajet. Sipas Axios, pala iraniane ka bërë dije se ka siguruar miratimin e nevojshëm dhe është e gatshme të nënshkruaj marrëveshjen, megjithse deri tani nuk ka një konfirmim zyrtar nga Teherani. Prokurorët e përgjithshëm të New Yorkut dhe New Jersey kanë nisur një hetim zyrtar ndaj FIFA-s duke kërkuar detaje specifike mbi procesin e shitjes së biletave për ndeshjet e Kupës së Botës. Hetimi përqendrohet tek politika e çmimeve dhe krijimi një kategorie të re premium në rreshtin e parë, e cila ka sjell tarifa më të larta për tifozët. Mediat amerikane raportojnë se disa prej tyre kanë paguar për bileta të kategorisë 1, por u vendosën në zona të kategorisë 2, duke ngritur shqetësime për mungesë transparence. FIFA nuk ka komentuar ende mbi hetimin. Kupa e Botës do të nisë në 11 qershor dhe do të zhvillohet në SBA, Kanada dhe Meksik. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: E pyeta kolegun e punës: "Ore, pse u ndave nga gruaja?"
5: "E po kishte 2 muaj më thoshte, ti nuk më do, ti nuk më do." "Do di që ma mbush

0: E cova dje gjysën të doktori lagjës. Pse më dhëmë këmba e djaft? I tha, nga pleqëria në ne. Po mirë mor djal, po edhe e majtë atë njëtën moshka. Pse s'më dhëmë?
1: Doti që doktori ngeli

0: the imposter.
1: Nuk e kuptoj, por shefi ynë duhet ketë nëjë problem me mirë besimin. A i gjithmonë pyet njerëzit që takon. Ore, ku doja me dalë ti? Së di, ku doja me dalë unë? Ku doja me dalë unë? Feel as if I'm through. Please believe. Klab FM, mos e vra mendjen.

shkova në intervistë pune. Ai më zgjati një laptop dhe tha: "Ma shit mua tani." E futa në sjetull, i kanë shtëpi. Më bëri SMS. Më kthe laptopin. 300 euro i thashë.

0: Club FM. Κάπε ράδι.
1: On the dance floor.

0: Ora 21:30.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Blake Lively ka deklaruar në dokumentet të reja gjyqësore se ka pësuar dëmtim të reputacionit që i ka kushtuar rreth $40 milion si pasojë një fushate të supozuar të zhvilluar nga kompania e produksionit të Justin Baldonit. Sipas dokumenteve gjyqësore të siguruara nga Daily Mail, Lively po kërkon dëmshpërblim nga Wayfair Studios e Baldonit dhe kompania e produksionit të filmit It Ends With Us në një shumë që varion nga $142 milion deri në $300 milion si pjesë e betejës së saj ligjore me aktorin. Përpjekja e Lively-t për vlerësuar dëmin e saj reputacional në para vjen pasi ajo kundërshtoi planin e Wayfarer për t'i treguar juris artikuj që e përshkruanin si vajzë ligë dhe bullizuese.
1: Club goes to Hollywood.
3: Shumë fansa të filmit The Devil Wears Prada u habitën gjatë një premierë amerikane që zbuloi një detaj interesant nga jeta private e aktorit Stanley Tucci. Shumë prej tyre nuk e dinin se gruaja e tij është motra e aktores Emily Blunt. Pasi u publikuan fotot nga një prej premierave të filmit, shumë në rrjetet sociale pyetën veten se kush është gruaja e bukur pranë Stanley Tucci-t dhe u habitën kur mësuan se ishte bashkëshortja e aktorit Felicity, që është në të vërtetë motra e kolegës së tij në film, Emily Blunt. Felicity është një agjente letrare e suksesshme me një karrierë 20 vjeçare dhe ka përfaqësuar autor legjendar si e ndjera Gilly Cooper.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Po si o burë, më tha groja. Gjithë kursime tona e ke shpenzuar vetëm për qende shtëpis. I thash, po ata janë golden retrievers, më i semër. Do më thënë thithin flori, e bëra për ne.

E, sa do të doja të kisha më shumë lek, që të zbuloja se lekët nuk të bëjnë të lumtur. Please, please, please, don't prove I'm right. Club FM.

A dini se si testoi motra ime burrin që i propozoi për martes? E vendosi përpara një kompjuteri me internet të ngadalt. Doti që rezistoi. U martuan. A dhe jetoj

0: 22.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Kryeministri Edi Rama ka reaguar ndaj organizatës Reporterët pa kufi duke i ftuar në një debat të hapur për situatën e medias në vend. Në një postim në rrjetin social X, Rama ka kundërshtuar vlerësimet, duke thënë se ato nuk konsiderojnë të dhënat empirike që tregojnë se Shqipëria nuk përbën një rast tipik të medias së kapur. Kryeministri shtoi se vendi mbetet larg këtij përkufizimi, ndërsa dialogu dhe faktet janë më të rëndësishme se perceptimet e vjetra. Shoqëria Dyja Grup ka reaguar pas vendimarrjes së Gjykatës së Lartë lidhur me çështjen e interesave në aeroportin ndërkombëtar të Vlorës. Në një reagim për mediat ajo deklaron se në përballje gjyqësore, asnjë instancë nuk i ka dhënë të drejtë shoqërisë Mapco Construction, përkundrazi përmes 12 vendimeve të njëpasnjëshme, është konfirmuar rreziku objektiv që i ka noset këtij aseti strategjik nga tentativa për përfshirjen e strukturave dhe detyrimeve offshore. Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor Ervin Demo prezantoi planin për transformimin urban në kuadër të programit Rilindja 2. Brenda 3 muajve të fundit të vitit do të pilotohet bashkia e parë me autobus elektrik për transportin publik. Demo renditi objektivat strategjik, ku përfshihen ndërtimi muzeve lokal, rikthimi i zonave industriale në hapësira komunitare, zgjerimi i zonave sportive dhe rekreative, përmirësimi i menaxhimit të mbetjeve, mbështetja për startupet dhe zhvillimi i qyteteve inteligjente përmes konceptit Smart City. Ministri njoftoi edhe se Gjirokastra dhe Fieri janë shpallur zona prioritare për zhvillim. Detajet e reja bëhen publike nga hetimi për kryeministrin spanjoll Pedro Sanchez që përfshin familjar, bashkëpunëtor të afërt dhe figurat e larta të Partisë Socialiste Spanjolle. Rasti më i rëndësishëm konsiderohet ai që e lidh me të vëllain David Sanchez, i akuzuar për favorizim në një emërim publik, si dhe bashkëshorten e tij Begonia Gomez për korrupsion, përvetësim fondesh dhe abuzim me ndikimin. Hetimet të tjera prekin ish-ministrin Jose Luis Abalos dhe bashkëpunëtor të tij për rishfete në kontrata publike, po ashtu ish-prokurori përgjithshëm Alvaro Garcia Ortiz është dënuar për rrjedhje informacioni në një rast me prapavi politike. Në një klim tensioni, opozita kërkon zgjedhje të parakoshme, ndërsa Sanchez ka hedhur poshtë akuzat dhe i quan sulme politike. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

Shkot thonë që emigracioni i ndryshon njerësit. Erdi dje kushurir nga Amerika. E po, këtu çdo gjë ndjehet kaq autentike. Tha i emocionuar dhe frap ja lëshoi bakshishin gjyshes që i bëri ka.

Se un jam i vetmi që pastroj, paguaj fatura, gatuaj, lajena të këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, pa prap, pse?

E dini si kanë ardhur kohët? Dashuria fillon me emoji, vjen me sin, dhe mbaron me tjetër te koncerti Coldplay.

0: Ora 22 e 30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbone.
3: Rekordi për më shumë topa basketbollit të rrotulluar njëkohësisht është 6. Ajo arrit nga Joey Odiamo nga Kenya. Topat u mbajtën në ajër dhe këmbë, një aftësi e rrallë në një rekord që u njoh në 2009-ën.
1: Club FM Guinness.
3: Rekordi për më shumë tullumbace të fryra në një orë është 910. Ajo arrit nga Hunter Evan. Ai përdori vetëm mushkëritë e tij. Sigurisht, një sfidë shumë e lodhshme fizikisht në një rekord që u vendos në 2010-ën.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohët me dy rekordet të reja Guinness, këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: O me, qa bone? A do vishë ta pishë i kafe? A ma, ajde ta një pije i kafe, ajde. Ajde pije i kafe.
5: O me, si e, qa bone?
4: Ajde, se ta porosita i Bourbone.
5: Oh, sa mire bone.
6: Kremose e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
7: Kafe Bourbone, e ti senti un re.

krevati gjeta një puthull. Zemër kam shkuar në pub për një orë. Në qoftë se nuk kthehem, lexoje këtë mesazh prapë.

ishi duke u menduar më tha mbrëm. Në kohën ton nuk kishim terapi. E pash me vëmendje dhe u ktheva. E, se punonit tokën dhe brengat i fshihnit në këngë polifonike. Prandaj të dëgjoj që murmurin shpesh, mbe, që more shokën, mbe.

e dini, është zbuluar dhe një ndryshim tjetër i kafshës me njerëzin. Ajo nuk lejon që të prej tufën një kafshë e dobët, e pa aftë dhe hileqare. Club FM. It is where

0: 23.
1: And now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Gjykata e lartë ka rrëzuar kërkesën e kryebashkiakut të Tiranës Orion Veliaj për zëvendësimin e masës së sigurisë. Më herët gjykata kushtetuese kishte pranuar pjesërisht kërkesën e tij, duke kërkuar sqarime mbi proporcionalitetin e masës së arrestit në burg. Kryebashkiaku ndodhet në qeli prej ditë shkurti 2025, ndërsa SPA ka ngritur ndaj tij akuza për korrupsion pasiv, pastrim parash mos deklarim pasurie, shpërdorim detyre dhe futje të sendeve të ndaluara në burg. Shqipëria do të drejtojë ceftan për këtë vit mbi lehtësimin e tregtisë dhe integrimin ekonomik rajonal. Në një takim në Bruksel, ministri Adelina Ibrahimaj deklaroi se synimi është lehtësimi i tregtisë përmes uljes së kohës së pritjes në kufi, zhvillimit të infrastrukturës digjitale dhe harmonizimit me standardet e Bashkimit Evropian. Në plan parashikohet përparimi nismave si operimi 24 orë në disa pika kufitare, si dhe njohja reciproke në shkrimeve elektronike dhe kualifikimeve profesionale për të lehtësuar lëvizjen e mallrave dhe fuqisë punëtore në rajon. Shtetet e Bashkuara dhe Irani kanë arritur një marrëveshje paraprake mbi një memorandum mirëkuptimi që parashikon zgjatjen e armpushimit me 60 ditë dhe hapjen e negociatave për programin bërthamor iranian. Presidenti amerikan Donald Trump nuk ka dhënë ende miratimin përfundimtar, por raportohet se po shqyrton detajet. Sipas Axios, pala iraniane ka bërë me dije se ka siguruar miratimin e nevojshëm dhe është e gatshme të nënshkruajë marrëveshjen, megjithse deri tani nuk ka një konfirmim zyrtar nga Teherani. Prokurorët e përgjithshëm të New Yorkut dhe New Jersey kanë nisur një hetim zyrtar ndaj FIFA-s duke kërkuar detaje specifike mbi procesin e shitjes së biletave për ndeshjet e Kupës së Botës. Hetimi përqendrohet tek politika e çmimeve dhe krijimi një kategorie të re premium në rreshtin e parë, e cila ka sjell tarifa më të larta për tifozët. Mediat amerikane raportojnë se disa prej tyre kanë paguar për bileta të kategorisë 1, por u vendosën në zona të kategorisë 2, duke ngritur shqetësime për mungesë transparence. FIFA nuk ka komentuar ende mbi hetimin. Kupa e Botës do të nisë në 11 qershor dhe do të zhvillohet në SBA, Kanada dhe Meksik. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Po ikin nga Shqipëria.
1: Bërtitje vendosur komshia.
0: Në këtë vend nuk rihet më.
2: Këtu bura ta drevin.
1: A e dini si po më duket? Sikur po ikën se këtu bie shi dhe atje ku do të shkoj është diell gjithmonë.

jam vendosur. Vrapoj çdo ditë 15 minuta. Kur i neglizhoj, jashtoj ditës që vjen. Dhe sipas llogarive, nesër i bie që të vrapoj për 3 muaj.

0: Ora 23 e 30 minuta.
1: Kam gjithë ditën që mendohem. Dua t'i blej motrës një celular, por e di që ajo do të qajë nga gëzimi. Meqenëse nuk e duroj dot lotët në sytë e saj, po e anulloj fare.

çfarë kohësh që po jetojmë. Edhe lulet artificiale po vyshken. A e dini pse? Sepse edhe ne nuk po bëjmë si kur i ujisim.

0: U çudit komshiu kur më pa duke lar makinën.
1: Ti po lan vet makinën tënde?
0: Jo, i thash. Po u is, mos bëhet autobus.

E çfarë ka mund, tha komshiu i katit lart. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. E po një moment unë parua lule dhe ngelen vasot. Sti hidhja unë asaj.

Zonjëringa ne është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dregon kur asnjëriu. Fly me to the moon. Club FM. Ka për radio nëse nuk e kap dot Hana.

0: Prëm djarin e komshiut që hyri duke përtitur në shtëpi. Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm. Po mirë, tha jati, merë valizët edhe, nisu.
1: Jo, nuk më kuptuat, ba. Mundo jetoj.

ndjekom si aposhti bërtiset jatit në katë të gjasht. O ba, mu qa goma! A e more buri në telefon? E mora, po nuk ma hap. Po rezerva ke? Kam, po edhe i nuk ma hap.